0: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202. Nočni program.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Ameriški predsednik Donald Trump je prek družabnih omrežij sporočil, da so iranske sile v Hormuški ožini napadle 3 ameriške vojaške ladje, ki pa niso bile poškodovane. Ob tem je zapisal še, da pa je bila velika škoda povzročena iranskim silam in njihovim majhnim čovnom, ki naj bi jih po njegovih besedah uporabljali kot nadomestilo za njihovo popolnoma uničeno mornarico. Iranski državni mediji pa so poročali, da so iranske sile z raketami napadle državne oziroma sovražne enote na območju Hormuške ožine in da naj bi šlo za njihov odgovor na ameriški napad na iranski tanker. Eksplozije naj bi po poročanju iranskih medijev odjeknile tudi v Teheranu. Vlada je na včerajšnji seji sprejela naložbeni program za projekt dodatnega tira na novi železniški progi Koper-Divača, katerega vrednost znaša dobrih 430 milijonov evrov. V načrt razvojnih programov za obdobje do leta 2029 pa je med drugim uvrstila ureditev požarne varnosti heliporta Ljubljanskega univerzitetnega kliničnega centra. Naložba je ocenjena na 1,1 milijona evrov. Na okrožnem sodišču v Novem mestu je za danes dopoldne predviden predobravnavni narok za Samireja Šiliča, obtoženega povzročitve smrti 48-letnega novomeščana Aleša Šutarja. Šilič, ki na sojenje čaka v priporu, se bo na naroku lahko izrekel v krivdi, obramba in tožilstvo pa bosta pred nadaljevanjem verjetno podali še dodatne dokazne predloge. Papež Leon XIV. Bo ob današnji prvi obletnici imenovanja za vrhovnega poglavarja cerkve obiskal Neapelj in Pompeje. V Pompejih, ki jih je leta 1979 prizadel izbruh ognjenika Vezu, bo imel mašo v cerkvi posvečeni Mariji. V Neaplju pa se bo ločeno srečal z duhovščino in redovniki ter verniki. Po podatkih Agencije za okolje bo zjutraj po nekaterih kotlinah možna megla. Dokaj sončno bo in večinoma suho. Čez dan bo nastala spremenljiva kopasta oblačnost, v hribovitem svetu bo možna kakšna ploha. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, najvišje od 19 do 23 stopinj Celzija. Jutri v soboto bo sončno in toplo, popoldne bo lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. V nedeljo zjutraj bo še precej jasno, čez dan pa se bo povečala koprenasta oblačnost. V ponedeljek se bo od zahoda pooblačilo, pojavljati se bodo začele plohe in nevihte. Na vzhodu bo še delno jasno in večinoma suho.
2: Poslušate Val 202.

0: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202.
2: Nočni program.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Skupni parlamentarni odbor je včeraj ob obstrukciji odhajajoče koalicije potrdil predlog zakona o interventnih ukrepih za razvoj države. Ob tem je sprejel vrsto dopolnil, s katerimi so predlagatelji med drugim sledili pripombam zakonodajno-pravne službe. Ta je namreč opozorila na vrsto pomanjkljivosti. Gospodarske družbe v naši državi so lani ustvarile 7,34 milijarde evrov neto čistega dobička, kar je nominalno za 13% in realno za 10% več kot leto prej. Prihodki so bili 148 milijard in pol nominalno višji za 4%, realno pa za enega. Kot so še sporočili z agencije za javno pravne evidence in storitve, se je neto dodana vrednost na zaposlenega povečala za 4 oziroma 2%. Zanimanje za program Erasmus Plus v Sloveniji še naprej raste. Po podatkih Nacionalne agencije za program je lani v njem sodelovalo več kot 13 tisoč slovenskih udeležencev, 28% več kot leto prej. Slovenija pa je gostila več kot 13 tisoč sodelujočih v programu iz tujine, 18% več kot leta 2024. Med najbolj priljubljenimi državami gostiteljicami za slovenske udeležence ostajajo Španija, Portugalska in Italija. V Slovenijo pa pride največ udeležencev iz Španije, Francije in Češke. V Mariboru so podpisali pogodbo o nameri za ustanovitev centra za umetno inteligenco v izobraževanju. Deloval bo kot nacionalno stičišče znanja, razvoja in raziskav na področju umetne inteligence, ter bo namenjen sistematičnemu uvajanju sodobnih tehnologij v slovenski izobraževalni sistem. Pobudniki pa poudarjajo, da izbira Maribora ni naključna, saj v mesto nastaja tudi superračunalnik. Podpisniki poudarjajo pomen povezovanja raziskovalnih ustanov, gospodarstva, šolstva in lokalnih skupnosti ter odgovorne in etične uporabe umetne inteligence. Po podatkih Agencije za okolje bo zjutraj po nekaterih kotlinah možna megla. Dokaj sončno bo in večinoma suho. Čez dan bo nastajala spremenljiva kupasta oblačnost, v hribovitem svetu bo možna kakšna ploha. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri. Na nižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, najvišje dnevne od 19 do 23 stopinj Celzija. Jutri v soboto bo sončno in toplo. Popoldne bo lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. V nedeljo zjutraj bo še precej jasno, čez dan pa se bo povečala koprinasta oblačnost. V ponedeljek se bo od zahoda pooblačilo, pojavljati se bodo začele plohe in nevihte. Na vzhodu bo še delno jasno in večinoma suho.
2: Poslušate

0: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202.
2: Nočni program.

0: Ura je 5.
1: Radio Slovenija. Poročila.
0: Končni razrez mest v delovnih telesih državnega zbora, v katerem so se včeraj usklajevali vodje poslanskih skupin, bo po pričakovanjih znan po današnji seji kolegija predsednika parlamenta. V njem bo po neuradnih informacijah delovalo 23 delovnih teles, večino v nadzornih komisijah pa bi dobile Svoboda, SD in Levica. Ameriške in iranske sile so se sinoči v Hormuški ožini obstreljevale, vendar pa je ameriški predsednik Donald Trump dejal, da je šlo le za manjšo zadevo in premirje še vedno velja. Obe državi druga drugo obtožujeta, kdo je prvi odprl ogenj. Opolnoči je začela veljati dvodnevna prekinitev ognja z Ukrajino. V Moskvi so tuja diplomatska predstavništva in mednarodne organizacije v Kijevu posvarili pred povračilnimi napadi na ukrajinsko, če bo Ukrajina v soboto ovirala spominske slovesnosti ob obletnici konca druge svetovne vojne. Na okrožnem sodišču v Novem mestu je za dopoldne predviden predobravnavni narok za Samireja Šiliča, obtoženega povzročitve smrti 48-letnega novomeščana Aleša Šutarja. Šilič, ki na sojenje čaka v priporu, se bo na naroku lahko izrekel o krivdi, obramba in toživstvo pa bosta pred nadaljevanjem verjetno podali še dodatne dokazne predloge. Vzhod države je še vedno v primežu izjemne suše, razmere tudi drugod niso dobre. Nedavne padavine so jih rahlo izboljšale le na zahodu. Nekatere reke so imele aprila zgodovinsko nizke pretoke. Kot še opozarjajo z Agencije za okolje, napovedi niso vzpodbudne, saj bodo napovedane padavine le krajevne. Kmetje, zlasti pomurski, opozarjajo na škodo na pridelkih. Po podatkih Agencije za okolje bo danes sončno in večinoma suho, čez dan bo nastala spremenljiva kopasta oblačnost, v hribovitem svetu bo možna kakšna ploha. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri, najnižje jutranje temperature so od 5 do 11, najvišje dnevne bodo od 19 do 23 stopinj. Jutri bo sončno in toplo, popoldne pa bo lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. V nedeljo zjutraj bo še precej jasno, čez dan pa se bo povečala prenasta oblačnost. V ponedeljek se bo od zahoda pooblačilo, pojavljati se bodo začele plohe in nevihte. Na vzhodu bo še delno jasno in večinoma suho. Podatki o prometu. Na gorenjski avtocesti bo od danes od 9. do 11. maja predvidoma zaprt priključek Vodice iz smeri Karavank proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti bo priključek Slovenska Bistrica sever proti Ljubljani zaprt predvidoma do 25. maja. Slišali ste poročila, ura je 5 in 3 minute.

0: To je Radio Slovenija in prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro. Skupni parlamentarni odbor je včeraj ob obstrukciji odhajajoče koalicije prižgal zeleno luč zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije, ki naj bi odražal gospodarske usmeritve nove vlade. Poslanci Svobode, SD in Levice ter Vesne so napovedali zahtevo za naknadni zakonodajni referendum po sprejemu zakona. Zakonu nasprotujejo med drugim tudi v sindikatih, ki opozarjajo, da predlagani zakon ruši socialno in solidarno državo. Več po drugih poudarkih oddaje.
2: Trump Evropski uniji zagrozil z višjimi carinami po 4. juliju. V Hormuški ožini obstreljevanje med Američani in Iranci. V Krškem bodo zgradili novo osnovno šolo s prilagojenim programom. Danes bo sončno s kopasto oblačnostjo in po večini suho.
1: Z vami sva Igor Bevše in Nataša Rižnar. Potem, ko je skupni parlamentarni odbor včeraj potrdil predlog zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije, bo kolegij predsednika državnega zbora danes predvidoma potrdil njegovo obravnavo na izredni seji v ponedeljek. Kritik na predlog zakona ne manjka, predlagatelji pa jih sprejetimi dopolnili niso utišali. Več Katja Arhar.
3: Interventni zakon je tako imenovani omnibus zakon, ki posega v 10 drugih zakonov in med drugim predvideva nižji DDV na osnovna živila in del energentov, nižjo obdavčitev najemnin, rahljanje omejitev za delo zdravnikov pri zasebnikih, socialno kapico, ugodnejše pogoje za normirane SP-je, nove mikro- in študentske SP-je in polne pokojnine za zaposlene upokojence. Na zakon letijo številne kritike, od opozoril o milijardni proračunski luknji do več kot 5-milijonskem primankljaju v pokojninski blagajni, zakonodajno-pravna služba državnega zbora opozarja na neustavnosti v samem zakonu, da je zakon napisan za bogate in da ruši solidarnost, opozarjajo sindikati. Zakon podpirajo v nastajajoči koaliciji in v gospodarstvu, nasprotujejo mu v sindikatih, v opoziciji in tudi v delu upokojencev. Na ponedeljkovi izredni seji, o kateri bo danes odločal kolegij predsednika državnega zbora, je sicer pričakovati dodatna dopolnila k zakonu. Vkolikor ta ne bodo sledila pripombam upokojencev, Anka Tominšek iz Zveze društev upokojencev napoveduje.
4: Vkolikor ne bo politika poslušala in razumela stališč tudi upokojencev, bomo prisiljeni v tudi to, da bomo zbrali podpise in predlagali referendum.
3: Kakšen bo na koncu zakon o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije, bo pokazal ponedeljek.
1: Ameriški predsednik Donald Trump je po včerajšnjem pogovoru s predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen sporočil, da ima Evropska unija do 4. julija čas, da izpolni svoj del trgovinskega dogovora, v nasprotnem primeru bodo ZDA precej zvišale uvozne carine. Pogajalci Evropskega parlamenta in držav članic Evropske unije namreč tudi v drugem krogu pogajanj o potrditvi trgovinskega sporazuma še niso uspeli doseči dogovora. Čeprav se članice zauzemajo za čim prejšnjo dokončno potrditev lani doseženega sporazuma, pa poslanci Evropskega parlamenta želijo, da se v sporazumu vključijo tudi varovalke za primer ameriškega kršenja dogovora. Iz Bruslja Igor Jurič.
5: Potem, ko je lani ameriški predsednik Donald Trump tudi Evropski uniji grozil z uvedbo visokih carin, je na varnost carinske vojne odvrnil trgovinski dogovor, ki sta ga poleti sklenila s predsednico Evropske komisije Ursula von der Leyen. ZDA so za uvoz večine izdelkov iz Unije določile 15-odstotno carinsko stopnjo. Unija pa je začela zakonodajne postopke za odpravo carin na večino ameriških industrijskih izdelkov. Toda po Trumpovih grožnjah s priključitvijo Grenlandije se je celotni postopek potrditve dogovora na evropski strani upočasnil. Poslanci Evropskega parlamenta namreč zahtevajo, da se sprejmejo varovalke, ki bi razveljavile dogovor v primeru ameriških kršitev, na primer, če bi Trump znova grozil o ozemeljski celovitosti Unije. Kljub ameriškim grožnjam in pritiskom ter tudi želi držav članic Unije, da se dokončno prižge zelena luč za uresničevanje dogovora, pa parlamentarci ne popuščajo in pogajalci niso uspeli doseči dogovora.
6: We have made substantial progress towards a final agreement.
5: Govorec Evropske komisije Thomas Renier je po neuspelih pogajanjih sicer miril, da je bil med Evropskim parlamentom in članicami Unije vseeno narejen pomemben korak naprej na poti do končnega dogovora. Komisija tako pričakuje, da bi bil ta lahko dosežen še pred koncem tega meseca.
1: Ameriški predsednik Donald Trump je prek družbenih omrežij sporočil, da so iranske sile v Hormuzški ožini z raketami in droni napadle 3 ameriške vojaške ladje, ki pa niso bile poškodovane. Kot je še zapisal, naj bi bila iranskim silam povzročena velika škoda. Zagrozil je s še hujšimi napadi, če Iran ne sprejme mirovnega dogovora. Kot je še dejal Trump, je dogovor možen kadarkoli ali pa ne. Meni pa, da si sporazum Iran želi bolj kot on. Povedal je še, da premirje še vedno velja. Iranski državni mediji so poročali, da so iranske sile z raketami napadle sovražne enote na območju Hormuzške ožine in da naj bi šlo za njihov odgovor na ameriški napad na iranski tanker. Po napovedih Rusije naj bi danes in jutri veljalo dvodnevno premirje z Ukrajino.
2: Rusija je pred dnevi enostransko razglasila prekinitev ognja, ki naj bi veljala danes in jutri, ko bo zaznamovala dan zmage nad nacistično Nemčijo v drugi svetovni vojni. Ob tej priložnosti oblasti tradicionalno organizirajo vojaško parado, na kateri pa letos zaradi tveganja ukrajinskega napada ne bo tankov in druge vojaške opreme. V Moskvi so sicer posvarili pred obsežnimi povračilnimi napadi na Kijev v primeru kršitve njene prekinitve ognja. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pa je predstavnikom zaveznic Rusije odsvetoval udeležbo na sobotni vojaški paradi v Moskvi.
0: Prva jutranja kronika.
1: Ura je 5:36 minut. V Krškem bodo v 2 letih zgradili novo osnovno šolo doktorja Mihajla Rostoharja s prilagojenim programom za 150 učencev. Takoj po včerajšnjem podpisu pogodbe z izvajalcem, domačim podjetjem Kostak Krško DD, sledi uvedba v delo. Na novi lokaciji bodo v novi šolski stavbi v kleti tudi parkirišča, z ureditvijo in novega mestnega trga bo novo podobo dobil tudi del starega dela Krškega. Projekt je vreden nekaj manj kot 16 milijonov evrov in je ena najpomembnejših investicij na področju vzgoje in izobraževanja. Več Suzana Vahtarič.
7: V zdajšnji šoli so začasno 55 let. Ravnateljica osnovne šole doktorja Mihajla Rostoharja Barbara Smolej-Fric.
8: Delujemo na 3 lokacijah. Razmere so vse prej kot nezahtevne, bom rekla. Torej, ogromno izklajevanja vsakodnevnega prehodov, večkrat dnevno z gibalno oviranimi učenci.
7: Zadnje desetletje so pogovori za nov objekt stekli intenzivneje. Saj so ocenili, da energetska sanacija stare šole ni več smiselna. Kot dodaja ravnateljica, bo nova šola omogočila bistveno boljše pogoje za izvajanje prilagojenih programov in strokovno delo z otroki.
8: Poleg samih učilnic bo telovadnica z galerijo, 2 multisenzorni sobi, prostori za individualno delo, delovno terapijo, logopeda, svetovalne službe.
7: Gre za eno najpomembnejših investicij na področju vzgoje in izobraževanja v Krški občini, dodaja župan Janez Kerin.
9: Slabih 16 milijonih evrov, delno že zagotovljeno s strani ministrstva za vzgojo in šolstvo, delno pa tudi s strani mehanizma, ostalo v proračunih mestne občine Krško.
7: Uredili bodo tudi širšo okolico.
9: Urejamo tudi cestno infrastrukturo, urejamo novi trg, zato smo tudi potrebovali 3 gradbena dovoljenja.
7: Nova šola naj bi po leti 2028 že pridobila uporabno dovoljenje.
1: Sledi še pregled športnega dogajanja, z vami bo Sandi Škvarč. Hvala za pozornost in lep dan želim.
10: Na prvi četrtfinalni tekmi jadranske košarkarske lige je Olimpija na gostovanju pri Beograjski Crveni zvezdi popustila v končnici in bila poražena 101-92. Trener Ljubljančanov Zvezdan Mitrovič.
11: Na kraju odločilo 2 šuta.
10: Na koncu je odločilo nekaj metov, ki so jih oni zadeli, mi pa ne. Po zaostanku smo se vrnili, pokazali pravi karakter in tekmo imeli na dosegu roke, a nismo bili dovolj natančni pri metih.
11: Ta utakmica nam je bila na dohod, da smo pogodili to.
10: Druga tekma serije na 2 zmagi bo v torek v Stožicah. Slovenska hokejska reprezentanca je na Bledu v okviru priprav na svetovno prvenstvo elitne divizije na edini domači pripravljalni tekmi gostila Madžarsko in jo premagala 3-2. Dvakrat je zadel Marcel Mahkovec, enkrat Matic Sterek.
12: Vsaka tekma je dobra pred takim turnirjem, da se lahko nekaj naučimo iz tega, po mojem mogoče kakšen faul preveč. Sobota je nova tekma, spet rabimo en korak naprej narediti, ker je pa pač ta v Avstriji generalka pred svetovnim prvenstvom.
10: V boju za finale Lige Evropa so bili nogometaši portugalske Brage po domači zmagi neuspešni v nemškem Freiburgu, ki je napredoval skupnih 4-3. V angleškem obračunu je Aston Villa izničila zaostanek s prve tekme in Nottingham Forest odpravila 4-0. Na povratni polfinalni tekmi konferenčne lige je v Londonu Crystal Palace še drugič premagal ukrajinski Šahtar. Strasbourg pa je bil tudi doma neuspešen proti madridski ekipi Rayo Vallecano. Po berlinskem Fuxeju, kjer igra Nec Cehte, Barceloni z Domnom Makucem in Blažem Jancem, ter danskem Olburgu se je včeraj nastop na zaključnem turnirju rokometne lige prvakov priigral še Magdeburg, ki je zločil Seged z Borutom Mačkovškom.
0: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko, voditeljica Nataša Rižnar, napovedovalec Igor Velše, tonski mojster Mitja Groznik. Danes bo sončno in večinoma suho, čez dan bo nastala spremenljiva kopasta oblačnost, v hribovitem svetu bo možna kakšna ploha. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri, najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23. Jutri bo sončno in toplo, popoldne bo lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. V nedeljo zjutraj bo še precej jasno, čez dan pa se bo povečala koprenasta oblačnost. V ponedeljek se bo od zahoda po oblačilo pojavljati se bodo začele plohe in nevihte. Na vzhodu bo še delno jasno in večinoma suho. Zaradi prometne nesreče je na primorski avtocesti zaprt prehitevalni pas med počivališčem Studenec in priključkom Razdrto v smeri Kopra. Na gorenjski avtocesti bo od danes od 9. do 11. maja predvidoma zaprt priključek Vodice iz smeri Karavank proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti bo priključek Slovenska Bistrica sever proti Ljubljani zaprt predvidoma do 25. maja.
13: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje.
14: Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
15: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
14: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
15: Petrol.
0: Ura je 5:42 minut.
16: Evo nas, ponovimo najbolj popularno štetje tedna. 1, 2, 3, 4, 5, tek. Dobro jutro.

3-4, petek je, dobro jutro vsem prisotnim, kakšna kava ali dve, pa bomo še prisebni. Kar počasi se ne mudi tako zelo, ker je še zelo zgodaj, še 13 minut do 6.

0: Pripravljeni na popolno trato. Kosilnice Villager s pogonom in širino košnje 46 cm za samo 219,99 € in pogonom ter širino 51 cm za 259,99 €. Vrtni centri Kalija in kalija.si.
1: Pri Kiku boste našli vse za popolno pogrnjeno mizo. Naprimer, porcelan z mediteranskim motivom limon. Krožnik že od 2,49 € presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
2: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
3: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
4: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
5: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
6: Začni svoj vikend v Lidlu. Od petka. Sveži čevapčiči, družinsko pakiranje 4,49 €. Koruzni kruh z Lidl Plus 40% ceneje. Kava v zrnu, krema klasiko 24% ceneje. Paradižnik lušt 27% ceneje. In moški natikači 13,99 €. Lidl. Splača se.
7: Kolo ali avto, srce ali mašina, svež zrak ali gneča na poti v službo. Naše navade lahko spremenimo. Polni zagona kolesarimo v službo. Pridružite se izzivu na polnizagona.si.

0: Martina poje o svili na valu 202. Dobro jutro, še 5 minut manjka do 6. Medtem berem o svilarski industriji v Indiji, ki se je digitalizirala, čeprav zveni nenavadno, ampak BBC piše, da je indijska svilarska industrija danes uporablja umetno inteligenco, senzorje in avtomatizirane sisteme za nadzor temperature, vlage in zdravja svilopreg, ki so izjemno občutljive na spremembe v okolju. Kamere in algoritmi strojnega učenja tako lahko bolezni svilopreg odkrijejo že v zgodnji fazi in z več kot 99% natančnostjo, še preden se okužba razširi po celotni farmi. Raziskovalci medtem razvijajo tudi gensko odpornejše vrste svilopreg, ki bi lahko povečale pridelek in zmanjšale izgube. To je bila prva novica dneva, še od nekaj dni nazaj, več novih, svežih novic pri nas ob 6, skupaj s prometnimi informacijami, seveda, ker se odpravljate v nov dan. Dobro jutro in srečno pot.
1: Spoznajmo se z ljudmi, še vedno znajo biti, pokaži,

0: Novice. Ura je 6.
1: Dobro jutro, potem ko je skupni parlamentarni odbor včeraj potrdil predlog zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije, bo kolegi predsednika državnega zbora danes predvidoma potrdil njegovo obravnavo na izredni seji v ponedeljek. Na zakon letijo številne kritike. Ameriški predsednik Donald Trump je po sinočnem telefonskem pogovoru s predsednico Evropske komisije Ursula von der Leyen sporočil, da ima Unija do 4. julija čas, da začne izvajati trgovinski sporazum z ZDA, sicer bo precej zvišal carine. Von der Leyen pa je po pogovoru s Trumpom sporočila, da ostajata obe strani v celoti zavezani izvajanju sporazuma. Ameriške in iranske sile so se sinoči v Hormuški ožini obstreljevale. Iran trdi, da so ZDA napadle iranski tanker in še eno plovilo, v ameriški vojski pa pravijo, da so se odzvali na iranske napade. Na okrožnem sodišču v Novem mestu je za dopoldne predviden predobravnavni narok za Samireja Šiliča, obtoženega povzročitve smrti novomeščana Aleša Šutarja. Šilič, ki na sojenje čaka v priporu, se bo na naroku lahko izrekel o krivdi. Obramba in tožilstvo pa bosta pred nadaljevanjem verjetno podali še dodatne dokazne predloge. Košarkarji Olimpije so na prvi četrtfinalni tekmi Jadranske lige na gostovanju pri Beograjski Crveni zvezdi izgubili. Izid je bil 101-92. Druga tekma serije na dve zmagi bo v torek v Stožicah. Dokaj sončno bo, čez dan bo nastala spremenljiva kopasta oblačnost, v hribovitem svetu bo možna kakšna ploha. Temperature bodo od 19 do 23 stopinj Celzija.
2: To so še podatki o prometu. Zaradi prometne nesreče je na primorski avtocesti zaprt prehitevalni pas med počivališčem Studenec in priključkom Razdrto v smeri Kopra. Zaradi del bo na gorenjski avtocesti danes od 9. ure do ponedeljka 11. maja, predvidoma do 4. ure zjutraj, zaprt priključek Vodice iz smeri Karavank proti Ljubljani.
3: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
2: Dobro jutro. 6:03.

0: Kako lepo in složno zvenijo Beatli, čeprav je bilo takrat v bendu že vse narobe. Let It Be je danes stara 56 let, izšla je na istoimenskem albumu en mesec po razhodu benda in čeprav si je Paul McCartney album zamislil kot poskus ponovne vzpostavitve skupinske dinamike, so skladbo Let It Be posneli brez Johna Lennona. Ne glede na vse burno dogajanje v ozadju, je album postal prodajni hit in kralj glasbenih lestvic. Beatles so bili na valu 220, zdaj še romantike. Je le zgodnje jutro. 6:07.
1: Jamam te kot cvet, ki je z upanjem prežet. Barve deva na platno, čopič varuh je besed. Na novo začet ne bi smel na sram bit. Odpret svoja okna, poletet do Mauric. Zakuha dež, zamenjat oblakom vides. Zemljo se pobotat, dat kamen je iz nas. Veter slišat, sebe utišat.

0: Neskončno dolge objeme vam privoščimo za dobro jutro. 6:10, val 202 z vami vozi v nov dan. Lep dan bo, še lepši vikend bo, samo da zguramo tale petek pa smo. Kot vedno velja, skupaj nam bo lažje in lepše, zato dobrodošli pri nas. V družbo vabimo Klara Zupančič, Neža Borković, Boštjan Repanšek in Maruša Andrinek Kerec.
1: Would you dance?

Enrique Iglesias na Valu 202 danes 8. maja, ker danes praznuje 51. rojstni dan. Skladba Hero vam je gotovo znana. Enrique je namreč eden tistih, ki ne potrebuje očija, da bi ga prepoznali, čeprav je sin legendarnega pevca Julia Iglesiasa, si je Enrique hitro ustvaril lastno uspešno kariero. Baby,

0: touch and kiss you just the way you like it.
1: Festival 202. Domači hip-hop na enem odru. Ritmi in rime, ki so zaznamovali generacije. In tisti, ki jih še bodo. Klemen Klemen, Masaja, Recycleman, Leopold I, King, Burke, Drill in mnogi drugi. Nepozabna hip-hop izkušnja. 5. in 6. junija. Ploščad pred kinom Šiška v Ljubljani. Vstopnice Eventim.
2: Partner projekta je Pivovarna Laško.
3: Festival 202 podpiramo, ker podpiramo dobro glasbo. Pivovarna Laško in Festival 202, povezani v ritmu in okusu.
4: Dobro jutro, veliko vas je na poti, zato opozarjamo, sploh po delovnem tednu polnem nesreč, da pazite nase in na druge udeležence v prometu. Pozor, nujna prometna informacija. Zaradi prometne nesreče je glavna cesta Ljubljana-Zagorje pri Šklendrovcu zaprta. Zastoji nastajajo na štajerski avtocesti med Lukovico in Ljubljano. Potovalni čas se podaljša za vsaj 10 minut.
1: Športna zgodba.
4: Zdaj pa jutranja stalnica, športna zgodba o hokeju. Slovenska hokejska reprezentanca, ki se pripravlja na bližajoče se svetovno prvenstvo skupine A v Švici, je sinoči na edini domači pripravljalni tekmi na Bledu s 3-2 premagala Madžarsko. Jutri popovdne bodo Risi pred prvenstvom igrali še z Avstrijo v Celovcu. Več o hokeju, Boštjan Janežič.
5: Tretjič bo doslej uspešni selektor Edo Terglav hokejske reprezentante vodil na svetovnih prvenstvih. Predlani v Bolcanu je spremenjeno izbrano vrsto napredoval v skupino A. Še bolj nenadejano pa je lani z reprezentanco v Stokholmu obstal med elito. Za ta želen uspeh je premagal Francijo, kjer Terglav živi in dela. Slovenija si je na Švedskem na svojem 10. turnirju med največjimi tretjič priigrala obstanek in to vnovič po dolgih 20 letih. Ne glede na skromno slovensko bazo, bo imel Terglav zahtevno delo, da se bo zahvalil še nekaterim, ki se v teh dneh potijo na pripravah. Zelo nepopolno postavo je Slovenija pred Madžarsko aprila premagala Poljsko in izgubila z njo ter s Kazahstanom. Na tribunah blejske dvorane sinoči ni bilo pretirane gneče, ob ledeni ploskvi pa je bilo ogromno strokovnjakov in naših negneče. Ob ledeni ploskvi pa je bilo ogromno strokovnjakov in naših nekdanjih hokejistov.

0: igra za Ilves iz Tampereja. Klubsko tekmovanje je končal s 47 točkami, s 23 goli in 24 podajami. Terek je bil sinoči med najbolj opaznimi na igrišču. V hokejskem žargonu gredo njegove noge same, ima perfekten pregled igre, misli so hitre, roke pa mehke. Že lani je bil eden najboljših med risi in je drugi pomočnik kapetana, letos pa naj bi igral s še z nekaterimi izkušenci, ki so manjkali v Skandinaviji. V reprezentanco sta se namreč med drugimi vrnila tudi Rok Tičar in Anže Kuralt. Še trije so v izbrani vrsti, ki so za Slovenijo v prejšnjem desetletju igrali na olimpijskih igrah, Sabolič, Gregorc in Ograjenšek. Slovenija bo v Friburgu igrala v skupini s Češko, Švedsko, Kanado, Dansko, Norveško, Slovaško in Italijo. Jasno, da ima slovenskega zornega kota za obstanek v elitni diviziji največjo tarčo na hrbtu Italija. Že prej bodo naši poskušali presenetiti še kako reprezentanco, denimo ali Norveško, ali Dansko, ali Slovaško. Prvenstvo pa bodo naši začeli prihodnjo soboto zvečer s tekmo proti Češki.
1: Čas je za četrtfinalni spektakel v Stožicah. Cedevita Olimpija v odločilnem boju Lige ABA gosti evroligaško Crveno zvezdo.
2: Boj za polfinale se v Ljubljano seli v torek, 12. maja ob 19.
1: Na polnivo dvorano.
2: Vstopnice te čakajo na vstopnice.olimpija.com, Eventimu in Petrolu.
3: Grško pevko Savino Janatu pri ustvarjanju navdihuje voda v vseh pojavnih oblikah. 21. maja v klubu Cankarjevega doma. I do my makeup in somebody else's car. We ordered different drinks at the same bars.

Lord, še ne 30-letna novozelandska zvezdnica in njena zelena luč. To poletje, natančneje 18. augusta, jo lahko uživo slišite v Pulski areni. Danes je 8. maj, zdi se mi, da je glasno razmišljanje o poletju in načrtovanje dopusta že dovoljeno. Dobro jutro.

0: Vsem se nam lahko zgodi tolažba za dobro jutro, če gre v tem petkovem jutru kaj narobe. Minuta čez pol sedmo, kaj prinaša druga jutranja?
1: Danes v drugi jutranji kroniki. Interventnemu zakonu zelena luč skupnega odbora v ponedeljek o njem na izredni seji nad zakonom grožnje z referendumom. Trump Uniji zagrozil z višjimi carinami, če do 4. julija ne začne izvajati trgovinskega sporazuma. Iran naj bi kljub ameriški blokadi izvažal del svoje nafte, v Hormuški ožini sinoči spet obstreljevanje. Košarkarji Olimpije izgubili prvi četrtfinalni obračun s Crveno zvezdo.
0: To so še podatki o prometu. Na primorski avtocesti je zaradi prometne nesreče zaprt prehitevalni pas med počivališčem Studenec in priključkom Razdrto proti Kopru. Zaradi nesreče je zaprta glavna cesta Ljubljana-Zagorje pri Šklendrovcu in vozni pas na glavni cesti Črnuče-Tomačevo proti Ljubljani. Zastoj je na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani.
2: Vrnite se v svet zvoka in komunikacije. Obiščite najbližji Audio BM slušni center. Več informacij na audiobm.si.

0: Electric Love na valu 202 v jutru, ki bo posvečeno digitalni ljubezni. Nova odbita dobita že dosegljiva v vseh aplikacijah za podcaste, razmišlja o tehnologijah za seks in o seksu s tehnologijo.
1: Jaz sem bila pred leti že recimo v enemu seks bordelu z roboti in stranke so tja hodile aktivno, se je hodil na dnevni bazi, zato ker so imeli pač nek občutek, da so z nekom, sam pač, da to ni dejanski človek in nima toliko potreba. Ne.
0: Antropologinja Živa Gornik, gostja odbite dobita o digitalni intimnosti, ki jo, kot pravi, ljudje dobro sprejemamo. O pasteh pa etičnih vprašanjih užitku, zaslužku in razvoju tehnologije na tem področju. Ob osmih v odbiti dobita, zdaj 6 pa 37 minut.

0: Dire Straits na valu 202, 15 minut do 7 zjutraj, največ vas je očitno na poti. Pozor, to je nujna prometna informacija. Zaradi nesreče je oviran promet na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Domžale in Šentjakob. Na Mariborski vzhodni obvoznici pa je zaradi predmeta na vozišču promet oviran med razcepom Dragočova in priključkom Maribor vzhod pred predorom Vodole proti Ljubljani. Zdaj pa vreme. Urban Žagar, dobro jutro na Agenciji za okolje.
1: Dobro jutro.
0: Razen tega, da nam dež ne paše, na drugi strani ga je premalo, bo konec tedna lep?
1: Ja, lahko spet rečemo, da imamo ponudbo, ki jo verjamem, da bo večina izkoristila. Obetamo si lahko kar lep zaključek tega tedna, torej lep vikend z dokaj jasnim vremenom oziroma sončnim vremenom. Že danes bo tako, sicer sedaj le zjutraj je nekaj ponekod nekaj malega megle, pa tudi nekaj spremenljive kopaste oblačnosti bo čez dan, ampak v glavnem lahko rečemo, da je to sončen. Dan. Čisto izključiti kakšno ploho v Alpah in pa recimo ponekod na prehodu med Notranjsko in Primorsko ne moremo, ampak to je res zelo so zelo omejeni kraji, tako da ja, v glavnem lep in tudi prijetno topel dan z temperaturami tam okoli 22 stopinj. Jutri še morda za odtenek več sončnega vremena, torej jutri pa res bolj kot ne pretežno jasno vreme z eno napako, če sploh lahko tako rečemo, namreč nekako čez Srednjo Evropo, bolj čez Avstrijo, bodo se pomikale plohe in posamezne nevihte in kot kaže bodo zvečer lahko posamezne dosegle tudi naš sever, severovzhod države, drugot jih ne pričakujemo, tam pa ravno dež najbolj potrebujejo, tako da morda niti ni tako slabo, da bo kaj prineslo proti tistim krajem, ampak tudi tega jutri ja, je omejeno na severno Slovenijo, severovzhodno Slovenijo, pa tudi tega tam ne bo tako zelo veliko. Nedelja bo, lahko rečemo, brez teh kakšnih napak, kot kaže, bo ostala suha in sončna, bo pa začel pihati jugozahodni veter, in počasi se bo začela nabirati potem koprenasta oblačnost, kot kažeš do večera ne bo ravno gosta, potem zvečer in pa v noči na ponedeljek pa bo vse več oblačnosti na zahodu države in to potem obeta na bolj spremenljiv začetek prihodnjega tedna. Kot kaže, bo v ponedeljek, bodo krajevne padavine v ponedeljek predvsem na zahodu države, kakšno ploho ali nevihto bo, kot kaže, zaneslo tudi proti vzhodu. No, potem v torek pa pričakujemo prehod hladne fronte in ob tem bo deževalo oziroma bodo krajevne padavine povsod po državi. Kot kaže, tudi na vzhodu lahko pričakujemo nekje vsaj med 10 in 20 litri, bodo verjetno tudi nekaj krajevne razlike, ampak pa vendar tak malce bolj izdaten dež, kot kaže, in tudi potem v sredo in četrtek bo še spremenljivo vreme z občasnimi padavinami, tako da recimo temu, da je to kar ugodna vremenska napoved. Uh-huh. Čez vikend izkoristimo, potem pa se veselimo dežja v prihodnjem tednu.
0: Evo, vsi bomo zadovoljni. Dobri obeti, hvala Urban Žagar, tudi vi dobro izkoristite ponudbo in lep vikend.
1: Hvala enako, nasvidenje.
0: Srečno.
2: Bi radi svoj naslednji dogodek organizirali v kongresnem hotelu največje hotelske verige Marriott International?
3: Four Points by Sheraton Ljubljana. Vaša destinacija za konference, delavnice, poroke in družabne dogodke.
2: 12 svetli dvoran do 600 udeležencev.
3: Pripeljite svoj poslovni svet v središče dogajanja.
2: Four Points by Sheraton Ljubljana.
4: Slušni aparati iz Neurota.
5: Polni energije, polni zvoka.
4: Polnilni slušni aparati, ki zdržijo ves dan.
5: Brez baterij, brez skrbi, prijazno do okolja. Izkoristite 5% popust zdaj.
4: Pokličite nas na 080-5076 in rezervirajte termin za brezplačen preizkus. Neurot. Bolje slišati, bolje živeti.
6: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
7: 31. Jazz Cirkno med 22. in 24. majem vabi po nov odmerek širokega nabora džeza.
8: Več na jazzcirkno.si. Izkoristite vrhunsko priložnost za nakup bogato opremljenih vozil Volvo serije XC po izjemnih cenah, ki vključujejo 3 leta vzdrževanja in 3 leta garancije. Količina vozil je omejena. Več na volvocars.si. Žar nas
9: povezuje. Tim mojstri z užitkom delijo skrivnosti in modrosti Žarfil.

0: V tem timu so vsi dobrodošli, ne glede na svoja kulinarična prepričanja. Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Splača se.
1: Simfonični orkester iz Bazla pod vodstvom prodornega Markusa Pošnerja in z dinamično violinistko Marijo Judenič 12. maja v Cankarjevem domu.
2: 6:50, upam, da ste blizu cilja, če je cilj začetek tega petka. Dobro jutro in srečno pot!

0: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
1: Vadim za vožnjo na rotondi!
0: Roto kaj?
1: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drznimi spusti. Že od maja v Family Parku. Le 2 uri in pol vožnja iz Maribora.
0: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
2: Family Park, Pikachu.
3: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
4: Kolo ali avto, srce ali mašina, svež zrak ali gneča na poti v službo. Naše navade lahko spremenimo. Polni zagona kolesarimo v službo. Pridružite se izzivu na polnizagona.si.
5: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
6: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
7: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto.
8: Spoznaj poklice in dvorani Marof, prisluhni Big Bandu Orkestra Slovenske vojske z gosti.
7: Brezplačne vstupnice Eventi.
8: V službi domovine.
9: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
10: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
9: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
11: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
12: Najti veliki nakupi
13: prinašajo samo
14: male skrbi.
13: Recimo, katero serijo boš gledal na svojem novem televizorju. Z NRB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.

0: je Radio Slovenija in druga jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro želim. Interventni zakon je včeraj dobil podporo skupnega parlamentarnega odbora. Obravnavali ga bodo na izredni seji v ponedeljek. Na zakon letijo številne kritike, so koordinator Levice Luka Mesec napoveduje.
2: Ko je zakon sprejet, je na vrsti naknadni zakonodajni referendum.
1: Interventni zakon posega tudi v zdravstvo. Storitve bi plačevali tam, kjer jih bo želel opravljati bolnik, kar ne bi skrajšalo čakalne vrste. Na operacijo sive mrene, na primer, nedopustno dolgo čaka 5000 bolnikov. Oftalmolog Matej Beltram ocenjuje, da bi
3: čisti zasebniki z lahkoto in nudili to storitev in bi se s tem odpravilo prekomerno čakalno dobo. V enem letu.
1: Odmeva nova ameriška grožnja Uniji. Predsednik Donald Trump je dal Uniji do 4. julija čas, da začne izvajati trgovinski sporazum z ZDA. Sicer bo precej zvišal carine. Trump znova grozi tudi Iranu. Po sinočnem obstreljevanju v Hormuški ožini je sicer zatrdil, da premirja še velja, pa tudi kot je dejal, mirovni pogovori potekajo dobro, vendar mora Iran razumeti, da jih čaka veliko bolečine, če sporazum ne bo kmalo sklenjen. Še vreme, dokaj sončno bo, čez dan bo nekaj oblačnosti, v hribih je mogoča kakšna ploha. Temperature od 19 do 23 stopinj. Z vami sem Tatjana Popovič. Kolegi predsednika državnega zbora bo danes predvidoma potrdil obravnavo predloga zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije na ponedeljkovi izredni seji, potem ko ga je včeraj potrdil skupni parlamentarni odbor. Kritik na predlog zakona le manjka, predlagatelji pa jih sprejetimi dopolnili niso utišali. Nad zakonom že visita tudi obljubi opozicije o naknadnem zakonodajnem referendumu. Več Katja Arhar.
4: Interventni zakon je tako imenovani omnibus zakon, ki posega v 10 drugih zakonov in med drugim predvideva nižji DDV na osnovna živila in del energentov, nižjo obdavčitev najemnin, rahljanje omejitev za delo zdravnikov pri zasebnikih, socialno kapico, ugodnejše pogoje za normirane SP-je, nove mikro- in študentske SP-je in polne pokojnine za zaposlene upokojence. Le tisti člen zakona, ki znižuje DDV na energente, je dejansko časovno omejen. Na zakon letijo številne kritike, od opozoril o milijardni proračunski luknji do več kot 5-milijonskem primankljaju v pokojninski blagajni, zakonodajno-pravna služba državnega zbora opozarja na neustavnosti v samem zakonu, da je zakon napisan za bogate in da ruši solidarnost, opozarjajo sindikati. Zakon podpirajo v nastajajoči koaliciji in v gospodarstvu, nasprotujejo mu v sindikatih, v opoziciji in tudi v delu upokojencev. Na ponedeljkovi izredni seji, o kateri bo danes odločal kolegij predsednika državnega zbora, je sicer pričakovati dodatna dopolnila k zakonu. Ukolikor ta ne bodo sledila pripombam upokojencev, Anka Tominšek iz Zveze društev upokojencev napoveduje.
5: Vkolikor ne bo politika poslušala in razumela stališč tudi upokojencev, bomo prisiljeni v tudi to, da bomo zbrali podpise in predlagali referendum.
4: V vložitvi pobude za referendum očitno razmišlja tudi opozicija. Sokoordinator Levice Luka Mesec.
2: Ko je zakon sprejet, je na vrsti naknadni zakonodajni referendum.
4: Kakšen bo na koncu zakon o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije, bo pokazal ponedeljek. Pred njegovimi predlagatelji in podporniki pa je, kot kaže, delaven konec tedna.
1: Kot je razumeti, najverjetnejša nova vlada za področje zdravstva zagovarja načelo, da naj denar sledi bolnikom. Iz javne blagajne bi se torej plačevale storitve tam, kjer jih bo želel opravljati bolnik. V javni bolnišnici, zdravstvenem domu, pri koncesionarju ali čistem zasebniku, kar naj bi skrajšalo čakalne vrste. Največ zasebnikov je na področjih, kjer so čakalne dobe najdaljše. Tretjina maksilofacialnih kirurgov je zasebnikov, petina dermatologov, četrtina plastičnih kirurgov, 8% oftalmologov. Nedopustno dolgo na operacijo sive mrene čaka 5000 bolnikov, pojasnjuje oftalmolog Matej Beltram.
3: Čisti zasebniki z lahkoto in nudili to storitev in bi se s tem odpravilo prekomerno čakalno dobo. V enem letu.
1: Državna sekretarka na Ministrstvu za zdravje Jasna Humar pa nasprotno meni, da v zdravstvu ni pomembno samo število storitev, ki so opravljene, temveč je pomembno tudi, kdaj so te storitve na voljo. Neprekinjeno zdravstveno varstvo bi bilo s predlaganimi spremembami v interventnem zakonu ogroženo, meni Humarjeva.
6: ob teh ukrepih, ki zmanjšujejo privlačnost stalne zaposlitve, ki zmanjšujejo privlačnost dela v neprekinjenem zdravstvenem varstvu, tvegamo, da izgubimo zaposlene, ki bodo iz javnih zdravstvenih zavodov odhajali tja, kjer bodo imeli nižje davke in višje dohodke, na račun tega pa bomo seveda močno oslabili predvsem oskrbo v vseh nujnih primerih.
1: Interventni zakon posega v dva temeljna zakona na področju zdravstva in dejansko izničuje spremembe, ki jih je uvedla odhajajoča vlada. Ameriški predsednik Donald Trump je po telefonskem pogovoru s predsednico Evropske komisije Ursula von der Leyen sinoči sporočil, da ima Evropska unija do 4. julija čas za izpolnitev svojega dela trgovinskega dogovora. V nasprotnem primeru bodo Združene države precej zvišale uvozne carine. Pogajalci Evropskega parlamenta in držav članic sicer tudi v drugem krogu pogajanj o potrditvi trgovinskega sporazuma še niso dosegli dogovora. Čeprav se članice 27-erice zavzemajo za čim prejšnjo dokončno potrditev sporazuma, ki so ga ZDA dosegle lani poleti, Evropski parlament želi, da se vanj vključijo tudi varovalke za morebitno ameriško kršenje dogovora. Iz Bruslja, Igor Jurič.
7: Potem, ko je lani ameriški predsednik Donald Trump tudi Evropski uniji grozil z uvedbo visokih carin, je na varnost carinske vojne odvrnil trgovinski dogovor, ki sta ga poleti sklenila s predsednico Evropske komisije Ursula von der Leyen. ZDA so za uvoz večine izdelkov iz Unije določile 15-odstotno carinsko stopnjo. Unija pa je začela zakonodajne postopke za odpravo carin na večino ameriških industrijskih izdelkov. Toda po Trumpovih grožnjah s priključitvijo Grenlandije se je celotni postopek potrditve dogovora na evropski strani upočasnil. Poslanci Evropskega parlamenta namreč zahtevajo, da se sprejmejo varovalke, ki bi razveljavile dogovor v primeru ameriških kršitev, naprimer, če bi Trump znova grozil o zemeljski celovitosti Unije. Kljub ameriškim grožnjam in pritiskom, ter tudi želi držav članic Unije, da se dokončno prižge zelena luč za uresničevanje dogovora, pa parlamentarci ne popuščajo in pogajalci niso uspeli doseči dogovora.
8: We have made substantial progress towards a final agreement.
7: Govorec Evropske komisije Thomas Renier je po neuspelih pogajanjih sicer miril, da je bil med Evropskim parlamentom in članicami Unije vseeno narejen pomemben korak naprej na poti do končnega dogovora. Komisija tako pričakuje, da bi bil ta lahko dosežen še pred koncem tega meseca. Glavni pogajalec Evropskega parlamenta je sicer napovedal nadaljevanje pogajanj za 19. maj. Počasno sprejemanje dogovora sicer močno jezi ameriško stran in predsednik Trump je zato zagrozil, da bo kmalo uvedel 25-odstotne carine na uvoz evropskih avtomobilov. Grožnja je verjetno deloma posledica tudi spora med Trumpom in nemškim kanclerjem Mercem zaradi vojne v Iranu.
1: Ameriški predsednik Donald Trump je zatrdil, da kljub sinočnemu medsebojnemu obstreljevanju v Hormuški ožini prekinitev ognja med Združenimi državami in Iranom še velja. Kritična ameriška javnost sicer že ves čas vojne z Iranom dvomi o verodostojnosti trditev iz Bele hiše in Pentagona. Medtem ko pakistanski posredniki med Združenimi državami in Iranom čakajo na iranski odgovor na to, kar so v Teheranu poimenovali seznam ameriških želja, so ameriški mediji z analizo plovnih poti in sledilcev tankarjev unesli dodatne dvome o pomorski blokadi, nad katero je tako navdušen predsednik Trump. Iz Washingtona Andrej Stopar.
9: Američani ne dvomijo v moč svoje armade, a težko jim uide dejstvo, da iranski brezpilotnik Shahid 136 stane od 20 do 50 tisoč dolarjev, balistični strelec kot je Fateh 110 pa od 100 do 500 tisoč dolarjev, medtem ko je cena rakete Tomahawk od 2,2 do 4 milijone dolarjev, obrambnega prestreznika Patriot pa od 4 do 8 milijonov dolarjev. V luči opozoril, da so ameriške strateške zaloge streliva na rekordno nizki ravni in informacij, da ne bi ameriške zmogljivosti na Bližnjem vzhodu zaradi iranskih obstreljevanj utrpele večjo škodo, kot so to pripravljene priznati ameriške oblasti, se nezadovoljstvo še poglablja. Tudi uspešnost pomorske blokade je relativna. Donald Trump. Morska blokada je neverjetno dobra, naša mornarica je izjemna. Blokada je kot jekleni zid, nihče ne more skozi njo. Še zlasti pa ne Iranci. Ostali so brez posla. Zdaj pa bomo videli, ali bodo pristali na sporazum ali ne. Če ne zdaj, bodo pristali zelo kmalu. A pogled, ki ga prinaša Washington Post, kaže, da Iranu uspeva ohraniti delež izvoza svoje nafte. Od začetka blokade do konca preteklega tedna je najmanj 13 tankarjev nafto diskretno pretovorilo na indonezijskem otočju Riau. Rjav je v času sankcij kraj, preko katerega nafto uvaža Kitajska. Po ocenah naj bi na različnih tankerjih, ki še niso raztovorili, plulo še 42 milijonov sočkov iranske nafte. Čeprav bi v normalnih razmerah takšne potujoče nafte moralo biti za 90 milijonov sočkov. Vse to kaže na razsežnost škode, ki jo prinaša zaprtje Hormuške užine. Glavni analitik družbe Kepler, ki se ukvarja s pomorskimi podatki, Alexis Ellender. Posebej škodivi so bili trenutki, ko so ladje dobile zeleno luč, dobro, lahko izplujete, nato pa je zelo hitro sledilo popolno zaprtje užine in morali so se ustaviti. Ko bodo spet dobili obvestilo, da je pot plovna, bodo verjetno čakali dlje, preden se bodo odpravili. Obenem pa, če ste ujeti v Perzijskem zalivu, boste hiteli, da izplujete iz njega. V primeru ladij, ki se vračajo v regijo po potencialno nove tovore nafte ali gnojil, bodo ladjarji zelo, zelo previdni. Po mnenju analitika bo zaradi teh slabih izkušenj obnova tranzita skozi Hormuško ožino zelo postopna. Šele ko bo minilo nekaj tednov, raje mesecev, brez težav, bodo izpluli največji tankerji, natovorjeni z nafto in utekočinjenim plinom.
1: Veljati naj bi začelo dvodnevno premirje, ki ga je razglasil ruski predsednik Vladimir Putin ob praznovanju obletnice konca druge svetovne vojne. V Moskvi so posvarili pred obsežnimi povračilnimi napadi na Kijev ob morebitni kršitvi njene prekinitve ognja. Ukrajina je sicer prekinitev ognja razglasila že v sredo, a sta strani kljub temu nadaljevali spopade. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pa je predstavnikom zaveznic Rusije odsvetoval udeležbo na jutrišnji vojaški paradi v Moskvi.
0: Druga jutranja kronika.
1: Ura je 7:11. Papež Leon 14. bo ob današnji prvi obletnici imenovanja obiskal Neapelj in Pompeje. V Pompejih, ki jih je leta 79 prizadel izbruh ognjenika Vezuv, bo daroval mašo v cerkvi posvečeni Mariji. V Neaplju pa se bo ločeno srečal z duhovščino in redovniki ter verniki. O prvi obletnici pontifikata ameriškega kardinala Roberta Francisa Privosta oziroma Leona 14. več Tomaš Grdin.
10: Kdo je novi voditelj katoliške cerkve z več kot 1,400 milijoni vernic in vernikov? Ali bo nadaljeval delo priljubljenega predhodnika papeža Frančiška? Kako da so prvič za papeža izbrali kardinale Združenih držav Amerike? Na ta in druga vprašanja lahko vsaj za silo odgovorimo po letu njegovega pontifikata. Izbral se je ime po Leonu 13., utemeljitelju modernega socialnega nauka katoliške cerkve, kot Frančišek se zavzema za mir.
11: La pace sia con tutti voi!
10: Naj bo mir z vami vsemi. Mir, ki ni grozeč, ki razorožuje, je ponižen in ustraja. Mir, ki prihaja od Boga, Boga, ki nas vse ljubi. Zlo ne bo prevladalo. Je točno pred letom dni nagovoril množico na trgu svetega Petra. Poleg zavzemanja za mir in proti socialnim krivicam, dediščino njegovih misionarskih dni v Peruju in v osrčju nagovorom med nedavnim obiskom v Afriki, papež poudarja skromnost in ponižnost vrlini tudi njegovega duhovnega vzornika, svetega Avguština. Pri reformah vesoljne cerkve je bolj previden kot Frančišek, govori pa ravno tako odločno proti vojnam. Nisem politik, ne želim se zaplesti v debato z njim. Namesto tega poudarjam, da je sporočilo vedno, zavzemanje za mir. To govorim vsem svetovnim voditeljem, ne samo njemu. Je mirno in odločno odgovoril na ostre kritike ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Te je včeraj z obiskom v Vatikanu skušal zgladiti ameriški zunanji minister, katoličan Marco Rubio. Njegov obisk je še en dokaz, da je treba resno jemati tehtnost besed papeža Leona 14.
1: Ameriški zunanji minister Marco Rubio se bo v okviru obiska v Italiji danes srečal s kolegom Antonijem Tajanijem. Sprejela ga bosta tudi premierka Giorgia Meloni. Odnosi med Rimom in Washingtonom so se v zadnjem času sicer poslabšali, saj je bila predsednica vlade kritična do Trumpovih izjav na račun papeža. Ameriški predsednik pa je Italijo kritiziral, ker ni bila pripravljena sodelovati v ameriški vojni proti Iranu. V Cankarjevem domu v Ljubljani je bil sinoči peti koncert letošnje abonmajske sezone cikla Filharmonični klasični koncerti z naslovom Spomin na piso. Kot gostujoči dirigent se je tokrat predstavil Trevor Pinnock, več pa prispevku Mihaela Kozjaka.
12: Legendarni Trevor Pinnock, ki ga morda najbolje poznamo kot ustanovitelja in dolgoletnega dirigenta orkestra The English Concert, je bil prvo umetniško ime včerajšnjega koncerta. Za uvod je prepričljivo zazvenela Haydnova uglasbitev hvalnice Te Deum. Izvedbo so zaznamovali agilna igra orkestra ter prožen glasovno homogen zbor, v katerem so izstopali predvsem samozavestni soprani. Sledila je simfonija številka 25 v G-molu Wolfganga Amadeusa Mozarta, v kateri je skupna igra nekajkrat zanihala, sicer pa je orkestr Slovenske filharmonije delo prežeto s številnimi izvajalsko-tehničnimi izzivi po črtu podal korektno. V drugem delu koncerta je zvenila še Mendelsonova obsežna simfonija številka 2 v B-duru imenovana Hvalospev. Na oder Galusove dvorane so stopili vsi nastopajoči, poleg orkestra še združeni zbor, sestavljeni zbora Slovenske filharmonije in mešanega pevskega zbora glasbene matice Ljubljana in trije vokalni solisti. Sopranistki Laurina Benjonajte in Mojca Bitenc ter švicarski tenorist Mauro Peter, ki je izstopal s svetlim, mehko oblitim liričnim glasom. Odličen je bil tudi združeni zbor, predvsem z zlitostjo glasov, artikuliranostjo in energijo v polifonih odsekih, nekajkrat še zlasti v počasnejšem delu simfonije in s posameznimi soli so se izkazali tudi orkestraši. Čeprav izvedba Mendelsonovega hvalospeva ni bila tehnično popolna, pa je bila zaznamovana s tistim pomembnejšim, muzikalnostjo, predanostjo in srčnostjo vseh izvajalcev, ki jih je muzikalno prebujal Trevor Pinnock.
1: Drevišnji koncert, ki se bo v Cankarjevem domu začel ob 19:30, boste lahko spremljali tudi v neposrednem prenosu na programu ARS. Dodajmo, da je dobitnica letošnje osrednje nacionalne nagrade za mlade vizualne umetnike OHO Ajda Kadunc. Strokovna žirija je o njenem projektu Proximity Attempt v utemeljitvi zapisala, da ne temelji le na vnaprej zastavljenem konceptu, temveč se udejanja na ravni čutnega in izkušnje. Projekt na primeru dela s čebelami raziskuje, kaj se zgodi, ko poskušamo z drugimi živimi sistemi vzpostaviti odnos, katerega bistvo ni uporabnost, ampak poskus izmenjave znotraj nepredstavljenosti predvidljivih pogojev. Na kolegiju predsednika državnega zbora se bodo dopoldne dogovorili o sklicu izredne seje državnega zbora, na kateri bi obravnavali predlog zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Ta je včeraj dobil podporo skupnega odmora, nad njim pa visijo grožnje z referendumom. Povejmo še, da bo na Ljubljanskem gradu danes slovesno vstup počastitev jutrišnjega mestnega praznika, ki bo tokrat v znamenju napovedi županskih kandidatur. Zoran Janković naj bi sporočil svojo odločitev, ali bo znova kandidiral za ljubljanskega župana. Pred pregledom športnega dogajanja, ki ga je pripravil Sandi Škvarč, še tale novica. Košarkari Los Angeles Lakers so izgubili tudi drugo tekmo konferenčnega polfinala proti Oklahomi. Luka Dončić zaradi poškodbe ni igral. Za zdaj ni znano, ali bo pripravljen za tretjo tekmo, ki bo v noči na nedeljo. Hvala za pozornost in lep dan.
13: Na uvodni četrtfinalni tekmi Jadranske košarkarske lige je bila Olimpija poražena v Beogradu, kjer je bila Crvena zvezda boljša 101-92. Več Mojca Breskvar.
14: V prvem polčasu sta se Olimpija in Crvena zvezda kar nekajkrat izmenjali v vodstvu, nobeno moštvo pa se ni uspelo preigrati više prednosti. Domači košarkari so na odmor šli s tremi točkami prednosti. V tretji četrtini je Crvena zvezda ves čas držala varno prednost pred Ljubljančani, potem pa je Olimpija na začetku zadnje četrtine z delnim rezultatom 7-0 izenačila in kazalo je na napeto ter izenačeno končnico. A potem so si ena za drugo sledile napake Ljubljančanov. Aleksejev Nikoliču so Beograjčani dvakrat prestregli podajo, Uindo je naredil korake, prednost Crvene zvezde pa je ustrajno rasla in prvič prišla tudi do dvomestnega števila. Domači so tekmo mirno pripeljali do konca. Prvi strelec tekme je bil s 25 točkami Envora, za Ljubljančane je največ točk 19 dosegel Umoja Gibson, eno manj pa DJ Stewart. Druga četrtfinalna tekma bo v torek v Stožicah.
13: Slovenska hokejska reprezentanca je na Bledu na edini domači pripravljalni tekmi pred svetovnim prvenstvom s 3-2 premagala Madžarsko. Več Marko Pangarc.
15: Vrnitev vratarja Horaka prvič po poškodbi in trije goli za drugo zmago na štirih pripravljalnih tekmah. Madžarska, prav tako Ali Gašica, je sinoči na Bledu povedla, izenačila na 2, tekmo pa je z izjemnim golom odločil Marcel Mahkovec v prvi tretjini, pa z igralcem več prav tako atraktivno zadev, eden izmed težko pričakovanih igralcev na pripravah polfinalist finskega prvenstva Matić Torok.
16: Vsaka tekma je dobra pred takim turnirjem, da se lahko nekaj naučimo iz tega. Danes po mojem mogoče kakšen falo preveč. Sobota je nova tekma, spet rabimo en korak naprej narediti, ker je pa pač ta v Avstriji generalka pred svetovnim prvenstvom, tako da bo zanimivo.
15: Gneča je v garderobi, po jutrišnji tekmi v Celovcu z Avstrijo pa bo selektor Edo Terglav določil potnike za pot v Švico. Prva tekma na prvenstvu, jutri teden proti Češki.
13: V boju za finale Lige Evropa so bili nogometaši portugalske Brage po domači zmagi poraženi v nemškem Freiburgu, ki je napredoval skupnih 4-3. V angleškem obračunu v Birminghamu visoka zmaga Aston Ville, ki je izločila Nottingham Forest. Na povratnih polfinalnih tekmah konferenčne lige sta bila uspešna londonski Crystal Palace, ki je izločil ukrajinski Šahtar, ter madridski Rayo Vallecano, ki je ekipo Strasbourga premagal tudi v gosteh. V Kopru se danes začenja zaključni pokalni turnir za rokometašice. Polfinalna para sta Mlinotest Ljubljana in Koper Krim, ki brani lovoriko. Z Reljem Vipavska dolina se začenja nova domača sezona, v kateri bosta naslov branila Rok Turk in sovoznica Blanka Kacin. Drevi bo na sporedu preizkušnja po mestnih ulicah Ajdovščine, jutri še 8 klasičnih brzincev. Vseh Reljev za državno prvenstvo bo 8.
0: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko, urednik Matjaž Trošt, voditeljica Tatjana Popovič, tonski mojster Igor Kropec. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme. Urban Žagar.
17: Danes bo dokaj sončno, zjutraj bo ponekod lahko nekaj kratkotrajne megle. Čez dan bo nastala spremenljiva kopasta oblačnost, v hribovitem svetu ni izključena kakšna ploha. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24 stopinj Celzija. Po noči se bo zjasnilo. Jutri bo sončno in toplo, popoldne in zvečer bo predvsem na severu države nastala kakšna ploha ali nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 11, najvišje dnevne od 20 do 26 stopinj Celzija. V nedeljo zjutraj bo še precej jasno, čez dan pa se bo povečala koprenasta oblačnost. Zapihal bo jugozahodnik. V ponedeljek se bo od zahoda po oblačilom, pojavljati se bodo začele krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. Nekaj jih bo lahko nastalo tudi proti vzhodu države, kjer bo sicer še delno jasno vreme. Jugozahodni veter se bo okrepil.
0: Podatke o prometu. Na primorski avtocesti je zaradi prometne nesreče promet oviran pred ljubljansko obvoznico na razcepu Kozarje na voznem pasu od Brezovice proti Viču. Zaradi nesreče sta zaprta glavna cesta Ljubljana-Zagorje pri Šklendrovcu, in cesta Šentjur-Šmarje.

0: za približno 15 minut.
1: Brezplačno preizkusite najnovejše slušne aparate. Obiščite najbližji slušni center. Več informacij na audiobm.si. Audiobm.
0: Ura je 7:23 minut.
2: Festival 202. Ritmi in rime, ki so zaznamovali generacije in tisti, ki jih še bodo. Bodi del festivala, o katerem se bo govorilo vse poletje. 5. in 6. junija. Ploščad pred kinom Šiška v Ljubljani. Vstopnice Eventim. Za spremembo teobritmih hip-hopa spremlja Kokta.
3: Ko naročaš pijačo, pogosto rečeš, jaz bom isto. Pride pa dan, ko si preprosto zaželiš malo spremembe, osvežitve. Zato si privošči nekaj legendarnega, nekaj drugačnega. Samo reci, za spremembo Kokta.
4: Dobro jutro. Kar ostanite tukaj, zdaj ko ste o vsem pomembnem obveščeni. Imamo fino muziko in imamo odbite vsebine. Dobrodošli.

Val 202 v petkovem jutru. Dobro jutro želimo in privoščimo Klara Zupančič, Boštjan Repanšek, Neža Borkovič, Maruša Andrinek-Kerec in Joker Out.

0: Dve minuti čez pol osmo. Dobro jutro. Urban Žagar z Agencije za okolje je zjutraj svetoval naj izkoristimo ponudbo, ker ponudba bo majska, na kratko sončno in toplo, v tem trenutku pa takole: v Ljubljani zjutraj ob sedmih jasno 10 stopinj Celzija, v Mariboru so izmerili 9. Tudi Postojna ob sedmih izmerjenih 9 pri pretežno oblačnem vremenu, Murska Sobota in Novo mesto jasno 8, Celje in Ilirska Bistrica 7, Kočevje 6, tudi Slovenj Gradec jasno in 6 stopinj, v Ratečah samo 1, letališče Portorož jasno 12, v Kopru 13, na Kredarici pa ob sedmih pretežno jasno 0 stopinj Celzija.
1: ATAX International. Vsi na sveti na enem mestu. Davki, finance, računovodstvo, pravo in IT. ataximt.com.
2: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Izberite svojo na prvaizbira.si.
3: Dragi, kaj to piješ?
4: Magnezij Active. Vzamem ga, ko sem aktiven. Kaj pa ti to piješ?
3: Za prijeten zaključek dneva spijem Magnezi Night.
4: Magnezi iz Valensa. Podpora za vsak del dneva.
5: V vseh lekarnah in na valens.si.
6: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
7: Vadim za vožnjo na rotondi!
6: Roto kaj?
7: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drznimi spusti. Že od maja v Family Parku. Le 2,5 ure vožnje iz Maribora.
6: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
8: Family Park, Pikachu.
9: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
10: Za uspeh sta pomembni dve stvari. Prva je, ukrepajte takoj. Drugo vam povem jutri. Ni časa. Še danes sklenite Adiko gotovinski kredit s fiksno obrestno mero in zelo hitro odobritvijo. Gotovinski kredit za različne priložnosti. Adiko Bank.
0: Dobro jutro, zvala 202 in uspešen dan vsem. Za motivacijo so morda lahko Aerosmith, ameriški rockeri, ki so se našli v 70-ih letih prejšnjega stoletja. Dolgo so bivali potem z veliko težavami in se uspešno pobrali. Leta 1993 so se z albumom Get a Grip, na kateri je uspešnica Crying, prvič znašli na vrhu lestvice Billboard.

0: Evolucija digitalne intimnosti ali po domače tehnologije za seks in seks s tehnologijo. To je nova tema od Bite do Bita, morda nenavadna za dobro jutro, ampak tudi raziskovalci opažajo, da nam je nerodno v živo govoriti o seksu, medtem ko digitalizacijo spolnosti ljudje zelo dobro sprejemamo.
1: Teledildonika. Gre se za to, da so to vibratori, dildoti, skratka karkoli teh spolnih igrač, ki se lahko povezujejo preko Bluetootha, preko Wi-Fi-ja. Zakaj? Prva stvar. Eni ljudje v bistvu zelo radi sledijo, kako orgazmirajo, kaj jim paše, kaj jim ne. In to se dan danes z novejšimi igračkami že da. Druga stvar. Lahko se ti povežeš preko interneta z neko drugo osebo, ki je na drugem koncu sveta in na nek način imaš tako tak teleseks s svojim partnerjem, partnerko, ki bi mogoče mogo službeno iti nekam za pol leta.
0: Antropologinja Živa Gornik je odgovarjala na vprašanje, zakaj bi vibrator povezali z Wi-Fi-jem. Še več primerov in več privzdigovanja obrvi. Ob 8. na Valu 202 od Bita do Bita danes o tehnologiji za seks in o seksu s tehnologijo. Dobesedno.

Dobro jutro, medtem ko morda stojite na poti v nov dan za motivacijo ali pa samo za nasmeh na obraz, rek tudi počasi se daleč pride, dobesedno v praksi uveljavljajo na vzhodu Tajvana v mestu Fenglin, kjer so se odločili za dirke polžev, tekmovanje z preprostimi navodili, polža postaviš na mizo in čakaš, kateri bo zmagal, kateri bo torej najhitreje prečkal nekaj 10 cm dolgo progo. Dirke seveda privabljajo turiste in radovedne obiskovalce, domačini pa poudarjajo, da gre predvsem za opomnik, da ni treba vedno hiteti, da bi kam prišli.

0: Začni svoj vikend v Lidlu od petka. Sveži čevapčiči, družinsko pakiranje 4,49 €. Koruzni kruh z Lidl Plus 40% ceneje. Kava v zrnu, krema klasiko 24% ceneje. Paradižnik lušt 27% ceneje. In moški natikači 13,99 €. Lidl. Splača se.
1: V skladu za jackpot je 76 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot.
2: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
3: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
4: Tak teden zabit povsod, samo na cestah ne, ampak ker ste. Nujna prometna informacija. Zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Šentjur Šmarje pri Jelšah pri Grobelnem. Zaprt je tudi vozni pas na glavni cesti Črnuče Tomačevo proti Ljubljani. Plus klasika, seveda, jutranja prometna konica skoraj povsod. Srečno in strpno naprej. Dobra novica je, da je že petek. 7 minut do 8 zjutraj, ob 8 odbita dobita o digitalni intimnosti.

0: Dobro jutro vsem, minuta do 8 zjutraj s kolegico Katjo Štok v Odbiti dobite razmišljava o intimnih digitalnih tehnologijah. Od aplikacij za zmenkarije pa portalov za odrasle, agentov umetne inteligence, ki ti izberejo partnerja, do vibratorjev na Wi-Fi in robotov za seks, ki oddajajo toplino človeške kože. V naslednjih minutah uživajte v digitalnem užitku.
1: Ej, ali to odbita?
2: Odbita?
3: Odbita.
1: Odbita?
3: Odbita.
4: Ja, odbita, dobita.
5: Kul sem se naučil.
6: Gužba kar hitre mine.
7: Pa gosti so pametni.
6: Kul je.
8: Smešni so.
5: Lušni so.
0: Evolucija digitalne ljubezni je najna nova tema. Antropologinja Živa Gornik pa najna nova gostja. Doktorska študentka, ki je raziskovala in raziskuje tudi digitalizacijo seksualnega dela. Živa, dobrodošla.
9: Živjo, obema.
10: Živjo, živa.
9: Živjo.
10: Vesela, da si tle.
9: Ja, jaz tudi.
0: Aplikacije za zmenke. Nič novega, ne? Ali pa ustvarjanje in spremljanje OnlyFans platforme, to je platforma z vsebinami za odrasle, nič novega. Skratka, aplikacije, možnosti, platforme, tehnologije, umetna inteligenca so med nami. Po drugi strani se mi pa še vedno zdi, da je nerodno ali pa neugodno ljudem govoriti, se pogovarjati o seksu. Kako danes družba sprejema digitalizacijo spolnosti ali pa digitalizacijo intimnosti?
9: Mogoče kot prvo, zakaj je tako nerodno govoriti o spolnosti? A ne? Zato, ker je v živo težko govoriti. Ni problem na internetu. A ne? Na internetu se marsikaj dogaja in danes lahko to že opazimo, ker te pogovori so zelo vidni, so tudi v komentarjih, v marsikaterem sporočilu, tudi v temah, ki jih mogoče v novinarstvu nagovarjate, kot v temah, ki jih raziskujemo, raziskovalke in raziskovalci, marsikdo. Ampak zakaj pa tako težko uživo povejati? Zato, ker se moraš potem s tem soočati. Ti gledaš človeka v oči, ti si s človekom uživo tam in pa, ko govoriš o teh stvarih, poveš marsikaj tudi o sebi, a ne? Ker lahko poveš, kaj ti je všeč, s čem se ne strinjaš, kar je pa zelo manj nadzorovano, kot je recimo v digitalnem okolju. In tudi iz tega vidika, a ne, je lahko kdaj zelo neprijetno take stvari delati. In na drugi strani, neka digitalizacija spolnosti in intimnosti, ja, zagotovo, ampak to je že od 90-ih dalje. Mi to nekako beležimo, zato ker takrat se nekako začeli to pojavljati, so se začeli tudi pojavljati forumi, recimo zelo dober primer je ta Cam Jenny, je bila prva Cam Girl, a ne, kaj je tudi del njenih vsebin, ki so bili takrat posnetki, slike, je bil tudi ta njeni ljubezenski odnosi, njena spolnost, a ne, tudi kako je masturbirala, pa vse je slikala in to je bilo vedno nekaj zanimivega za človeka in človeška spolnost se itak prilagaja tudi modernizaciji in je še zmer in v bistvu danes v dobni umetne inteligence je toliko več stvari na možno. V bistvu lahko ustvariš svojega idealnega partnerja, partnerico in jo pa zbrišeš.
10: Mogoče bi dala dva primera. Lani smo imeli, mislim, da je bilo lani, decembra, ko se je Japonka Jurine Noguči poročila s Klausom. Ne? Ko poznaš, vidim, da živa se že smeje. To je bilo decembra lani, ona ga je v bistvu ustvarila na spletnom klepetalniku.
9: Prilagodila si ga je.
10: Prilagodila si ga je.
9: Idealni partner, ki ga lahko kuriraš.
10: Ki ga lahko kuriraš.
9: In to je v bistvu cilj.
10: Druga stvar pa je Eve ali Eva AI Cafe. Pravzaprav gre za restauracijo, kjer pa lahko večeraš chatbotom. Torej, kako to zgleda? Zdaj, Metri bi šla tja v to restauracijo, tam bi si izbrale v aplikaciji našega Klausa, bi se usedla za mizo in na drugi strani mize je pač stojalo, na katerem je
9: robotek.
10: Tablica in ta robotek, s katerim jemo. Ne? Se ti zdi, da bo v prihodnje, ne, ko se bo recimo dogajalo, s kom pa ti hodeš, pa bo en rekel s Klausom, ki je v bistvu bot. Da bo to v bistvu lahko postalo kot nekaj sramotnega, kot nek tabu, ali bomo tudi to sprejeli v današnji družbi?
9: Sprejmemo lahko marsikaj, zato ker mi sami postavljamo pravila kot družba, kaj je sprejemljivo, pa kaj ni. Mi smo tisti, ki to določamo. Po mojem bo bolj to, da poveda se bo vedno neko ime, a ne? Ne bo pa nujno se povedalo zadja tega imena, torej ali je to robot, ali je to človek, ne? Ker ni nujno, da vsakič te nekdo, recimo, če ti z nekom hodeš, da te pol tudi vpraša, ali je ta nekdo človek, ne? Ker to danes še ni v našemu renomeju, da bi se mi to sploh sprašvali, ti dejtaš človekom, ali dejtaš ChatGPT-om, ali dejtaš z nekim Klausom, ali komorkoli, ne? Tako da potencialno bo lahko pač nekaj vsakdanjega, na Japonskem že vidimo te primere, oziroma na splošno v Aziji se to dogaja, tudi vedno več ljudi dan danes pač išče nekako prijateljstvo, neke odnose umetne inteligenci, zato ker umetna inteligenca je v bistvu na koncu prilagojena tebi, ne? Tako kot se ti odzivaš to, kar ti daješ noter, pa plus to, kar je naučena z interneta in z vseh vsebin, je pač nek odziv tebe, ne? Nek mirroring na nek način bi lahko rekel, tako da jaz mislim, da je oboje možno. Ne? Možno je, da je to sprejemljivo, če bo to družba sprejela kot neko normativo. Jaz sem bila pred leti že recimo v enem seks bordelu z roboti. In stranke so tja hodile, aktivno se je hodil na dnevni bazi, zato ker so imeli pač nek občutek, da so z nekom, sam pač, da to ni dejanski človek, ki nima toliko potreba. Ne?
10: Zanimivo mi je bilo, da je chat GPT številka ena, s katero odrasli menijo, da imajo odnos. Amazonova Alexa je na tretjem mestu, Apple Siri na četrtem, Google Gemini na petem. In celo odrasli, ki so trenutno v uspešnih razmerih, pogosteje iščejo intiman ali romantičen odnos z umetno inteligenco.
9: Po en strani je zelo varen to, ne? Mi v osnovi sicer ni varno iz vidika podatkov, kam grejo te podatki, ampak če tako pogledamo, mi se sami sabo pogovarjamo z nekim robotom, z neko umetno inteligenco, z nečem, kar ni človek, kar pomeni, da posledic, če bi bil to človek in odziva, ne vidimo, ker se to odziva glede na nas same in je s tem prilagojen. In zato je to tako fajno, ne? Ker ti pač si umaknen, še zmer imaš pa nek stik, nekdo se odziva na te, čeprav ti daje samo neke variacije vprašanj ali pa odgovorov glede na to, kar si ti napisal.
10: Je to neka najvišja raven neokapitalističnega individualizma, da v bistvu hodiš sam sabo?
9: Ja, na nek način pač, to je zdaj tisto, ki si sam sabo in smo vsi v bistvu samo še v nekih kamricah.
10: Sam si svoj otrok, sam si svoj starš, sam si svoj
9: partner, biti za vse.
10: Vsi ti dajo mir in vse si narediš, koliko te paše.
9: Ja.
0: Čeprav algoritem dela to načeloma, kar nam paše, ne? Pa še vse, ko drsamo po omrežjih, najdemo napake in rečemo, v resnici nisi najbolj zadev, ampak živa, ko govoriš o tem, da ljudem to paše, da ljudje to iščejo, da tudi, če se nam v tem trenutku zdi čudno, se nekim drugim kulturam ne več, kaj pa, če ljudi mika tudi nek dobiček, so to lahko tudi nove platforme za zaslužek, razmišljajo? Mišljamo o OnlyFansu, ker vem, da si platformo raziskovala, so lahko tehnologije za seks dobičkonosne. Vemo, da na OnlyFansu neka vsebina ni zaston, ampak kakšni so lahko ti zaslužki v Sloveniji? Se tudi pri nas kdo s tem ukvarja? Sporno vplivništvom.
9: Ja, je, absolutno. Seksualna industrija je ena izmed najmočnejših industrij, kar se tiče dobičkonosnosti na svetu, zato ker ljudje v osnovi smo spolna bitja in ker smo spolna bitja, rabimo to spolno delovanje. To je v bistvu na nek način tudi naš način gibanja, a ne poleg tega, da je še razmnoževanje. Ne? Mi smo naredili to gibanje v nek, ne samo kot šport, ampak pač v neko dejavnost za prosti čas. Ne? In iz tega vidika so pa vse take tehnologije, ki služijo našemu užitku, zelo zanimive, a ne? Tako kot poznamo v drugih industrijah. In tukaj se v bistvu vsako leto so novitete, vsako leto zveš nekaj novega, se izumijo nove stvari, ker se prilagajajo potrebam človeka. In tudi v bistvu že recimo 90-ta leta lahko gremo, ko so se začele prvi te formuli porajavati, takoj so šle spolne delovke, spolni delovci gor, takoj so se začeli neki forumi za pogovori, z nasveti, z vprašanji, zato ker pač ti si mogel nekam jati, da si se pogovarjal v nekem okolju, pa so se začeli recimo neki oglasniki, a ne? To so bile neke take prve faze, pa smo imeli, ne vem, mogoče neke vroče linije, zdaj smo pa danes tukaj pri OnlyFansu, pri platformi, ki je v bistvu svetovno znana in je tudi zelo vplivna na ekonomijo. Če pogledaš tako na splošno, kakšen imajo zaslužki, kako se tam služ, je izremno močen vpliv, ampak ne dobi vsak velik denarja. Ne? Dobijo samo tisti, ki so se pripravljeni ali največ razkriti, največ tvegati, početi lahko potencialno tudi najbolj vprašljive stvari oziroma najbolj osko usmerjene fetiše in isto je za Slovenijo. Ne? Slovenija je vsem izredno mehna država, kar pomeni, da ne tekmujejo ljudje, ki tukaj ustvarjajo to vrstne vsebine samo z ljudmi iz tukaj, ampak iz celega sveta, ne? Kar pomeni še z angleško govorečim trgom ali pa še s kakšnimi drugi, ne angleško govorečimi, kar pomeni, da se moraš v bistvu najprej zelo truditi, pa je pa še na drugi strani, sicer zadnje dve leti se v Sloveniji imel več razkrivajo osebe, ki to počnejo javno, tudi pač izpostavljajo pa vse, kar je tudi iz vidika marketinga lahko dobra poteza za njih. Recimo se odežujejo resničnostnih šovov, ampak to smo videli tudi pri porno zvezdah, da so se že v preteklosti, pa tudi zdaj se to dogaja. Ampak v osnovi v Sloveniji spet nekaj je ljudi, ki to počnejo, imajo tudi zaslužke tudi čez 10 tisoč več evrov na mesec, ampak to ne pomeni, da vsi, ki se bojo zdaj prijavili na OnlyFans, bojo tudi uspešni, pa bojo imeli zaslužek. Če gledamo neko svetovno poprečje, moje še zmeraj okoli 150-200 evrov.
0: Na začetku si živo omenjala bordele z seks roboti in nekimi spolnimi igračami, ki so tudi lahko zraven, seveda predvidevam za dodaten denar. Malo nas še izobrazi na tem področju, kakšne digitalizirane spolne igrače uporabljajo ljudje, obstajajo. Jaz se sicer sprašujem, zakaj bi nekdo, ne vem, vibrator povezal z Wi-Fi-jem, zakaj bi digitalizirali spolne igrače, ampak to je popularno.
9: Teledildonika. Gre se za to, da so to vibratori, dildoti, skratka karkoli teh spolnih igrač, ki se lahko povezujejo preko Bluetootha, preko Wi-Fi-ja. Zakaj? Prva stvar. Eni ljudje v bistvu zelo radi sledijo, kako orgazmirajo, kaj jim paše, kaj jim ne. In to se dan danes z novejšimi igračkami že da. Druga stvar. Lahko se ti povežeš preko interneta z neko drugo osebo, ki je na drugem koncu sveta in na nek način imaš tako tak teleseks s svojim partnerjem, partnerko, ki bi mogoče mogo službeno iti nekam za pol leta. To je ljudem ful všeč, da saj na nek način ohranijo stik pa premike, zato ker te novodobne igračke, če jih imaš pač te specifične teledildonikse, se že premikajo na podlagi tebe. Ne? Valjda je vprašanje tudi glede podatkov, ne, komu grejo podatki, ker to nikoli ne ostane samo nam in to grejo podjetjem. Ne? Tudi recimo videli smo primere za te aplikacije za menstruacijo. Flo, recimo, je bila pod velikim celo v tožbi, ker so podatki šli naprej. Ne, in to so bili podatki milijone in milijone žensk.
0: Po vsem svetu.
9: Ki so, ja, po vsem svetu, ki so govorila glede na cikl in danes se že ve, da lahko glede na to, ker mu delu cikla, smo, se nas manipulira. Ne, ker
0: Zoglasi.
9: En dneve se lahko ful več poškupu, en dneve pač ne, pet stran. Ne, in to je način, kako se v bistvu prilagaja idealnemu kupcu. Ne, in ti si v bistvu idealen kupec takrat, ko daš podatke.
10: Tukaj se vedno potem pojavlja vprašanje etičnih vprašanj in pravnih vprašanj, ker vem, da so določene aplikacije celo umaknile možnost teh pogovorov erotičnih. Ne?
9: Ja. Že recimo problem so lahko mladoletne osebe. En dober primer je zdaj v Angliji se dogaja, ker bi radi iz pornografskih strani dali stran seks z možnostjo davljenja, torej to, da davaš ne, nekoga med seksom, to, da to ne sme biti del pornografskih vsebin, ne, zaradi tega, ker pač implicira direktno na neko nasilje. To je en del pol etično, pač vedno, ko so vpleteni otroci, tukaj je največji problem, ker tudi ne moreš nadzirati, ne, konkretno pol tukaj tudi prijemo do vprašanja, ali se mora nadzirati tudi, kdo je zdaj uporabnik, ki se prijavi na neko vsebino, ali bo pol to še večji nadzor, če damo ime, primek, čeprav itak že damo. Če si pravljen na neko umetno inteligenco, ne, če jo uporabljaš, itak si dolži svoje podatke noter.
10: Tukaj lahko govorimo o pedofiliji,
9: ja, zoofiliji,
10: mikrofiliji, ne vem.
9: Se tukaj je pa vedno vprašanje, točno to je bilo tudi vprašanje, ko smo šli takrat gledati ta seks bordela, ne? A je vprašanje, če je, a je res problematično ali ni, ne pravim, da je ali pa da ni, sam dajem tako kot vprašanje naprej, če zgleda lutke kot otroci, a ne? A je to otrok? Ne, ni otrok teoretično, ker pač ni živa. Ni živo bitje, ni človek dejansko, ampak imitira pa otroka.
10: To je bil en primer, mislim, da so te spolne igračke prodali en kitajski dobavitelj in so pol da zahtevo, da jih umaknejo.
9: Ja, točno to. In to so zdaj te problemi, ki pridejo. Ne? Pa eni drugi zagovorniki pa rečejo, o ne, to je v redu, a ne, ker tako pa ne bojo imeli pedofilskih nagnjenj do dejanskih otrok, ker jih lahko izživijo na robotu. In pol je v bistvu ta meja etična zelo lahko postane gibljiva ravno zato, ker ne veš, na katero stran gledati. Pa recimo vprašanje zapornikov, ne? Pravica do spolnosti, ker eni pravijo, da ima vsak človek pravico do spolnega izražanja oziroma spolnega udejstvovanja. Ne? Kaj pol narediš? So pol tukaj lutke boljši primer, ali boš, ne vem, prostitutke, ali pa druge osebe, ki se kvarja z neko vrsto spolnega dela, pelju v zapor, ali kaj ne?
0: Konstantno spraševanje, kaj in kako, ker se zdi, da tehnična vprašanja niso problem, etična vprašanja rabe tehnologij pa vedno večja in pogostejša. Odbita dobita z antropologinjo Živo Gornik o tehnologijah za seks in o seksu s tehnologijo. Zanimiva debata se nadaljuje v vseh aplikacijah za podcaste. Vesela bom, če odbito ocenite, komentirate, poslušate.

0: malo se tu igramo.
1: Smo imeli več prostora vsi, da ponovno razmislimo glasbo, ki že obstaja.
2: Zasedba Ljamer bo svojo čarobno, na elektroniki temelječo muziko korenito predrugačila.
0: Smo razsuli komade in smo jih naredili čisto drugačne in smo s tem odkrili nove barve.
2: Brez matric, številnimi gosti in člani simfoničnega orkestra RTV Slovenija. Ištekani Ljamer. Tudi tokrat pred občinstvom v Cankarjevem domu, 19. maja ob 20.
0: Sem precej prepričan, da mi bo kar srce pelo, ko bom to slišal.
1: Meni osebno kakšne stvari bolj zvenijo, kot so mi do zdaj.
2: Vabljeni, vstopnice Cankarjev dom. Ko sklenete avtomobilsko zavarovanje pri zavarovalnici Triglav, se podpišete tudi pod varnejše prometne poti. Hvala, ker se skupaj z nami podpisujete pod boljši svet. Zavarovalnica Triglav.

0: Hello, dober dan je že za vse, ki včeraj nismo bili na Škisovi tržnici, je pa fajn občutek ob pogledu na nastopajoče. Človek se pač počuti mlajšega, ker so midva, Vlado Kreslin in Tabu, igrali včeraj, pa tudi takrat, ko smo tam bili mi pred 15 ali 20 leti. Mladina bi me zdaj sicer okarala, da je to tak boomerski komentar, še dobro, da še spijo. Sem že tiho, itak, da je bilo na Škisovi noro.
1: Noro, od trenutka, ko sem stopil v ta prostor, je ta energija sam prevzela me in je noro, noro.
2: Ful je dober, ful sem ju všeč, tele glasbeni artisti. Evo, Vlado Kreslin, let's go, let's go!
3: To je najbolj divja žurka, se mi zdi, da mora vsak študent enkrat to probati. Če nisi bil na Škisovi, nisi bil nikoli študent.
2: Vsako leto so vrhunski glasbeniki, najboljša božna energija, tako da pustite nam ta svet.

0: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
1: Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto.
2: 16. maja vabljeni na predstavitve vojaških poklicev, ob 18. pa v dvorano Marof, kjer boste lahko prisluhnili Big Band Orkestra Slovenske vojske z glasbenimi zvezdami.
1: Brezplačne vstopnice Eventim.
2: V službi domovine.
3: Za uspeh sta pomembni dve stvari. Prva je, ukrepajte takoj. Drugo vam povem jutri. Ni časa. Še danes sklenite Adiko gotovinski kredit s fiksno obrestno mero in zelo hitro odobritvijo. Gotovinski kredit za različne priložnosti. Adiko Bank.
4: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
5: Vadim za vožnjo na rotondi!
4: Roto kaj?
5: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drsnimi spusti. Že od maja v Family Parku. Le 2 uri in pol vožnja iz Maribora.
4: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
6: Family Park, Pikachu.
7: Ford Puma. Prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5-centimetrskim zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem. Izberite svojo na prvaizbira.si.
8: Izdajanje računov je mačji kašelj. Gotovinski, negotovinski in e-računi. V programu Minimax.
9: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
10: Novice. Trump v Neji postavil rok za izvajanje trgovinskega sporazuma. Košarkarji Olimpije izgubili prvi četrtfinalni obračun s Crveno zvezdo, neuspešni tudi Los Angeles Lakers.
11: Ura je 8:30.
10: Lepo pozdravljeni, to dopoldne z vami Smiljan Hude. Na kolegiju predsednika državnega zbora se bodo danes dogovorili o sklicu izredne seje državnega zbora, na kateri bi obravnavali predlog zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Tega je včeraj potrdil skupni parlamentarni odbor ob obstrukciji zdajšnje vladajoče koalicije. Sokoordinator Levice Luka Mesec je napovedal.
12: Ko je zakon sprejet, je na vrsti naknadni zakonodajni referendum.
10: Ameriški predsednik Donald Trump je po telefonskem pogovoru s predsednico Evropske komisije Ursula von der Leyen sinoči sporočil, da ima Bruselj do 4. julija čas za izpolnitev svojega dela trgovinskega dogovora. V nasprotnem primeru Washington grozi z višanjem uvoznih carin. Kot poroča Igor Jurič, sporazuma v zdajšnji obliki po Trumpovih grožnjah s priključitvijo Grenlandije ne želi potrditi Evropski parlament.
13: Poslanci Evropskega parlamenta namreč zahtevajo, da se sprejmejo varovalke, ki bi razveljavile dogovor v primeru ameriških kršitev. Naprimer, če bi Trump znova grozil ozemeljski celovitosti Unije.
14: We have made substantial progress towards a final agreement.
13: Govorec Evropske komisije Thomas Renier je po neuspelih pogajanjih sicer miril, da je bil med Evropskim parlamentom in članicami Unije vseeno narejen pomemben korak naprej na poti do končnega dogovora. Komisija tako pričakuje, da bi bil ta lahko dosežen še pred koncem tega meseca. Glavni pogajalec Evropskega parlamenta je sicer napovedal nadaljevanje pogajanj za 19. maj.
10: Iz Hormuške ožine so sinoči poročali o obstreljevanju ameriške in iranske vojske. Ameriške sile naj bi odgovorile na iranski napad z raketami in brezpilotnimi letalniki na 3 ameriške rušilce, ki pa niso bili poškodovani. Po navedbah Teherana je šlo za odgovor na ameriški napad na iranski tanker. Diplomatski viri medtem pa so sporočili, da se državi približujeta začasnemu sporazumu o prekinitvi ognja. Kot je dejal predsednik Združenih držav Donald Trump, je dogovor mogoč kadarkoli ali pa ne. Meni pa, da si ga Iran želi bolj kot on in dodaja, da premirje v Hormuški ožini še vedno velja. Rusija in Ukrajina danes poročata o medsebojnih napadih, potem ko je ponoči začela veljati ruska enostranska prekinitev ognja. Ta bo uradno trajala danes in jutri, ko bo Moskva tudi z vojaško parado zaznamovala dan zmage nad nacistično Nemčijo v drugi svetovni vojni. Košarkarji Los Angeles Lakers so v severnoameriški ligi NBA doživeli poraz tudi na drugi tekmi konferenčnega polfinala proti Oklahomi. Luka Dončić zaradi poškodbe ni igral, za zdaj ni znano ali bo pripravljen za tretjo tekmo, ki bo v noči na nedeljo. Košarkarji Olimpije pa so na uvodni tekmi četrtfinala Jadranske lige v Beogradu izgubili proti Crveni zvezdi 101-92. Gosti so v zadnji četrtini izenačili, vendar na to popustili. Trener Ljubljančanov Zvezdan Mitrović.
6: Na kraju odločujo dva šuta.
15: Na koncu je odločilo nekaj metov, ki so jih oni zadeli, mi pa ne. Po zaostanku smo se vrnili, pokazali pravi karakter in tekmo imeli na dosegu roke, a nismo bili dovolj natančni pri metih.
6: Ta tekmica nam je bila na dohod, da smo pogodili to.
10: Druga tekma bo v torek v Stožicah. Dokaj sončno bo, v hribovitem svetu bo mogoča kakšna ploha. Temperature bodo od 19 do 24 stopinj. Tudi jutri bo sončno in toplo s popoldanskimi plohami ali nevihtami na severu. V nedeljo bo sprva jasno, čez dan pa se bo povečala koprenasta oblačnost, v ponedeljek se bo pooblačilo, pojavljati se bodo začele krajevne padavine, deloma plohe in nevihte.
16: To so še podatki o prometu. Zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Šentjur-Šmarje pri Jelšah pri Grobelnem. Na gorenjski avtocesti je zaradi pokvarjenega tovornjaka promet oviran na izvozu Šmartno proti Jesenicam. Opozarjamo na nevarnostna leta. Daljši zastoj je na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani. Potovalni čas se podaljša za približno 15 minut.
17: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
18: Festival 202. Nepozabna hip-hop izkušnja. Ritmi in rime, ki so zaznamovali generacije. In tisti, ki jih še bodo. 5. in 6. junija. Ploščad pred kinom Šiška v Ljubljani. Celoten program na festival202.si. Vstopnice Eventim.
19: Partner Festivala 202 je OTP Banka.
20: Do cenejše vstopnice s karticami OTP Banke.
19: Vsi imetniki kartic Visa OTP Banke lahko s promocijsko kodo vstopnice za nepozabno glasbeno doživetje kupite z 10% popustom.
20: Več na otpbanka.si.

0: Pozor spet na cesto. Zaradi prometne nesreče je zaprta glavna cesta Ljubljana-Kočevje na Turjaku.
1: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
2: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
3: Pri Kiku boste našli vse za popolno pogrnjeno mizo. Naprimer, porcelan z mediteranskim motivom limon. Krožnik že od 2,49 evrov. Presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
4: Izkoristite vrhunsko priložnost za nakup bogato opremljenih vozil Volvo serije XC po izjemnih cenah, ki vključujejo 3 leta vzdrževanja in 3 leta garancije, količina vozil je omejena. Več na volvocars.si.
0: Dobro jutro, dober dan, 8:42. Danes je 8. maj, danes svoj 100. rojstni dan praznuje Sir David Attenborough, britanski naravoslovec, pripovedovalec in televizijski ustvarjalec, ki je v naše dnevne sobe prinesel naravoslovne dokumentarce. Težko si predstavljamo plavajoče delfine ali pa neprehodne džungle in posnetke puščav brez njegovega glasu v ozadju.
5: Ja, tisti miren, skoraj šepetajoč način govora, ki te enostavno prisili, da utihneš in gledaš včasih odprtih ust. Izjemno to počne že 80 leti in če zdaj brskate po spominu, kdo je že ta David Attenborough, smo za vas pripravili košček, da si ga prikličete v spomin.
6: Some have speculated that I've seen more of the natural world than anyone else. Well, it's certainly true that I have been extremely fortunate to spend my life traveling the world to film and share the wonders of nature.
0: Pravi, da je imel izjemno srečo, da je bil lahko priča največjim čudesom narave in svet opazoval v svoji najbolj živahni obliki. V zadnjih letih pa je opazoval tudi ali pa predvsem podnebne spremembe, ki jih ljudje povzročamo svojim vedenjem.
5: Zanimivo pa je, da je najbolj pustolovski človek pred kamero v svojem vsakdanjem življenju precej neeksotičen. Rad je doma, nikoli ni imel recimo vozniškega izpita, pa tudi podgan se boji. Pravzaprav zelo nenavadno za zoologa.
0: Še eno zanimivo dejstvo, po njem je poimenovanih več kot 40 živalskih in drugih vrst, od kuščarjev do gliv, kar je v bistvu v znanstvenem svetu izjemna čast.
5: Danes torej praznuje 100. rojstni dan, želimo mu vse dobro. Mi pa smo se tudi zaradi tega v današnji jutranji rubriki Malček drugače odločili z najmlajšimi govoriti o izumiranju živalskih vrst in podnebnih spremembah.
0: Zelo odrasla tema skozi otroške oči čez 3 minute po zablujeni generaciji.

0: Vibration.
1: Petkove vibracije na valu 202, 13 minut do 9 zjutraj, malček drugače. Britanski znanstvenik David Attenborough danes torej praznuje častitljivih 100 let in v čast človeku, ki je prehodil najglobje džungle, snemal vulkane in čakal ure in ure, da je kakšna redka žival pokukala iz grmovja. Danes torej v petkovi jutranji rubriki malček drugače govorimo o varovanju narave in o izumrlih živalskih vrstah.
2: Dobro jutro. Sicer zelo resna tema, še odrasli o njej roko na srce vemo veliko premalo, sploh odkar je besedna zveza podnebne spremembe izginila z naslovnic.
1: No, danes jo opazujemo z naivnimi otroškimi očmi, tretješolcev z osnovne šole Bežigrad v Ljubljani in osnovne šole Cirila Kosmača v Piranu.
2: Ki pa naravo očitno zelo cenijo in po njej tudi radi pohajkujejo.
3: Zelo rada hodim po suhih listih v gozdu, ko grem in pobiram veliko rožic in vedno se kaj naučim, ali o rožah, ali o kakšnih živalih.
4: Se ustavimo in imamo piknik in opazujem okolico in vidim veliko ptic.
5: Voham von narave, ki pač ful diši.
6: Z mojo družino hodim v gozd, zato ker grem nabirat gobe, ker moja nona vedno naredi nekaj iz gob in potem mi to jemo.
7: Jaz se rada v morju potapljam, ker vidim veliko zanimivih stvari.
8: Jaz v vodi vidim male ribice in jih hočem uloviti, ampak jih ne morem.
1: Ja, otroci iz Pirana ob gozdu in travniku seveda hitro pomislijo na potapljanje v morju, zelo drugačno otroštvo živijo, ne? Kot naprimer prekmurski otroci.
2: Ali pa štajerski otroci. Ampak če kaj, potem lahko prav oni opazujejo vplive podnebnih sprememb, praktično vsako leto je poplavljen njihov Tartinijev trg.
1: Še dobro, da ima kip Tartinija, da je dvignjen, da mu ne zalije nog.
2: Ja. Ampak kaj so podnebne spremembe, je težko vprašanje že za odrasle, tako pa so se odrezali devetletniki.
9: Da se ledeniki topijo.
10: Da recimo sredi dneva najprej do poldne dežuje, potem pa je kar jasno.
11: Na začetku je nekaj ful mrzlo in pa postane spet ful nekaj vroče, pa spet mrzlo.
1: To je skoraj vremenska napoved zadnjih nekaj let, ne?
2: S čimer se zares težko spopadajo prav živali, rdeči seznam Mednarodne zveze za varstvo narave navaja, da je bilo v zadnjih desetletjih razglašenih za izumrle več kot 460 vrst.
1: In zakaj živalske vrste izumrejo?
3: Ker mečemo preveč umazani in smeti v naravo in tudi želve, ki jejo meduze, pomislijo, da so plastične vrečke meduze in jih pojejo.
5: Ribe mislijo, da je von smeti, von trave morske.
6: Zato, ker se vreme spreminja in je pri njih prehitro zamenja na vreme in potem umrejo. Zato, ker ne vem, sonce in potem tako je mrzlo in potem se ne navadijo tako hitro.
7: Zato, ker ljudje gradimo kar tako v gozdu neke hiše in potem uničimo živalim dom.
5: Ker ljudje preveč kadijo.
2: Ja, mogoče ni prav neposreden razlog.
1: Bo pa gotovo držalo, da ljudje kadijo preveč in da se ogorki velikokrat znajdejo na tleh.
2: Tukaj bi lahko recimo začeli, ko govorimo o čiščenju zemlje in o tem, kaj bi še lahko naredili, da jo čim dlje ohranimo v takšnem ali pa celo boljšem stanju, kot je zdaj.
9: Da naj nehamo to stavb gradin, zato ker drevesa nam dajo kisik, da bomo kdaj še lahko živeli.
7: Da bi imeli samo recimo kakšnih par taksijev v Ljubljani, enih 20, mogoče malo več, pa da ne bi imela vsaka družina svojega avta.
5: Da če so že avti, ne bodo vsaj električni.
7: Pa da bi organizirali več čistilnih akcij.
5: Da bi nehali te živali ubijati za meso, ker brez mesa bi lahko tudi živeli.
7: Da pač kupujemo hrano, ko ni zavita v pač plastiko, pa tako, take stvari.
9: Pazimo, da ne bomo zlomili veja od drevesa, ker to drevo boli.
1: Odlično, če bi David Attenborough razumel slovensko, bi bil z odgovori tretješolcev z osnovne šole Bežigrad v Ljubljani in osnovne šole Cirila Kosmača Piran zagotovo zelo zadovoljen.
2: Pa mogoče še vabilo, prihodnji petek praznujemo Mednarodni dan družine in takrat bodo otroci z obale govorili o tem, kako doma rešujejo konflikte in kako domačim pokažejo, da jih imajo še kako radi.

Nič več ne aja piki. 2 minuti do 9 zjutraj, dobro jutro, dober dan. Alo, stari, ste slišali, jutri jih lahko tudi vidite na dogodku Flančniki v Koritnicah. Pred 3 minuti pa je na Valu 202 igrala Kim Wild, danes bo tudi v Zagrebu. Pa še eno vabilo je pripisala Klara. 15. maja se bo v kinu Šiška odvil dobrodelni koncert za Gazo. Na novem dogodku 1-2 svetova bo nastopil tudi Skova zasedbo, Skovani, zdaj pri nas na Valu 202 z mestnimi lučmi.

0: Radio Slovenija napoveduje
1: val. V nemilost ameriškega predsednika je padel tudi nemški kancler Friedrich Merz. Povod je bila njegova kritika ameriškega napada na Iran. Donald Trump pa je v povračilo napovedal umik dela ameriških vojakov iz Nemčije. Merz se po enem letu vladanja sooča tudi z nenaklonjenostjo javnosti, je najbolj nepriljubljen kancler v zgodovini. Nič pa ne kaže, da bi vladajoči zaradi tega resneje poprijeli za delo ali vsaj zgledili načete odnose znotraj koalicije. Tudi drugim aktualnim temam se posvetimo v pogovoru z dopisnico iz Berlina Majo Derčar. Točno opoldne.
2: Prvi.
1: Dan pred dnevom zmage se velja spomniti, kdo je zmagal. Šele potem lahko ugotovimo, kdo v politiki vleče glavne poteze. Če spremljamo razmere v svetu, dobimo občutek, kot da glavna igralca ne igrata drug proti drugemu, ampak tekmujeta, kdo bo zasedel več prostora in kdo bo v prihodnje narekoval distribucijo energije v svetu. Je za nas pomembnejše merjenje moči na Bližnjem vzhodu ali v vzhodni Evropi? Odzivamo se z različnimi glasovi in zdi se, kot da za veliko mizo ni prostora za nas. Več o vsem tem in še čem pa v labirintih sveta ob 17.20. Tokrat bo z vami Marjan Vešligaj.
2: Ars.
1: Na Naravoslovno-tehniški fakulteti v Ljubljani hranijo eno od največjih geoloških in paleontoloških zbirk pri nas. Med zgodbe več kot 25 tisoč hranjenih primerkov nas bo v tokratnih podobah znanja popeljal skrbnik zbirke Tristan Rome. Ta petek po 16.30 tako slišite več o fosilih dinozavrov pri nas, mineralih presenetljivih lastnosti in tem, kaj ima slonova lobanja s kiklopi.
0: Radio Slovenija.
3: Zgodbe, ki se nas dotaknejo. Zgodbe iz programa Botrstvo.
4: Niti prostora za shranjevanje svojih stvari nimamo, torej shranjujemo v kurilnici oblačila. V sobi, v kateri bivamo, je prostor odprt, nimamo niti svojih vrat. Vse je zelo v dotrajnem slabem stanju.
3: Stisko lahko umiliš tako, da stisneš sporočilo. Pošli Botr 5 ali Botr 10 na 1919 in izboljšaj razmere družini v stiski. Hvala vsem za pomoč.
2: Donator meseca je Bauhaus.

0: Petkovo jutro na valu 202, veliko dogajanja, sploh na cestah, pa tudi na športnih prizoriščih, ne vem, predvidevam, ni nas mole, zato imamo tebe.
1: Ja, živjo, živjo. Mi bomo mogoče malce več sploh v začetku navala na šport o tem, kaj je bilo včeraj, ampak tudi o tem, kaj je bilo danes po noči, plezanje na Kitajskem, sicer pa ja, pester dan, pester konec tedna, kar se tiče športa, sploh ne vem, kdaj na zadnje ni bil.
0: Se strinjam, po ženi tega petkovega, izvoli.
2: Naval na šport.
1: Vse bližje je svetovno prvenstvo v hokeju na ledu elitne skupine v Švici. Slovenska vrsta je v pripravah odigrala še četrto tekmo in hkrati edino domačo, ter na bledu premagala Madžarsko s 3-2. Po predzadnji tekmi v pripravljalnem obdobju več Marko Pangerc.
3: Prvi obrisi reprezentance so bili včeraj že videni. Selektor Terglav je rotiral 21 igralcev ter iskal prave kombinacije. Od začetka priprav je bila edina večja skrb poškodba vratarja Lukaša Horaka in njegova vrnitev, ki je visela v zraku. Pa vendarle je včeraj prvi reprezentančni vratar odbranil vseh 60 minut. Reprezentanci se je pridružil še Matic Torok, polfinalist Finske lige, ter svojo prisotnostjo in svežo formo iz klubskega področja uspešno prenesel v reprezentančno. Tekmo je odločil Marcel Mahkovec, selektor Edo Terglav pa je bil po tekmi zadovoljen z rezultatom in...
4: Ja, pomembno je že, da smo dobro odigrali doma, to edino tekmo. Pa pomembno je tudi, da smo odigrali tako, da imamo to identiteto slovensko. Ne? Smo že od začetka zelo smo bili fizični, vsak duel smo šli in res smo hoteli to nagraditi, ker smo se že pogovarjali dolg časa, ko hočemo igrati, da hočemo biti ekipa, ko bomo težko, ko bo ekipe pred nam težko igrati, da bomo šli v te duele, da ne bomo imeli spoštovana do drugih ekip, pa da bi se branili tok. Tako da mislim, da so se fante upali, ja, bo so bili te manjše napake, še neki fantovi še z nami, šele par dni. Vzeli zelo pomembno naslednji teden z teh treningov to, te stvari poboljšati. Sam smo pa videli, rečemo, kako so bili te 5-4, 4-5, res odlično. Horak prva tekma po zelo dolgem času, zelo pozitivno tudi. Tako da je, rečemo, 60 minut zelo solidno.
3: Horak je včeraj prejel 2 gola, Madžari so povedli ter izenačili na 2-2. Slovenski junak prvenstva v Stokholmu je po več mesečnem okrevanju in vračanju v tekmovalni ritem, le tega vsaj za uvod napornih tednov včeraj le ujel.
5: When you are in the game, in this adrenaline, you don't really try to be careful or stuff. Careful, yeah, of course, but I still had it in my head a little bit, but I felt all right, no pain, so that's good.
3: Horak je dejal, da si težko previden v tekmi oziroma ko si povsem v tekmi. Sam pravi, da težko odmisli stvari, ampak nalogo je opravil brez bolečin. Napake so se včeraj tudi prikradle, tudi kakšna večja, o vrnitvi vratarja in pomenu le tega še branilec Aleksander Magovac.
6: Imeli smo to prvo tekmo po dolgem času za Lukaša in tudi sam še ni v 100% formi, ampak čim več minut dobiva, čim več tekamo obrano, tem hitreje se bo vrnil nazaj, rab več strelov na gol, da ima čim več akcije, da pride čim prej nazaj v igro in nekako mu zaupamo, seveda, vemo, da je izkušen golman, pobrano bo tiste zahtevne strele, ta pravi situacija bo naredil ta prave stvari in na nas je samo, da mu čim bolj olajšamo in omogočimo čim lažji potek tekme.
3: Največ rotacij znotraj tekme je bilo v napadalnih vrstah. Jan Drozg je takole orisal pozitivne stvari v četrti pripravljalni tekmi.
7: Ja, res je, mislim, da smo odigrali solidno tekmo, da stvari so delovale od powerplaya do pike, do 5-5. Mogoče me malo discipline zmanjkalo, ampak to se pač zgodi. Drugače pa mislim, da kar solidna tekma. Ja, mislim, da s tekme v tekmo igramo boljše. Proti prvi tekmo na Poljskem, pa to mislim, da je zdaj kar vidna razlika. Imamo še eno tekmo, da še pač popravimo, pa vidimo, kaj še lahko boljše naredimo. Pol pa z dobro formo pravimo iti v Švico.
3: Še beseda Maticu Toroku, njegov gol za izenačenje na 1-1 in odločilni gol Marcela Mahkovca sta bili pravi mojstrovini.
8: Vsaka tekma je dobra pred takim turnirjem. Da se lahko nekaj naučimo iz tega, danes po mojem mogoče kakšen falo preveč. Ampak ja, sobota je nova tekma, spet rabimo en korak naprej narediti, ker je pa pač ta v Avstriji generalka pred svetovnim prvenstvom, tako da bo zanimiva.
3: Za zaključek priprav jutri sledi še gostovanje v Celovcu.
2: Naval na šport.
1: V jadranski košarkarski ligi je Olimpija v Beogradu izgubila uvodno četrtfinalno tekmo, Crvena zvezda je bila boljša 101-92 in jo le še zmaga loči od uvrstitve med najboljšo četverico. Podrobneje Mojca Breskvar.
9: Tekma je bila bolj izenačena, kot morda kaže končni rezultat. V prvem polčasu si nobena ekipa ni priigrala visoke prednosti, v tretji četrtini pa je Crvena zvezda ves čas držala prednost približno 6 točk pred Olimpijo in ni popuščala. Ljubljančani so z borbeno igro izenačili 7 minut pred koncem tekme in bili še nekaj časa blizu. Po seriji napak pa so domači prišli na varno prednost, prvič na tekmi tudi dvomestno, ter obračun mirno pripeljali do konca. Po tekmi David Škara, ki je dosegel 16 točk.
10: Regal je bil nekaj 5-6 minuta do kraja.
11: Še nekje 6 minut pred koncem tekme je bil izid izenačen. Potem pa nam je malo zmanjkalo. Oni so dobili nekaj skokov v napadu, kar je na koncu prelomilo tekmo. Škoda. Doma moramo zmagati, da se bomo spet vrnili v Beograd. Dokazali smo, da se lahko borimo z njimi. Težko je govoriti takoj po tekmi, ko so glave vroče. Zdaj se spomnim samo teh skokov v napadu. Škoda. Doma gremo skupaj z navijači po zmago.
10: Šteta, idemo vsa po naše navijače na domačem terenu za tu pobjedu.
9: Čeprav si je Crvena zvezda skoki v napadu priborila nove priložnosti za napad, je Olimpija v zaključnih minutah storila preveč napak zapored, od izgubljenih žog in korakov, ob tem pa bila še nenatančna pri metih iz igre. Trener Olimpije, Zvezdan Mitrović.
11: Dobra tekma, na koncu je odločilo nekaj metov, ki so jih oni zadeli, mi pa ne. To je najbolj enostaven povzetek. Želimo biti boljši na domači tekmi. Obe moštvi se boste na drugo tekmo še bolje pripravili. Dobro smo začeli tako v napadu kot v obrambi, potem pa smo naredili preveč napak. Mislim, da je bila to kakovostna tekma končnice. Po zaostanku smo se vrnili, pokazali pravi karakter in tekmo imeli na dosegu roke, a nismo bili dovolj natančni.
10: Ta utakmica nam je bila na dohod, da smo pogodili to.
9: Nekaj več zbranosti v zadnjih minutah bi morda lahko prineslo tudi drugačen rezultat in presenečenje, tako kot ga je v srbskem prvenstvu pripravil Zlatibor, ki je v seriji enkrat celo uspel premagati evroligaško moštvo. Prvi strelec tekme je bil včeraj Jordan Nvora s 25 točkami, za Ljubljančane je največ točk 19 dosegel Umoja Gibson, ki je bil po tekmi razočaran, saj pravi, da niso želeli le igrati, temveč zmagati, da vsakič, ko se pomeri s kakovostno ekipo, se želiš dokazati, vsi želijo igrati na najvišji ravni in zmagati, saj to končnica.
12: We just don't want to perform good, we want to win. So that's what we're looking forward to in the next game. Definitely anytime you can play against a high level team, like you want to prove yourself, you know? I'm pretty sure everybody want to play on that level. Pretty sure everybody want to advance, it's the playoffs, you know?
9: Olimpija je včeraj odigrala prvo tekmo po skoraj 3 tednih, a David Škara ni prepričan, da je imel daljši premor kakršnokoli vlogo, saj meni, da so na igrišču dobro izgledali, v tem času pa so dobro trenirali in se spočili. Sinoči so bili zato sveži, a malo prekratki, da bi dosegli zmago.
10: Mislim, da smo solidno visoko dobro izgledali na terenu, tako da se to nije ni osjetilo. Dobro smo trenirali, odmorili smo se, tako da ono reći svježi smo ušli u ovu utakmicu, ali eto, malo prekratki.
9: Olimpijo jutri čaka prva tekma končnice v državnem prvenstvu, Ljubljančani pa bodo želeli podaljšati sezono v regionalni ligi. S Crveno zvezdo se bodo na drugi četrtfinalni tekmi pomerili v torek v Stožicah, kjer računajo tudi na glasno pomoč domačih navijačev.
1: Na Kitajskem se je začela sezona za svetovni pokal v težavnostnem plezanju, ki jo je uspešno začela tudi šesterica slovenskih tekmovalcev. Janja Garnbret, ki je bila prejšnji konec tedna druga v balvanih, je tudi v težavnosti dobro pripravljena, v obeh kvalifikacijskih smereh je prišla do vrha.
13: Ja, danes v kvalifikacijah sem se zelo dobro počutila, imela sem dober flow, ker tudi se mi zdi, da sem v težavnosti zelo dobro pripravljena in se mi zdi, da sem začela tekmo zelo sproščeno, kar je vedno fajn in z dobrimi občutki. Sicer so bile kvalifikacije in to v obe smeri dosti lahke in ne vem, kdaj se je nazadnje zgodilo, da so bile tako lahke, ampak nima veze, današnji dan je obkljukan in se veselim jutrišnjega prvo polfinala in upam, da bo težji, da bo razvrstitev punc boljša.
1: Ob dvakratni olimpijski prvakinji sta vrh v obeh smerih dosegli še Seo Čejun in Annie Sanders. V jutrišnji polfinale so se uvrstile tudi vse ostale slovenske predstavnice, Lucija Tarkuš na 7., Rosa Rekar na 9., Lučka Rakovec na 12. mestu. Za lase je kot zadnja v polfinale uvrstila še Mija Krampel na 24. mestu. Svetovna podprvakinja Rosa Rekar je bila pred uvodno tekmo nekoliko živčna.
2: Ja, zdaj, ko sem odplezala v obe smeri...
1: ...bila pred uvodno tekmo nekoliko živčna.
2: Ja, zdaj, ko sem odplezala v obe smeri, sem imel oddahnil,

0: Naval na šport.
1: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
2: Vadim za vožnjo na rotondi!
1: Roto kaj?
2: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drsnimi spusti. Že od maja v Family Parku. Le 2 uri in pol vožnje iz Maribora.
1: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
3: Family Park, Pikachu.
4: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
5: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
0: Čas je za četrtfinalni spektakel v Stožicah. Cedevita Olimpija v odločilnem boju Lige ABA gosti evroligaško Crveno zvezdo.
6: Boj za polfinale se v Ljubljano seli v torek, 12. maja ob 19.
0: Napolnimo dvorano.
6: Vstopnice te čakajo na vstopnice.olimpija.com, Eventimu in Petrolu.

0: Novice.
1: Iran znova napadel Združene arabske emirate. Letošnja nagrada OHO vizualni umetnici Ajdi Kadunc.
0: Ura je 9:30.
1: Pozdravljeni. Združenje zdravstvenih zavodov je poslalo pripombe k predlogu zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Nanašajo se predvsem na širitev sodelovanja zdravstvenih delavcev pri drugih izvajalcih, izdajo soglasi za delo zunaj matičnega zavoda in odpravo omejitve razpolaganja z dobičkom za koncesionarje. V združenju opozarjajo, da predlagane rešitve povečujejo tveganja za stabilno delovanje javne zdravstvene mreže, dodatno spodbujajo odliv kadra iz javnih zdravstvenih zavodov ter povečujejo neenakosti med izvajalci zdravstvene dejavnosti. Združeni arabski emirati so danes poročali o iranskih zračnih napadih. Njihovi cilji za zdaj niso znani, so pa iz Abu Dhabija sporočili, da so vse rakete in brezpilotne letalnike prestregli. Država je bila sicer že v ponedeljek in torek tarča podobnih napadov, prvič od začetka prekinitve ognja med Združenimi državami in Iranom pred približno 4 tedni. Ameriško sodišče za mednarodno trgovino je 10-odstotne splošne carine na ves uvoz v Združene države, ki jih je uvedel ameriški predsednik Donald Trump, razglasilo za nezakonite. Kot je ugotovilo, vlada ni imela utemeljene podlage za uvedbo pristojbin na podlagi trgovinskega zakona iz leta 1974, ki je omogočal uvedbo carin brez odobritve kongresa, če gre za izredne razmere. Sodišče je vladi naložilo, da 10-odstotne carine takoj ukine in tožnikom vrne, kar jim je doslej pobrala. Mineva eno leto, odkar je bil na papeški položaj izvoljen ameriški kardinal Robert Francis Prevost. Danes bo obiskal Neapel in Pompeje. Medtem se v Rimu mudi ameriški zunanji minister Marco Rubio, ki je včeraj obiskal Vatikan. Odnosi z Washingtonom so med drugim zaznamovali prvo obletnico pontifikata Leona 14., ki ga povzema Tomaž Grden.
2: Poleg zavzemanja za mir in proti socialnim krivicam, dediščino njegovih misionarskih dni v Peruju in v osrčju nagovorom med nedavnim obiskom v Afriki, papež poudarja skromnost in ponižnost vrlini tudi njegovega duhovnega vzornika, svetega Avguština. Pri reformah vesoljne cerkve je bolj previden kot Frančišek, govori pa ravno tako odločno proti vojnam. Nisem politik, ne želim se zaplesti v debato z njim. Namesto tega poudarjam, da je sporočilo vedno, zavzemanje za mir. To govorim vsem svetovnim voditeljem, ne samo njemu. Je mirno in odločno odgovoril na ostre kritike ameriškega predsednika Donalda Trumpa.
1: Dobitnica osrednje nacionalne nagrade za mlade vizualne umetnike, nagrade skupine OHO 2026, je Ajda Kadunc. Njen projekt Proximity Attempt na primeru dela s čebelami raziskuje, kaj se zgodi, ko poskušamo z drugimi živimi sistemi vzpostaviti odnos, katerega bistvo ni uporabnost, ampak poskus izmenjave znotraj nepredvidljivih pogojev. Dokaj sončno bo, v hribovitem svetu bo mogoča kakšna ploha. Temperature bodo od 19 do 24 stopinj. Tudi jutri bo sončno in toplo s popoldanskimi plohami ali nevihtami na severu. V nedeljo bo sprva jasno, čez dan pa se bo povečala koprenasta oblačnost. V ponedeljek se bodo začele pojavljati krajevne plohe, deloma plohe in nevihte.
3: To so še podatki o prometu. Na štajerski avtocesti so zaradi del krajši zastoji med Slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri ter med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani. Opozarjamo na nevarnostna leta. Glavna cesta Ljubljana-Kočevje je zaradi nesreče še vedno zaprta na Turjaku.
4: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje. Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
5: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
4: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
5: Petrol.
6: Popevka tedna.
7: Ladies and gents, it's time to shake those ants out of your pants. Get off your seats, stretch those knees and move your feet. I wanna see some serious clowning, prancing and fooling around to
6: tonight, cause you know what time it is. It's

0: on the ground.
1: Slišali ste popevki tedna na Valu 202, Boots on the Ground, Massive Attack in Tom Waits in Hit the Town, prismojeni profesori bluza.
2: Bravo za izbor, jaz ju ne bi zamenjala, ampak takšna so pravila, vas že čaka nova naloga na val202.si, že v dopoldnevu, popoldne pa potem še glasovanje v živo spet z Andrejem. Petek je, 9:42, toda je petek je danes še najbolj očitno na cestah. Nujna prometna informacija, na Vipavski hitri cesti je pri priključku Vogrsko promet v obe smeri oviran zaradi živali na vozišču. Na primorski avtocesti je zaradi pokvarjenega vozila zaprt pas za počasna vozila med Vrhniko in Logatcem proti Kopru.
3: Najti veliki nakupi prinašajo samo male skrbi. Recimo, kam se boš zapeljal s svojim novim kolesom. Z NLB Buy & Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
4: V skladu za jackpot je 76 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot.
5: Simfonični orkester iz Bazla pod vodstvom prodornega Markusa Pošnerja in z dinamično violinistko Marijo Judenič. 12. maja v Cankarjevem domu.

Za dobro vzdušje tudi v tem petkovem jutru Klara Zupančič z izborom muzike. Jet Black Diamonds, zdaj pri nas.

Finalisti za oder karnevala so znani. Poslušaj in glasuj za svojega favorita na rtvslo.si poševnica karneval do 13. maja. Navdušiti vse, ki so verjeli v vas. Neprecenljivo.

0: Evo ga, dober dan, petek je in Nejc Jemec je v studiu Vala 202. Nejc, v režiji smo sicer klepetali o koncertnih načrtih za konec tedna, veliko jih je, nas zanimajo načrti za valovsko dopoldne.
1: Aha, ja, dober dan, Maruša, sem čakal, veš, kam boš zapeljala tole vprašanje glede na uvod. Poslušalke, poslušalci, tudi vam seveda dober dan in dobrodošli v družbi Vala 202. Pester nabor in pa na nek način tudi pričakovan petkovih seveda vsebin ob 10:45. Evropa osebno, 4 leta je jokala, preden se je navadila na življenje v Sloveniji, zdaj pa tega življenja pravi ne bi več menjala za tistega v Braziliji. Kristina dos Santos Caserman bo gostja Evrope osebno. V nemilost ameriškega predsednika je padel tudi nemški kancler, povod je bila njegova kritika ameriškega napada na Iran, Donald Trump pa je v povračilu napovedal mik dela ameriških vojakov iz Nemčije. Friedrich Merz se po enem letu vladanja sooča tudi z nenaklonjenostjo javnosti, je najbolj nepriljubljen kancler v zgodovini. Tudi drugim aktualnim temam se posvetiva v pogovoru in sicer z dopisnico iz Berlina Majo Derčar ob 12:18 v sporedniku. Popevka tedna z Andrejem bo v popoldnevu signal, da se vikend pa res lahko začne. Centrifugo ob 16:45 pripravi Mitja Peček, večer pa z glasbo, ki jo bosta izbrala Matjaž Ambrožič in pa Timur Manja.
0: Odlično zveni, hvala Nejc, uspešno dopoldne. Na jutranji playlisti ostaja samo še klub ljudi z resnimi težavami, potem pa težave na stran in odprite vrata koncu tedna. Hvala za družbo, hvala za pozornost, Klara, Boštjan, Neža in Maruša, shranimo jutranje vsebine v arhiv in šibamo. Čau.

Dobar dan, želim še enkrat 10 in 3 minute, da predstavim še preostanek dopoldanske valovske ekipe. Boris Gajner je dnevni urednik, Peter Lebar, tonski mojster, glasbo izbira Gašper Turk. Takole nadaljujemo.

Mesec maj z današnjim petkom v vsem svojem sijaju po sveže pokošeni travi je dišalo že med jutranjim sprehajanjem po mestu, čez dan bo le še bolje. 10:06 je zdaj lem.

odhajaš, ne da bi dotikala se tav. Povej mi vsaj razlog, da manj mi bo žal. Odhajaš, pogledaleč stran, si oporla, nisi.

Če urnik aktivnosti za ta vikend še ni povsem poln, delim uporaben namig. V Mariboru se danes začenja prvi mednarodni stripovski festival, ki ga prireja založba Vige Vage knjige s partnerji. V dveh dneh pogovorov, delavnic in drugih dogodkov bodo namenili posebno pozornost tudi razvoju slovenskega stripovskega trga, piše Slovenska tiskovna agencija. Večina dogodkov bo potekala v Vetrinskem dvoru, na dvorišču tudi stripovski sejem s skoraj vsemi slovenskimi založbami, ki redno ali občasno izdajajo stripe.

Kar se razmer na slovenskih cestah, v tem trenutku tiče, delim tole opozorilo, glavna cesta Ljubljana-Kočevje je zaradi nesreče še vedno zaprta na Turjaku, na ostalih odsekih pa v tem trenutku relativno mirno oziroma drugače precej znosno. 10 in 18 bo zdaj, nadaljujemo z Vladom Kreslinom.

okroglo srebro. Ko je tvoj oče se vrnil od Soče, ena tistih noči je bila. Kot zadnjo devizo je vrgel na mizo,

0: Izkoristite vrhunsko priložnost za nakup bogato opremljenih vozil Volvo serije XC po izjemnih cenah, ki vključujejo 3 leta vzdrževanja in 3 leta garancije. Količina vozil je omejena. Več na volvocars.si.
1: Dragi, kaj to piješ?
2: Magnezij Active. Vzamem ga, ko sem aktiven. Kaj pa ti to piješ?
1: Za prijeten zaključek dneva spijem Magnezij Night.
2: Magnezij iz Valensa. Podpora za vsak del dneva.
3: V vseh lekarnah in na valens.si.
4: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
5: Pripravljeni na popolno trato. Kosilnice Village s pogonom in širino košnje 46 cm za samo 219,99 € in pogonom ter širino 51 cm za 259,99 €. Vrtni centri Kalija in kalija.si.
6: Novice. Iz Rusije poročajo tudi o tankovskih in artilerijskih napadih. Izbruh indonezijskega ognjenika terja smrtne žrtve.

0: 10 in 30 minut.
1: Dobar dan. Kolegi predsednika državnega zbora bo danes predvidoma potrdil obravnavo predloga zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije na ponedeljkovi izredni seji, potem ko ga je včeraj potrdil skupni parlamentarni odbor. Zdajšnja vladajoča koalicija je napovedala zahtevo za naknadni zakonodajni referendum po morebitnem sprejetju zakona. Ameriški predsednik Donald Trump je po telefonskem pogovoru s predsednico Evropske komisije Ursula von der Leyen sinoči sporočil, da ima Evropska unija do 4. julija čas za izpolnitev svojega dela trgovinskega dogovora. V nasprotnem primeru bodo Združene države po njegovih besedah precej zvišale uvozne carine. Potrditev sporazuma zavira Evropski parlament, ki želi van vnesti tudi varovalke za morebitno ameriško kršenje dogovora. Ruska vojska je od polnoči, ko je začela veljati njena enostranska prekinitev ognja ob dnevu zmage, poročala o več ukrajinskih napadih z brezpilotnimi letalniki. Skupno je sestrelila več kot 260 dronov. Obrambno ministrstvo je poročalo tudi o tankovskih in artilerijskih napadih. Tarča novih ruskih napadov je bila tudi Ukrajina. Po navedbah Kijeva so zaznali več 100 napadov z brezpilotniki. Zaradi današnjega izbruha ognjenika Dukono na vzhodu Indonezije so umrli 3 pohodniki, med njimi 2 tujca, še 10 ljudi pogrešajo. Oblak dima se dviga 10 km visoko, izbruh pa spremlja tudi glasno bobnenje vulkana. Ta bruha tudi pepel, ki ga veter nosi proti severu. Po več krajih v državi se danes začenjajo tedni vseživljenjskega učenja, ki bodo trajali do 14. junija. V Mariboru jih bodo odprli jutri z dogodkom Moto dan, na katerem bodo med drugim obnovili pravila cestnega prometa, zdravstvena merila za vožnjo in temeljne postopke oživljanja. Kot dodaja Anja Senikovič Korat z Andragoškega zavoda Maribor, pripravljajo še druga zanimiva predavanja.
2: Tako bomo lahko spoznali, kako gobe gojimo doma, kako nam lahko zelišča pomagajo pri izgorelosti ali kronični utrujenosti. Spoznali bomo tudi individualni naložbeni račun, se dotaknili dolgotrajne oskrbe.
1: Dokaj sončno bo v hribovitem svetu, ni izključena kakšna ploha. Temperature bodo od 19 do 24 stopinj. Tudi jutri bo sončno in toplo s popoldanskimi plohami ali nevihtami na severu. V nedeljo bo sprva jasno, čez dan pa se bo povečala koprenasta oblačnost. V ponedeljek se bodo začele pojavljati krajevne padavine, deloma plohe in nevihte.
3: Sledijo še podatki o prometu. Na štajerski avtocesti so zaradi del krajši zastoji med slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri ter med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani. Opozarjamo na nevarnost naleta. Na Vipavski hitri cesti je pri priključku Vogrsko promet v obe smeri oviran zaradi živali na vozišču. Glavna cesta Ljubljana-Kočevje je zaradi nesreče zaprta na Turjaku.

0: Je Evropa osebno? V tokratni gostimo Brazilko Cristino dos Santos Caserman, ki se je v Slovenijo preselila pred 20 leti. Z njo se pogovarja Maja Stepančič.
1: Evropa osebno.
2: Pozdravljeni, moje ime je Cristina, jaz prihajam z Brazilije, živim v Sloveniji že od leta 2006.
1: Cristina dos Santos Caserman prihaja iz kraja Belo Horizonte v državi Minas Gerais v Braziliji. 20 let že živi v Sloveniji, ki je zdaj povsem prirasla k srcu. A ni bilo od začetka tako.
2: Prvo kot prvo, ker tukaj v Sloveniji nisem bila navajena, sem jokala 4 leta.
1: 4 leta je jokala.
2: Sem šla nazaj, pa v Brazilijo, ne, na dopust in 14 dni sem rekla možu, jaz bi takoj šla nazaj domov.
1: V Slovenijo?
2: Ja.
1: Zakaj?
2: Jaz sem skozi jokala, jaz pogrešam mamo, pogrešam sestro, pogrešam življenje v Braziliji. Ampak, ko sem prišla tja, meni je bilo vsega preveč. Meni je tu tako mirnost, ne vem, v Braziliji vse je lepo, preveč mi je vsega.
1: Preveč temperamenta
2: tako,
1: na kupu?
2: Tako, preveč ljudi na cesti in povsod.
1: Cristina dos Santos Caserman je prišla v Slovenijo zaradi ljubezni. Moža je spoznala v Braziliji, kjer sta sprva tudi poskušala zaživeti. Ni šlo. Po 2 letih sta kupila 3 enosmerne letalske vozovnice za Slovenijo, za nju in za hčerko. Mož se namreč nikoli ni popolnoma uspel vključiti v brazilski način življenja.
2: On je samo rekel, ne, tu ne moram živeti.
1: Zakaj?
2: Brazilija je lepa, je vse lepo in prav sem. Življenje tam ni enostavno, verjetno, da veste, a ne, tam socialne razmerje v Brazilije je težko, ne, je tam.
1: Velike razlike med revnimi
2: tako,
1: in bogatimi.
2: Tako. In se to povsod prepozna, ne, ne vem, za moj hčerko, ne, sem bila tukaj presenečena tu, ko je zaključila, oziroma predem je zaključila vrtec, ona je dobila vabilo, da ona pride se v šolo upisati. Jaz sem skoraj jokala. Jaz se spomnim, v Braziliji takrat moja mama je stala na vrst, da mi je upisala v šolo. Ne? To ni bilo tako enostavno pri nas. Ne?
1: Tukaj vse jemljamo za samoumevno, pravi. Da naši otroci obiskujejo vrtec, da so varni, da je logično, da gredo v šolo, da imajo varstvo, da imajo tople obroke. V Braziliji so v vrtec in v šolo morali sabo prinesti hrano, pijačo in celo toaletni papir. Tam tudi obstajajo šole in vrtci za revne in bogate.
2: Mi smo imeli uniforme, a ne?
1: Uh-huh.
2: In že takrat na avtobusu, ko smo šli, smo točno videli, kam spadamo. Tiske so imeli za tisto šolo, ker je bila zelo, zelo draga, ne vem, meni se zdaj smo imeli občutek, da sploh ne moremo niti gledati, ne, ker so toliko više od nas. Ne.
1: Cristina je bila rojena v revnem okolju. Razlaga, da ima sicer zelo ljubečo mamo, ki je lepo skrbela za njo, a vendar je bilo otroštvo težko.
2: Mi smo bili zelo odmehne navajeni, pač mi smo morali delati. Ne. Jaz sem morala zase poskrbeti.
1: Od katerega leta?
2: Odkar se spomnim, ne. Jaz, če sem hotla iti, ne vem, nekam s prijateljicami, če sem želela kakšne nove hlače ali pač natikače, sem se morala sama poskrbeti za to. Jaz nisem imela srca, da bi mama povedala, prosim, ja, mi lahko kupiš to pa to pa to, ne, ker sem videla, da ni bilo.
1: Brazilija je čudovita država, tam živijo krasni ljudje, temperamentni, družabni, dobrovoljni, zatrjuje Cristina in poudarja, da je v navadi, da se po službi kar vsak dan družijo, plešejo, se zabavajo.
2: Prijatelji tam v Braziliji, oni živijo, ne vem, jaz sem imela tak pogled, ne, da oni živijo, kot smo živeli 20 let nazaj. Ne. Oni gredo danes žurat, jutri zjutraj v službo delajo 9 ur skupaj in potem pa ponovno, kje se pa dobimo.
1: V Braziliji imajo za takšen način življenja tudi svoj rek.
2: A veste, kaj v Braziliji reče, ne? Jutri je nov dan. Ne, če mi reče, jo, jaz moram biti domov, jaz sem utrujena, jutri moram pa to... Ne, jutri je nov dan.
1: Pravi, da je tudi sama žurerka, a vendar ji ustreza tudi mir, da gre recimo s psom v naravo, kar bi bilo za Brazilce skoraj da nepredstavljivo. Sprehod.
2: Kakšen sprehod? Zakaj pa greš na sprehod?
1: Cristino še vedno zelo zmoti, da se brazilske ženske v svetu objektivizira, ker da so pač to enake ženske kot v Sloveniji, zatrjuje. Poleg tega izpostavlja nekaj, kar me je v pogovoru presenetilo, da je v sicer zelo multikulturni državi izjemno prisoten rasizem.
2: Zelo veliko, a ne?
1: Uh-huh.
2: To nažalost ne je, glede na to, da naša država ne je čisto od povsod iz celega sveta, ne, so prišli zaradi vojne, zaradi katerokoli stvari. Ne, pa če mi smo zelo mešani narod, ne, ampak je še kar no.
1: Razmišlja tudi o miselnosti, ki jo še vedno imajo mnogi temnopolti v Braziliji, ki sami sebe potiskajo v neprivilegiran položaj.
2: Danes medija, ne, imamo to, da lahko vidimo, kaj se dogaja, ne, kako ljudje se borijo. Ne. In pol pa enkrat je bilo na eni oddaji, na ženske govorila, ne, ker moja babica je bila pač delala za bogate, moja mama je delala za bogate, jaz sem delala za bogate in zato, ker smo črni, moji otroci bodo delali za bogate. Pač zakaj tako govoriš, ne?
1: Kristina je namreč mnenja, da če bi se ta manj vrednostni kompleks zmanjšal, bi lahko tudi tam družba bolje in složno živela. Izpostavlja pa, da se v Sloveniji z rasizmom ni nikoli srečala. Tu so ji ljudje vedno z veseljem pomagali, njeno temnejšo polt občudovali, nikoli niti ni slišala kakšne rasistične opaske.
2: Ne, nikdar, nikdar. Jaz bi lahko samo rekla nasprotno, da tukaj meni ljudje imajo morda, ne vem, bolj rad za to, ne, ker sem drugačna. In zato mi je bolj k sebi, ne. Eni mi kar objame.
1: Kristina dos Santos Caserman prihaja iz Brazilije, zdaj že 20 let živi v Sloveniji, v okolici Kočevja. Tu si je ustvarila družino, doštudirala, se zaposlila. Ljudje so jo krasno sprejeli, na kar pa se je bilo težko navaditi, sta bila hrana in mraz.
2: To mi je bilo izjemno, izjemno težko. Meni koža na obrazu se je odlep, a veste, kot sonce opeče, to mraz mi je opeklo. Ne? In se morala tako zmazati na roki. Ne?
3: Zdaj ste se pa navadili.
2: Sem se že čest navadila, ja. Zdaj lepa mi je v redu. Ampak vseeno, meni danes še meni vpraša, meni najbolj moti ta čas, zimski čas, ne, ki ob 4 je že tema. Ne.
1: In niti treba priti iz Brazilije, da te moti ta čas in ta prezgodnja tema. Slišite jo, da govori slovensko. Jezika se je sprva začela učiti kar doma, kupovala si je knjige, se z možem pogovarjala v slovenščini.
2: Tudi svakinja mi je pomagala, Taša mi je dala vsak dan časopis za brat. Beri, beri!
1: In tako je šlo, čeprav še vedno pravi, da je slovenščina zelo težek jezik. A ga obvlada do te točke, da je lahko v Sloveniji opravila maturo, srednjo šolo je obiskovala že v Braziliji in se potem tu pisala tudi na fakulteto. In kar je bilo še eno presenečenje, ni mogla verjeti, da lahko tu študiramo zastonj. V Braziliji je za študij plačevala dvakratnik svoje plače.
2: Takrat, ne, je bilo kao, jaz sem imela plačo kao, bom kar v evro povedala, da vam bo bolj razumljivo. Jaz sem dobila, ne vem, 300 evrov na mesec. Moja fakulteta je bila 720. Pač ni šlo in sem pa pustila.
1: Na srečo ji tega ni bilo treba storiti tu, toliko plačevati. Doštudirala je predšolsko vzgojo in je zdaj že 14 let vzgojiteljica v vrtcu.
2: Jaz zelo uživam. Rada delam. Mi je všeč, ne vem dokdaj, ne, ker je kar naporno, ampak danes sem prišla za službe, a ne, jaz pač imam še energije, ne vem, otroci mi dajo energije, mi dajo življenje, pa če me spremijo, veste, kako to je lepo. Pridejo k meni pa reči, lej, Kristina, mami mi je naredila kodre, imam kot ti frizuro danes, ne? Pa tako in enkrat se sončijo pa reči, enkrat bom pa kot ti, poglej, kakšen sem že. Pač tako, me imajo radi, no, in mi je zelo všeč, res.
1: Vrčevski otroci jo imajo radi in ona ima rada njih. Poleg vseh rednih pedagoških dejavnosti malčke uči tudi portugalščine.
2: Pojemo, imamo kakšno bibarijo ali pa števanko v portugalščini, otroci takoj. Trikrat, ko ponovim, že vse znajo.
3: Dajte nam eno povedati.
2: Aha, zdaj lepo v vrtcu zapojemo, oziroma lani smo. Seha, seha, seha, do, quanta seha, ja se ho, maja se ho 99, falta uma para sem.
3: Maja ima nekaj 99.
2: Tako, pač pa žiga, žaga, žiga, žaga, dva se prime tako, ne, in pol pa se igrajo, ne, in pol pa, da se že 99 krat sta že žagala, in pol pa manjka ena za 100, pa se tako nazaj, ne, prevrnejo, ne, in otroci se režijo.
1: Kristina si je v Sloveniji ustvarila vse. Življenje v naši mali državi je lepo, mirno, vse imaš na dosegu roke, lahko se zabavaš, lahko živiš v miru. Ona je svoj mir našla tudi v obdelovanju vrta.
2: Sadila sem že zvetačo zelje, solate, krompir. Ja, česen imam že, sem že novembra sadila, tako da ja, imam vse.
1: Res je, ima vse, poleg vrta še psičko, družino, ljubeč dom in izpopolnjujočo službo. To je bila še ena Evropa osebno, hvala, da ostajate z nami. Če pa poznate koga, ki bi ga bilo vredno slišati, mi prosim posredujte kontakte na maja.stepancic@rtvslo.si. Hvala vam in hvala tudi Brazilki Kristini dos Santos Casserman, ki je bila današnja gostja.
2: Eu sou Cristina, vocês estão ouvindo Europa Osebna, então isso é a minha história. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço para todo mundo.
0: Hvala obema, poslušajte Evrope osebno, arhiv tudi na spletni strani Vala 202. 5 pred 11 delimo še eno vabilo.
4: Festival 202. Domači hip-hop na enem odru. Ritmi in rime, ki so zaznamovali generacije in tisti, ki jih še bodo. Doživi jih. 5. in 6. junija. Ploščad pred kinom Šiška v Ljubljani. Vstopnice Eventim.
5: Partner Festivala 202 je OTP Banka.
6: Do cenejše vstopnice s karticami OTP Banke.
5: Vsi imetniki kartic Visa OTP Banke lahko s promocijsko kodo vstopnice za nepozabno glasbeno doživetje kupite z 10% popustom.
6: Več na otpbanka.si.

0: Naprej v preteklost. Četrta Janševa vlada bo Slovenijo odpeljala nazaj. Interventni zakon prinaša ukinitev socialnega dialoga. Predsedničina opozorila. Brez neodvisnih medijev ni demokracije. Populizem med politiki, Zoran Stevanović stopa po Pahorjevi poti.
1: Lepo je v naši domovini, mladino brat.
2: V skladu za jackpot je 76 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot.

0: S prihodom nekoliko toplejšega vremena v mesecu maju se vse več ljudi odloča za pot v službo s kolesom. Temu sledi tudi nacionalna pobuda Polni zagona, ki že četrto leto spodbuja vse, ki imajo to možnost, da se na vsakodnevne poti odpravijo s kolesom. Letošnja akcija se je začela v ponedeljek, trajala pa bo kar 7 tednov do 21. junija. V tem času lahko vsak kolesar v spletni tabeli beleži prevožene kilometre, se poveže v ekipe s sodelavci in skuša spremeniti svoje potovalne navade. Jan Grils je o tem, kako poteka akcija in kdo se ji lahko pridruži, povprašal Nelo Halilovič iz pobude Polni zagona.
1: V okviru pobude spodbujamo ljudi, da kolikorkrat se da, izberejo namesto avtomobila kolo za krajše poti, predvsem za poti v službo, ker na poteh v službo so naše tako imenovane potovalne navade najbolj trdovratne. Pobudo zasnujemo kot 7-tedenski izziv spreminjanja potovalnih navad na bolje. In sicer izhajamo iz tega, da so potovalne navade enake kot katerekoli druge navade, ki se seveda ne spremenijo čez noč. To pomeni, da moramo neko novo navado večkrat ponoviti, jo utrditi in to počnemo na način, da tedensko spodbujamo prijavljene v izziv z različnimi nasveti, nagradami, s tem, da se povezujejo v time, v ekipe, pa seveda tudi spodbujamo delodajalce, da svoje zaposlene spodbudijo in na nek način ustvarijo do določene mere zdravo tekmovalnost, da čim večkrat sedejo na kolo in nabirajo prekolesarjene kilometre.
2: Zapravi, na kakšen način pa se lahko ljudje pridružijo tej pobudi? Kaj je tisti najlažji pristop, kako lahko pridejo zraven?
1: Na spletni strani polnizagona.si se vsak posameznik lahko brezplačno registrira, ustvari svoj profil in dnevno upisuje svoje prekolesarjene kilometre na poti v in iz službe. Priporočamo, da se povezujejo v time, recimo sodelavci, prijatelji, predvsem spodbujamo tiste, ki že dnevno kolesarijo, da povabijo zraven kakšnega sodelavca ali prijatelja, ki mogoče še ni tako vešč v mestnem kolesarjenju in ga še dodatno spodbudi. Na drugi strani so druge ekipe in potem tekmujejo med seboj v prekolesarjenih dnevih.
2: In glede na izkušnje iz prejšnjih let, kot ste rekli, že četrtič poteka ta akcija, kako pomembna spodbuda so prav te ekipe? Kaj dodajo k temu, da se ljudje večkrat odločijo za to, da bodo sedli na kolo?
1: Po zgledu iz tujine smo se odločili za možnost povezovanja v ekipe, predvsem zaradi tega, ker želimo, da kolesarji, ki že vsakodnevno kolesarijo v službo, zraven potegnajo kakšne sodelavce ali prijatelje, ki niso še začeli oziroma so mogoče manj vešči, zato da jim dajo dodatno spodbudo, neke dodatne nasvete in tako dlje časa ustrajajo v oblikovanju te nove potovalne navade. Hkrati pa smo recimo v lanskem letu začeli z lestvicami zmagovalcev in lani smo začeli samo z ekipnimi lestvicami in smo ugotovili, da v bistvu je malo te neke zdrave tekmovalnosti res še dodatno spodbudilo prijavljene v pobudi, da so dlje časa ustrajali, da so mogoče kdaj sedli na kolo, tudi ko vreme ni bilo najbolj optimalno, samo zato, da bojo pa mogoče premagali ekipo iz drugega oddelka iz istega podjetja.
2: Kakšen je zaenkrat odziv v letošnjem letu? Akcija poteka zdaj od 4. maja. Ste zadovoljni z odzivom in s čim bi bili zadovoljni na koncu?
1: Ja, v bistvu sodelavkami, dejansko smo same sodelavke letos, sodelavkami vsakič znova, ko preverimo lestvice sodelujočih, smo res zelo presenečene in predvsem hvaležne vsem, ki se odločijo ponovno ali pa na novo sodelovati v pobudi. Namreč tretji dan izziva imamo več kot 1000 aktivnih kolesarjev, torej to so tisti, ki so že vnesli svoje vožnje v tem tednu. Vožnje lahko vnašajo sicer za en teden nazaj, hkrati pa imamo, ravno danes smo presegli magično številko 100 zagnanih delodajalcev, tako da številke so res visoke, zelo nas veseli, da so se odločili sodelovati tudi nekateri res veliki delodajalci, ki imajo ogromno število zaposlenih in tudi že pridno nabirajo kilometre. O koristih kolesarjenja na mesto vožnje z avtomobilom v smislu ohranjanja okolja, zmanjševanja izpustov CO2 in tako naprej, ne bi preveč zgubljala besed, ker to je vsem jasno. Govorimo predvsem o tej neki pozitivni izkušnji, ki jo imamo že takoj na začetku delovnega dne. Torej, namesto, da sedimo v gneči, v avtomobilu, Zjutraj se že naužijemo svežega zraka. Že smo se nekako razmigali in namesto, da začnemo ta dan stresno v službi, v bistvu pridemo veseli, srečni, polni zadovoljstva, ker smo Slovenci zelo avtomobilsko naravnani in v bistvu se podatki ne izboljšujejo v smislu tega, koliko avtomobilov kupujemo, kaj se dogaja z našo motorizacijo in tako naprej. In zdi se nam, da če vsaj na nekih krajših poteh zamenjamo, takrat, ko lahko seveda, zamenjamo avtomobil za kolo, to v bistvu prinaša neko svetlejšo prihodnost. Sploh v nekih teh časih, kjer smo sedaj, ko so precej negotovi, sploh v smislu fosilne industrije in tako naprej.
0: Moram priznati, da sem šel med poslušanjem tega pogovora kar takoj preveriti, kakšno vreme nas čaka v prihodnjih dneh, v prihodnjem tednu, obenem pa sem prešteval tudi sodelavce, s katerimi bi se lahko povezali v ekipo in verjamem, da se bomo. Super akcija, skratka rezultati te akcije polni zagona so ves čas na voljo na spletni strani. Trenutni števec pa kaže takole, svoje poti je že opisalo blizu 1500 kolesarjev, ki so prevozili 38 tisoč kilometrov, med ekipami pa sta trenutno v skupnem vodstvu ekipi z imeni Omogočimo zeleno in lanski zmagovalci. Tudi to je ime ekipe. Tekmovanje torej v izvirnosti imen, predvsem pa akcija, bo kot rečeno potekala še naslednjih 6 tednov. Pridružite pa se lahko kadarkoli. Srečno na poti.

0: Slovenija. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
1: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
2: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
3: Novice. Na angleških lokalnih volitvah vzpon stranke Reform UK pot idrijskih rudarjev za uvrstitev med kulturne poti sveta Evrope.
4: Ura je 11 in 30 minut.
3: Pozdravljeni. V izraelskem napadu na jugu Libanona je bil

0: Vid tamkajšnji reševalec je danes sporočila libanonska civilna zaščita. Gre za najnovejšega v vrsti izraelskih napadov na zdravstvene delavce in ustanove v državi. Generalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus je v sredo sporočil, da so od začetka vojne 2. marca v Libanonu potrdili 152 napadov na zdravstvene ustanove, ki so zahtevali 103 življenja, 241 ljudi pa je bilo poškodovanih. Prvi izidi lokalnih volitev v Angliji kažejo na velike pridobitve za stranko Reform UK, nekdanjega glavnega obraza Brexita Nigela Faragea. Vladajoči laboristi premijeja Kira Starmerja so po doslej preštetih glasovih izgubili nadzor nad 8 sveti. Poleg Anglije laboristom udarec napovedujejo tudi v Walesu, kjer bi lahko prvič izgubili nadzor nad tamkajšnjo vlado. Na Škotskem medtem ankete napovedujejo podaljšanje 19-letne vladavine Škotske nacionalne stranke. Na novomeškem okrožnem sodišču bi moral danes teči predobravnavni narok za Samireja Šiljiča, obtoženega povzročitve smrti 48-letnega novomeščana Aleša Šutarja 25. oktobra lani, a ga je sodnik preložil na 26. maja. Šiljič se namreč s tožilstvom pogaja o priznanju krivde. Gasilcem je po včerajšnjem razlitju 2 decilitrov živega srebra v učilnici gimnazije Kran uspelo poloviti precejšnji del snovi, del pa je stekel pod parket. Učilnico so zapečatili in čakajo na strokovno oceno o nujnosti morebitne sanacije. Pouk v preostalih učilnicah poteka neovirano. Center za upravljanje z dediščino živega srebra Idrija jutri na Dan Evrope pripravlja voden sprehod po poteh idrijskih rudarjev. Ob tej priložnosti bodo pred topilnico odkrili ploščo, ki označuje omenjeno pot. Z njo se skupaj s partnerji iz Združenja evropskih rudarskih poti Svete Barbare, Mines B, potegujejo za uvrstitev med kulturne poti Sveta Evrope, pojasnjuje Tomaž Bizjak z omenjenega centra.
1: Tisto, kar želimo doseči, je, da so te poti del tega počasnega pa zelenega turizma. Se pravi, da človek čim več časa preživi v naravi, z dediščino in ima čas za kontemplacijo. Se pravi, da si dejansko vzame čas, da podeživi tisto, kar je vedno.
0: Temperature. Dokaj sončno bo, v hribovitem svetu ni izključena kakšna ploha, temperature bodo od 19 do 24 stopinj. Tudi jutri bo sončno in toplo s popoldanskimi plohami ali nevihtami na severu. V nedeljo bo sprva jasno, čez dan pa se bo povečala koprenasta oblačnost. V ponedeljek se bodo začele pojavljati krajevne padavine, deloma plohe in nevihte.
2: Sledijo še podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti so zaradi del krajši zastoji med slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri. Opozarjamo na nevarnost naleta. Zaradi del so zastoji tudi na Dolenjski avtocesti pred Ivančno Gorico proti Obrežju ter na Primorski avtocesti pri Postojni v obe smeri. Glavna cesta Ljubljana-Kočevje je zaradi nesreče zaprta na Turjaku.
3: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje. Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
4: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
3: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
4: Petrol.

0: Festival 202. Nepozabna hip-hop izkušnja. Ritmi in rime, ki so zaznamovali generacije in tisti, ki jih še bodo. 5. in 6. junija. Ploščad pred kinom Šiška v Ljubljani. Celoten program na festival202.si. Vstopnice Eventim. Za spremembo teobritmih hip-hopa spremlja Kokta.
1: Privošči si nekaj legendarnega, nekaj drugačnega. Samo reci, za spremembo Kokta.

Še ena aktualna vest, morda ne po vsem dnevu in vremenu primerna, pa vendarle veleslalom in slalom alpskih smučarjev za pokal Vitranc bosta v Kranjski Gori prihodnje leto že 2. in 3. januarja. Morda bo ta novica manj izstopala oziroma bi v prihodnjem tednu glede na vremensko napoved. Čez 15 minut bo 12.

Vozniki, pozor! Tule je nujna prometna informacija. Na primorski avtocesti je zaradi del zastoj med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Potovalni čas se podaljša za približno 15 minut. Zaradi del so zastoji tudi na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri. Čas vožnje se v obe smeri podaljša za približno 10 minut. Glavna cesta Ljubljana-Kočevje je spet odprta na Turjaku.

V nemilost ameriškega predsednika je padel tudi nemški kancler Friedrich Merz. Povod je bila njegova kritika ameriškega napada na Iran. Donald Trump pa je v povračilo napovedal umik dela ameriških vojakov iz Nemčije. Bližamo se 18. usporedniku. V pogovoru tudi o tem, da se Merz po enem letu vladanja sooča z nenaklonjenostjo javnosti, je najbolj nepriljubljen kancler v zgodovini. Nič pa ne kaže, da bi vladajoči zaradi tega resneje poprijeli za delo ali vsaj zgledili načete odnose znotraj koalicije. O teh in drugih aktualnih temah v pogovoru z Majo Derčar, dopisnico Radija Televizije Slovenija iz Nemčije, ob 12.

0: 18. Vzpored.
1: Veseli me, da lahko 18. sporedniku danes pozdravim dopisnico Radija Televizije Slovenija iz Berlina, Maja Derčar. Dober dan.
2: Dober dan.
1: Glede na to, da smo Maja, ti pa si v Berlinu, uvodno vprašanje, po parkih, po zelenicah se že kaj razgrinjajo odeje?
2: V tem tednu sicer manj, ker je bil bolj deževen, ampak definitivno je zdaj čas za razgrinjanje odej, mini piknike, zraven tečejo zajčki, lisice. Obiskala sem Walpurgisnacht, to je noč svetnice Walpurge 30. aprila. Takrat se je pokazala ta razsežnost in pa želja po tem, da se ljudje družijo na odejah, ob piknikih in ob različnih glasbenih ritmih.
1: Idilične podobe, skoraj da idilične, no torej tudi v Berlinu, nič kaj idilično, bom rekel, pa ta čas ni za nemškega kanclerja in za nemško vlado. Ni prvi, najverjetneje tudi zadnji, ne, ki je padel v nemilost pri ameriškem predsedniku, razlog oziroma povod kritika ameriškega napada na Iran, ampak vprašanje Maja pa tole, ne, glede na to, kje je Friedrich Merz kritiko izrekel, je šlo morda za nenačrtovano spontanost ali mednarodna razsežnost vendarle ni naključje?
2: Ja, Nec, to je zelo dobro vprašanje, zato ker si ga tudi tu zastavljajo. Samo za kontekst, torej kancler je prejšnji ponedeljek v svojih krajih obiskal Evropsko gimnazijo Carolus Magnus, to je v Marsbergu, in tam je v preddverju odgovarjal na vprašanja gimnazijcev in z raskavim glasom je potem prostodušno razložil svoj pogled na brezciljno vojno v Iranu in to, kako Iranci izpogajani, ali bolje rečeno nepogajani, ponižujejo Američane. No, razlagi sta dve, zakaj je to rekel tako, kot je. Prva je, da se kancler v nasprotju s predhodnikoma, zlasti pa Merklovo, ne zaveda, da vedno, ko spregovori, govori svetu. In to se je zdaj pripetilo že več koalicijskim partnerjem v stilu ups, nisem vedel, da je kamera usmerjena vame prižgana. No, Merk dar ušlo kaj podobnega, zato pa je bila tudi dolgočasna. Drugo in bolj verjetno pa je, Merc je drugačen tip, je bolj impulziven, emocionalen, manj nadzoruje svojo podobo, nima za sabo agencije, ki bi mu svetovala na vsakem koraku in po svoje je on v zunanjo politiko s to prostodušnostjo in z manj politične korektnosti vnesel neko svežino. V te izjave, ki jih je rekel o ameriškem vodenju vojne, pa ga verjetno sili tudi pogled na raziskave javnega mnenja doma. Namreč Nemci ne podpirajo vojne v Iranu in so besni nad posledicami, nad zvišanjem cen goriv in tudi ne verjamejo, da je Trump še zaveznik Evrope. Najpozneje od grožnje Grenlandiji je pa to tako ali tako jasno.
1: Zdaj, ta izjava ima posledice za enkrat v napadu oziroma, kaj ne rečem, v zgroženosti ameriškega predsednika, pa vendarle namera, ne, o krčenju ameriške prisotnosti v Evropi ni nova. Kako pa se na ta za enkrat napovedan umik odzivajo v Nemčiji? Kakšne varnostne dileme to predstavlja zanje in pa tudi, kako realna sploh je takšna napoved?
2: Ja, tudi Trumpove Amerike, kot sem rekla, ne vidijo kot zaveznice, zato odločitev o delnem umiku mogoče niti ni presenečenje. Kot vemo, je napovedan umik 5000 vojakov in če se to zgodi, jih bo v Nemčiji ostalo še dobrih 30 000, no na vrhuncu hladne vojne jih je bilo 250 000, ampak tisto so bili drugi časi. Umik naj bi zdaj sledil iz Bavarske, iz oporišča v Filseku, bližje češki meji, kjer je 6500 lokalnih prebivalcev, vsi ostali so Američani z družinami in posledice bodo seveda dramatične za tamkajšnje gospodarstvo, za pube, restauracije, penzione, hotele, za lokalna podjetja. In umik bi bil lahko tudi zelo drag, če bi potekal še iz kakšnih drugih oporišč, denimo iz največjega v Ramštajnu, to je pa čisto na zahodu Nemčije, ampak tam Američani za poldrugo milijardo dolarjev gradijo največjo vojaško bolnišnico izven ZDA in tam menda vsaj zaenkrat ostajajo. Tudi zelo radi so v Nemčiji, to pravijo vsi, zato ker je mirna, ker je standard življenja za vojake in za njihove družine visok. Poskusila sem biti v stiku s predstavniki ameriških čet na Bavarskem in Pentagonom, ampak izjav Američani ne dajejo, ne smejo, so zelo poslušni, menda tako poslušni, da tudi ne nosijo brad in skušajo slediti lepotnim smernicam vojnega ministra Pita Hegseta. To tako ironično. Ja, zdaj, da bi bil pa umik preklican, ker kot vemo začne veljati v 6 mesecih ali pa do 12 mesecih, da bi bil umik preklican, bi se moral ali Trump popolnoma omehčati, s čimer ne gre računati, ali pa bi moral nastopiti črn scenarij za Evropo, v mislih imam rusko grožnjo.
1: Omenjala si, ne, da nemški kancler včasih nastopa brez filtra oziroma izjavi kaj brez pretiranega razmisleka. Ne? Še z eno izjavo je pred kratkim privzdignil kar kakšno obrv. Merc je namreč namignil, da bi se Ukrajina morda morala odpovedati delu ozemlja v zameno za mir. Kako razumeti to njegovo oziroma nemško pozicijo?
2: Ta pozicija v bistvu ni nova. Namreč, kot vemo, ukrajinski predsednik Zelenski se je, vsaj na vzven, pripravljen odpovedati ozemlju de facto, ne pa de jure, se pravi ruske zasedbe vzhodnih ukrajinskih ozemelj ali Krima ne bo nikdar pravno priznal, da pa bi bil za premirje pripravljen na scenarij po vzoru do 1989 razdeljenih Nemčij, je že znano. Njegovi zavezniki, ki so v javnosti vedno ponavljali, da mora Ukrajina ohraniti suverenost in ozemelsko celovitost, denimo Biden, pa Scholz in drugi, so v resnici v ozadju Zelenskemu vedno zvijali roko, da bo moral začasno odstopiti ozemlje vzhodno od frontne črte. In tudi o tem se zdaj govori, torej ne prepustiti celega Donbasa, ki ga tudi Rusi niso v celoti osvojili, ga pa zahtevajo. Merc je zdaj to dejal, se pravi, da bi se Ukrajina morda morala odpovedati delu ozemlja, zato ker je Ukrajina na poti v Evropsko unijo in Nemčija v to skupnost ne bi sprejela države, ki je v vojni, torej Ukrajina bi morala požreti ozemeljske izgube, ampak problem je v resnici nekje drugje. Ali bo vojne sploh konec? Kaj bi Putin sprejel kot pogoj za začetek mirovnih pogajanj? In kaj Ukrajinci, ki kot vidimo zdaj tudi so okrepili napade na Rusijo?
1: Veliko vprašanj, s katerimi se sooča torej tudi nemška vlada. Eno leto na oblasti so obeležili v tem tednu. Predstavljam si, da brez kakšnega pretiranega slavja odnosi vladi so slabi. Na kakšne načine pa se ti odnosi odražajo v praksi, v njihovem delu? Kako to občutijo državljani?
2: Odražajo se zlasti v nenehnih prepirih, ki so začeli uhajati v javnost in jih koalicijski partnerji niti ne zanikajo. Torej, leto po nastopu nove vlade črno-rdeče koalicije, ki jo vodi Friedrich Merz, ta je bil mimogrede 6. maja 2025 v Bundestagu za kanclerja imenovan šele v drugem krogu glasovanja, kar je po svoje neko ponižanje, je v Nemčiji nastopilo malo od na veliko napovedovanih sprememb. In njihov znanilec Merz je nastopil z obljubami korenitih reform, ki naj bi gospodarstvo in družbo pripravile na prihodnost. Ja, vlada je zmanjšala privlačnost Nemčije za migrante, to je ves čas obljubljala. Razrahljala je dolžniško zavoro. Ključnih zadev, zaradi katerih tako rekoč erodirajo javni sistemi, ker enostavno primankuje denarja oziroma je zdaj prioriteta obramba, pa se ni zares lotila. Merz je lani poleti oznanil, ja, zdaj prihaja jesen velikih reform, pa se ni zgodilo nič. Zima reform, nič. Zgolj hud razkol je nastal v stranki CDU glede pokojninske reforme. In zdaj bo nastopila pomlad reform, pa se tudi ni nič zgodilo. In delo v koaliciji je dodatno oteženo, ker so koalicijski partnerji prišli do ključne točke, kaj storiti z davki. Vsi so za razbremenitve srednjega razreda in za odpravo solidarnostnega davka, ki ga v bistvu bogatejši in podjetja plačujejo od združitve Nemčiji naprej, za pomoč, razvojno pomoč vzhodni Nemčiji. Ampak kaj pa zdaj narediti z bogatejšimi? Ali jih še obremeniti ali ne? Zdaj, če gledamo ankete, ljudje menijo, da bi se dalo bogatejše, ki imajo premoženje, še obdavčiti, ampak SPD, torej socialdemokrati in konzervativci CDU so na nasprotnih bregovih, prebivalci pa spet ne vedo, v katero smer gre Nemčija. Da ne omenjam podjetij, ki so blazno razočarana nad to vlado, sicer ne vem točno, kakšna so bila njihova pričakovanja, verjetno, da jim bo Merc znižal davke. Nekaj v zvezi s tem znižanjem davkov bo nastopilo po letu 2028, ampak podjetja hočejo nizke cene energentov, pa vemo, kako je zdaj s temi cenami, hočejo velike administrativne razbremenitve, ampak zato je predvsem odgovoren Brusel. In pa še treba je omeniti, da je Merc že od začetka v bistvu malo v nemilosti, ker je nepriljubljen, tudi kot tip človeka, zlasti ženskam je izrazito nesimpatičen, aroganten, pokroviteljski, nek tak star tip človeka iz nekih drugih časov, mogoče iz časov Konrada Adenauerja, ne vem.
1: Eno naivno vprašanje bi si še dovolil, no, Maja. Nemški vladi za boljše delo ni dovoljšna spodbuda niti naraščajoča podpora skrajni desnici?
2: Ja, to je res dobro vprašanje. To je tista skrajna desnica, ki pravi, da so konzervativci CDU od njih prekopirali program, volilni program, namreč konec zelene politike, ustavimo migracije in tako naprej. In da so ga začeli izvajati, pa potem v bistvu prenehali. Očitno ne. V vladi pravijo, da sicer nimajo nobene druge alternative, kot da ustrajajo skupaj, in do konca mandata, da preprečijo scenarij, po katerem koalicija ne bi bila več v bistvu sploh možna, ker če bi bile danes predčasne parlamentarne volitve, če bi AFD res prejela največ glasov, potem z njo ne bi šla v vlado nobena druga stranka, ne bi pa bilo tudi večine za kakšno drugo vlado. In tega se Merčevi in socialdemokrati dobro zavedajo. Ampak visoka podpora AFD-ju samo po sebi še ne pomeni zadostne spodbude. Treba se je vsebinsko uskladiti o rešitvah. In CDU hoče zdaj, da se začne uveljavljati konzervativna agenda. In občutek pa ima, da ta manjša SPD, ki je na volitvah osvojila samo 16% glasov, vse zavira ali pa doseže neko svojo bolj levo agendo. In med tem AFD-ju podpora raste, recimo v deželi Saški Anhaltu je že 41%.
1: S temle naslednjim bova končala. Navezal bi se na tvoje poročanje, ne, v informativnih oddajah RTV Slovenija. Si pred kratkim poročala tudi o napadu, ne, z avtomobilom v Leipzigu. Ni šlo za teroristični napad, čeprav razumem, tega marsikdo kar ni želel sprejeti.
2: Ja, to je bil v bistvu grozljiv dogodek v ponedeljek popoldne v Leipzigu, ki pa je bil tokrat v javnosti pospremljen drugače od prejšnjih podobnih enako pretresljivih dogodkov, ko je celoten politični vrh prihajal na kraj tragedije in opozarjal pred širjenjem sovraštva. Tokrat storilec kot prvo ni bil priseljenec. Napada ni izvedel v imenu Alaha, zato desničarji niso leteli v kup, čeprav je bilo na družbenih omrežjih zaslediti zapise kot ja, ta je bil prikrit spreobrnjenec v islam. Ne, ni bil, pa še po izgledu je bil zelo nemški. Tudi levičarska tipkajoča scena je našla oznake zanj, ja, fašist in podobno. In ure po dogodku so bila omrežja preplavljena s fotografijami, tudi nastalimi z umetno inteligenco. Skratka, vsak je poskušal to zgodbo, ta napad, to tragedijo izkoristiti in uokviriti v nek svoj ideološki nazor. In vprašanje je seveda, kdo naj bi temu še zaupal. Jaz se ob takšnih dogodkih sama najbolj zaupam javnim medijem, lokalnim, tistim, kjer novinarji trkajo, sprašujejo in imajo vire pri policiji in pri drugih institucijah in tako naprej. Zdaj tega storilca so sprejeli nazaj v psihiatrijo, tako je odredil preiskovalni sodnik, ki meni, da obstajajo razlogi, da je obtoženec deloval v stanju vsaj znatno zmanjšane krivde, skratka psihiatrični bolnik. In ja, tokrat je bil ta dogodek oziroma kako se interpretira ta dogodek, to je bilo drugače kot pri prejšnjih podobnih tragedijah.
1: Maja Derčar, najlepša hvala za tale pogovor o 18. usporedniku na Valu 202, hvala za dobro in verodostojno poročanje v informativnih oddajah Radija Televizije Slovenija in lep pozdrav, kar se da prijeten in miren vikend, kličem v Berlin.
2: Najlepša hvala, to mi je vedno v veselje in enako poslušalkam in poslušalcem Vala 202, vse dobro.
1: Nadaljujemo pa, kaj narečem, smiselno, tule je David Bowie.

S Kataleno smo pluli na valu 202 na naši spletni strani, kmalu tudi prejle slišani pogovor o 18. usporedniku. Maja Derčar, naša dopisnica iz Berlina, je bila tokrat sogovornica o aktualnem dogajanju, ne le v Nemčiji, pa tudi v naslednjih novicah čez 8 minut. Awa, awa, awa,

0: Novice.
1: V nemški banki zajeli talce. Televizija Kobarka Podistrija zaznamuje 55 let delovanja.
0: Ura je 12 in 30 minut.
1: Pozdravljeni, začela se je priprava novega državnega energetskega in podnebnega načrta za desetletje od leta 2030 do 2040, ki vključuje cilj podnebne nevtralnosti države. Do 22. junija bo trajalo spletno javno posvetovanje o zasnovi dolgoročnih scenarijev, jeseni bodo sledili strokovni posveti. Države Evropske unije morajo osnutek novega načrta predložiti do 1. januarja 2028. Na Hrvaškem se bo jutri končalo usposabljanje prve generacije nabornikov, ki so prispeli v vojašnice v začetku maja.

0: marca. V Zagrebu so zadovoljni z doseženim na obveznem vojaškem usposabljanju, zaradi dobrega odziva so napovedali povečanje števila nabornikov v vsaki generaciji. V Sitzingu na zahodu Nemčije so dopoldne v banki zajeli več talcev. Po podatkih policije je med njimi voznik vozila za prevažanje gotovine. Policisti so območje okrog banke zaprli za javnost, nevarnosti za prebivalce zunaj tega kroga niso zatrdili. Druge podrobnosti za zdaj niso znane. Na Ljubljanskem gradu se bo čez pol ure pred jutrišnjim mestnim praznikom začela slovesna seja Ljubljanskega mestnega sveta, na kateri bo župan Zoran Janković podelil občinska priznanja in nagrade. Ob tem bo sporočil tudi svojo odločitev, ali bo znova kandidiral za župana. Po poročanju portala N1 se bo jeseni podal v volilno tekmo. Danes bo kandidaturo za ljubljanskega župana sicer predstavil predsednik Piratov Jasmin Feratović. Televizija Koper Capodistria zaznamuje 55 let delovanja. Na današnji dan, leta 1971, so predvajali prvo oddajo Dnevnik Noticiario za italijansko narodno skupnost. Z leti je postaja postala osrednji medij manjšine in pomemben akter v obmejnem prostoru. Od svojih začetkov je dosegla več tehnoloških in programskih mejnikov, med drugim je z oddajanjem V barvah prehitela italijansko nacionalno televizijo RAI in odigrala pomembno vlogo med slovensko osamosvojitveno vojno, ko je tujo javnost obveščala o dogajanju pri nas. Dokaj sončno bo, v hribovitem svetu ni izključena kakšna ploha. Temperature bodo od 19 do 24 stopinj. Jutri bo pretežno jasno in toplo s popoldanskimi plohami ali nevihtami na severu. V nedeljo bo sprva jasno, čez dan se bo povečala koprenasta oblačnost. V ponedeljek se bodo začele krajevne padavine, delno plohe in nevihte.
1: Sledijo še podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti so zaradi del krajši zastoji med Slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri. Opozarjamo na nevarnost naleta. Zaradi del so zastoji tudi na Dolenjski avtocesti pred Ivančno Gorico proti Obrežju ter na Primorski avtocesti pri Postojni v obe smeri. Glavna cesta Ljubljana-Kočevje je zaradi nesreče zaprta na Turjaku.
2: Festival 202. Domači hip-hop na enem odru. Ritmi in rime, ki so zaznamovali generacije in tisti, ki jih še bodo. Doživi jih. 5. in 6. junija. Ploščad pred kinom Šiška v Ljubljani. Vstopnice Eventim.
3: Partner projekta je Pivovarna Laško.
4: Festival 202 podpiramo, ker podpiramo dobro glasbo. Pivovarna Laško in Festival 202, povezani v ritmu in okusu. 202.

0: novete sedeso.
1: Ob najnovejšem izbruhu hantavirusa je bilo doslej prijavljenih 8 domnevnih primerov okužbe, od tega so pri 5 hantavirusno okužbo tudi dokazali, 3 osebe pa so doslej zaradi okužbe umrle. V Svetovni zdravstveni organizaciji dopuščajo možnost, da bo primerov zaradi dolge inkubacijske dobe še več, ob tem pa mirijo, da ni razloga za skrb. To je v pogovoru z Majo Ratej dopoldne potrdila tudi virologinja Tatjana Avšič-Županc, ena od največjih svetovnih poznavalk hantavirusov, ki se v teh dneh udeležuje strokovnega posveta v Padovi.
2: Pri hantavirusih ne govorimo o različicah, govorimo o vrstah virusa in sicer je to virus Andes, ki ga poznamo v Latinski Ameriki, predvsem najbolj v Argentini in pa v Čilu. Je pač vrsta hantavirusa, ki ga prenašajo dolgorepi glodavci novega sveta, se pravi pač, ki jih najdemo samo v Severni ali pa Južni Ameriki. Ta virus se razlikuje od tistih virusov, hantavirusov, ki jih poznamo recimo v Severni Ameriki, še bolj pa od tistih hantavirusov, ki jih poznamo in ki povzročajo bolezni v Evroaziji, se pravi, to so prototip hantavirusov, to je virus Hantan, potem pa v Evropi je to virus Pomala in pa virus Dobrava. Ta hantavirus Andes je torej drugačen v smislu, da povzroča hantavirusni pljučni sindrom, kjer gre za akutno respiratorno oslabelost, lahko je prizadeto tudi srce, gre za predvsej visoko smrtnost, govorimo lahko tudi o 40 in več odstotni smrtnosti okuženih in obolelih v primerjavi z hantavirusi, ki povzročajo hemoragično mrzlico z renalnim sindromom v Evroaziji, kjer povzročajo okužbo, ki privede lahko do akutne ledvične odpovedi. Mm-hmm. In govorimo o največji smrtnosti nekje tam dobrih 15%.
3: Torej, zelo visoka smrtnost, 40% omenjate. Kakšni so tisti simptomi, ki se ponavadi pojavijo pri bolnikih, ki se okužijo torej z virusom Andes?
2: Ja, pri bolnikih okuženih z virusom Andes gre za nenadno poslabšanje počutja, visoka temperatura, zmrzlico in potem seveda za prizadetost pljuč, se pravi znaki respiratorne oslabelosti, torej suficience, lahko pride do šoka in seveda potem lahko tudi do smrti, če seveda bolniki niso pravočasno zdravljeni, pa kljub temu tudi, če jih lahko specifičnega zdravila žal za hantavirusne okužbe nimamo, lahko pač seveda pride do smrti in več organske odpovedi.
3: Govorimo o inkubacijski dobi 6 tednov, pri tem pa so zdaj že potrdili, da lahko prehajaš človeka na človeka?
2: Ja, inkubacijska doba je zelo variabilna. Načeloma naj bi bila med 2 in 4 tedni. Virus Andes je prvi hantavirus, ki se za razliko od ostalih hantavirusov, ki se sicer prenašajo na ljudi iz naravnih gostiteljev in prenašalcev, to so mali glodavci, gozdne poljske miši, voluharice in pa lahko seveda tudi podgane, se virus Andes poleg tega, da se prenaša iz svojih naravnih gostiteljev preko njihovih izločkov, kar so slina, iztrebki in pa urin, preko vdihavanja okuženih aerosolov iz teh recimo izločkov, se lahko prenaša tudi iz človeka na človeka. To se je sicer do zdaj v znanstveni literaturi dokazalo in opisalo v 2 izbruhih v Argentini in sicer enkrat v bolnišnici in drugič v enem zelo ali pa večjem izbruhu, kjer je prišlo do teh prenosov sekundarnih ali pa celo terciarnih pri več kot 30 osebah. Tako da to je edini med hantavirusi, ki se načeloma, sicer redko, vendar kljub temu dokazano jasno lahko prenaša iz človeka na človeka. Ampak tukaj moram takoj poudariti, da ne bo kakšnega preplaha. Tukaj ne govorimo o takem učinkovitem prenosu iz človeka na človeka, kot se prenaša recimo virus ošpic, kot se prenaša virus gripe ali kot se prenaša virus SARS-CoV-2. Tukaj govorimo za mnogo težji in veliko, veliko manj učinkovit prenos iz človeka na človeka.
3: Torej mora biti res tesen stik.
2: Predvsem mora biti zelo tesen stik, dolgotrajen, se pravi ne nekaj minut ali pa kakšno uro, ampak dalj časa trajajoč, tesen stik v zaprtem, morda slabo prezračevanem prostoru. Vsekakor je to predpogoj.
3: V Svetovni zdravstveni organizaciji za zdaj merijo, da je tveganje za javno zdravje nizko in da ne gre za začetek epidemije. Je pa seveda možnost, da bo primerov še več, predvsem zaradi dolge inkubacijske dobe, kaj ne?
2: Ja, vsekakor se pridružujem mnenju Svetovne zdravstvene organizacije in vseh ostalih kot tudi Evropskega centra za nadzor bolezni, da ni nikakršnega prepaha za večje širjenje te okužbe med populacijo ljudi po svetu, kjerkoli. Je pa seveda možno pričakovati, da se bo vsaj med temi, ki so bili, pa so še seveda tudi na tej ladji, prišlo do okužbe, če ravno zaenkrat znakov okužbe največ kot 8 ljudi do zdaj ne bi kazalo.
3: Kaj pa svetujete poslušalcem, kako naj ravnajo, naj morda celo odpovedo kakšno potovanje v tujino oziroma kako naj se tam zaščitijo?
2: No, jaz mislim, da ne bi ničesar odpovedovali, torej ne bi tega priporočala, namreč Svetovna zdravstvena organizacija in vse organizacije, ki sodelujejo zdaj pri reševanju tega pravzaprav nenavadnega in zelo kompleksnega primera, ker vemo, da so potniki iz 23 različnih držav prisotni na tej ladji, da bodo vsi potniki, ko bodo varno pripeljani na svoje domove ali v svoje države pod natančnim nadzorom v izolaciji, ki je zaenkrat določena za celo 45 dni.
1: Tako torej virologinja Tatjana Avšič-Županc z Inštituta za mikrobiologijo in imunologijo na Medicinski fakulteti v Ljubljani, ki se nam je oglasila strokovnega posveta v Padovi. Izbruh torej ni ne začetek epidemije, ne začetek pandemije, je pa to idealna priložnost, da opozorimo, da so naložbe v raziskave patogenov, kot je ta, bistvene, saj zdravljenja, testi za odkrivanje in cepiva rešujejo življenja. Ladja, kjer so zaznali izbruh, je sicer zdaj na poti proti Tenerifu, kjer jo pričakujejo v nedeljo, še sporoča Maja Ratej. Kala,

0: Izdajanje računov je mačji kašelj. Gotovinski, negotovinski in e-računi. V programu Minimax.
1: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
2: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto.
3: Spoznaj poklice in dvorani Marof, prisluhni Big Bandu Orkestra Slovenske vojske z gosti.
2: Brezplačne vstopnice, eventi.
3: V službi domovine.
4: Elektrika je v zraku. Kaj še čakate? Znak, klic, doživite popolnoma električno paleto vozil Ford že za 21 990 evrov. Futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Za več informacij obiščite ford.si.
5: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
6: Za uspeh sta pomembni dve stvari. Prva je, ukrepajte takoj. Drugo vam povem jutri. Ni časa. Še danes sklenite Adico gotovinski kredit s fiksno obrestno mero in zelo hitro odobritvijo. Gotovinski kredit za različne priložnosti. Adico Bank.
7: S popevko tedna proti vikendu. Andrej bo z vami v nadaljevanju programa na valu 202. Gašper Turk in Nejc Jemec se v tem trenutku poslavljava.

Ljamer bosta in bodo naslednji ištekani pri nas in v Cankarjevem domu 19. maja tekočega. Ne zamudite, ampak do tam je še dovolj časa, da storite kaj tudi prav. Jaz sem Andrej in bom z vami do pol štirih popoldan, ker to je petek.

0: Kristina Aguilera ravno kar zvala 202, 10 čez uro, ko je bila 13. Petek je, sonce visoko, glasbe v nadaljevanju sveže. Za začetek trije domači, za začetek konca tedna.
1: Popevka tedna.
0: Rock Grill je mlad, zelo mlad je reper in ICU bi mu morda rekel freestyle pevec. Šala na stran, zajte vi, zveni zelo sveže in je zelo fajn. In vsaj po digitalnih odzivih se zdi, da Rock že ima bazo, ki uživa ob njegovi glasbi. In tako je prav, Rock Grill je že doma na val202.si v spletnem glasovanju, še uro in 15 minut. Prvi domači je zajte vi, zajte ne. Zajte vidim.

0: parece un desvío, no falta nada. Hey. Oh my bog.
1: Rok, zdaj te vidim, prvi domači predlog za novi popevki tedna. Že doma na val202.si, spletno glasovanje do 14.25. Povsem drugače, a zelo, zelo priporočam. Mimo grede, 2026 gre počasi proti polovici, ampak dvomim, da bo letos veliko boljših albumov, kot je album zasedbe Larao Soft Spots. In prostor za takšno glasbo bi si moral narediti vsak, si vzeti čas in samo poslušati in po vsej verjetnosti uživati. Larao sta predvsem, a ne samo Lara in Leon in ena izmed 14 je drugi domači predlog za novo popevko tedna, Trouble. I'm stuck in my ways.

Jep, ker navada je železna srajca in potem se lahko zgodijo tudi težave. Lara o Trouble, drugi domači predlog za novo popevko tedna. Nič ni narobe s preprosto pop muziko, če ni poceni, ampak ko glasbeniki znajo malce zaviti in zveni tako čudovito, je še toliko bolje. Domači predlogi za novo popevko tedna, v tretjem še zvrha namera kitar in bobnov, Martin Štibernik in Roman Rate sta Roma Child, up tempo pozitiva za začetek konca tedna je, kjer se rojeva dan.

Roma Child, ravno kar kjer se rojeva dan, Laro Trouble na začetku, Rock Grill, Zaj tebi, tri domači predlogi za novi popevki tedna. V spletnem glasovanju doma na val202.si še natanko uro plus minuto. Naslednje novice z vala 202 čez dobrih 5 minut, tri tuji predlogi pa čez 20. Dober dan.

0: V Auditoriju Portorož prihaja Simon Phillips s projektom Protocol 6 v nedeljo 10. maja ob 20.
1: Vstopnice v prodaji na auditorij.si. Izkoristite vrhunsko priložnost za nakup bogato opremljenih vozil Volvo serije XC po izjemnih cenah, ki vključujejo 3 leta vzdrževanja in 3 leta garancije. Količina vozil je omejena. Več na volvocars.si. Novice.
2: Seja kolegija predsednika državnega zbora v znamenju prerekanj med poslanci. Cena elektrike pri nas lani med nižjimi v članicah Evropske unije.
1: Ura je 13 in 30 minut.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Benjamin Jeram. Poslanske skupine so na seji kolegija predsednika državnega zbora obravnavale predlog razdelitve odborov in komisij ter funkcij v njih, kar je bila glavna tema včerajšnjega posveta za zaprtimi vrati. Podrobneje Nataša Mulec.
3: Med poslanci nastajajoče in odhajajoče koalicije se je glede razdelitve odborov in komisij ter funkcij v njih zaiskrilo, ker bo Nova Slovenija vodila 4 odbore, Svoboda pa 6. V Levici so si v zadnjem hipu prizadevali spremeniti predlog na način, da bi bili poslanci stranke prisotni na odborih za okolje, zdravje in izobraževanje, a so bili pri tem neuspešni. Predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča je dogajanje presenetilo, saj so bili poslanci po njegovem prepričanju na včerajšnjem posvetu za zaprtimi vrati konstruktivni, a ga je Borut Sajovic podučil glede dogovorov.
4: Po tistem posvetu, ko smo si skoraj da segli v roko in dogovorili stvari, spreminjati retoriko pred kamerami, enostavno mislim samo, da ni fair.
5: Dokler ni vse dogovorjeno in izglasovano, ni nič dogovorjeno.
3: Iz Svobode so že sporočili, da bodo danes vložili kandidaturo Nataše Avšič-Bogovič za podpredsednico državnega zbora.
2: Končne cene elektrike v Sloveniji so bile lani v povprečju 6. najnižje v članicah Evropske unije, pri negospodinskem odjemu pa 10. najnižje. Oboje kaže še ugodnejši položaj kot leta 2024, je razvidno.

0: iz analize Elesa. Omrežnina v Sloveniji je ena najnižjih v Uniji, zato v Elesu zaradi razvojnih potreb opozarjajo na nujnost njenega zvišanja. V Beogradu niso zadovoljni s predlogom družbe MOL za nakup ruskega deleža v naftni industriji Srbije, je sporočila srbska ministrica za energetiko Dubravka Đeđović-Handanović. Po njenih besedah gre za rdeče črte, ki jih Srbija ne bo prestopila, predvsem glede prihodnjega delovanja rafinerije v Pančevu, zmogljivosti predelave surove nafte in načina, kako zagotoviti, da bi rafinerijska predelava oziroma naftni derivati v določenem obsegu pokrivali potrebe srbskega trga. V Ljubljanski galeriji P74 so sinoči razglasili letošnjo dobitnico nagrade skupine OHO, ki je osrednja državna nagrada za vizualne mlade umetnike pri nas. Med štirimi nominiranci so nagradili Ajdo Kadunc, ki se na razstavi predstavlja z instalacijo Proximity Attempt. Del te je video prenos iz Čebeljega panja. Pravi, da jo zanimajo predvsem
1: sistemi, ki v bistvu kažejo nek potencial odpora. Na tak način, da jih v bistvu ne moremo zares odomačiti. Zato pač so mi čebele ful fascinantne in ja, sem jih nekako probala umestiti v to umetniško polje.
0: Razstava nominirancev bo v galeriji P74 na ogled do 4. junija. Na Kitajskem se je začela sezona svetovnega pokala v težavnostnem plezanju. V kvalifikacijah so bili uspešni vsi Slovenci, pri ženskah je na prvem mestu Janja Garnbret skupaj s Annie Sanders in Seo Chejun. Vse tri so prišle do vrha obeh kvalifikacijskih smeri. V moški konkurenci je Luka Potočar po kvalifikacijah na 5. mestu v eni od dveh smeri dosegel vrh.
2: V bistvu sem kar zelo zadovoljen na rezultatsko, bilo res super. Tudi danes ena smer, mogoče manjša napaka tam pred vrhom, ampak ja. Te občutki so najbolj važni, kako se počutim v steni in to bo danes res super, tudi v drugi smeri se je to pokazal, tako da sem res vesel, da sem dobil te dobre občutke in da bom lahko v bistvu tako tudi pokazal v polfinalu.
0: V polfinalu, ki bo jutri, zelo zgodaj zjutraj po slovenskem času, bodo nastopile še Lucija Tarkuš, Rosa Rekar, Lučka Rakovecen in Mija Krampel. Popoldne bo dokaj sončno, s spremenljivo oblačnostjo v hribovitem svetu niso izključene plohe. Temperature so od 19 do 24 stopinj. Jutri bo pretežno jasno in toplo, popoldne in zvečer bo predvsem na severu kakšna ploha ali nevihta. V nedeljo čez dan bo naraščala koprenasta oblačnost, mogoča bo kakšna ploha. V ponedeljek bo na zahodu in deloma v osrednjih krajih oblačno s plohami ali nevihtami. Nekaj jih bo tudi proti vzhodu, kjer bo sicer še delno jasno.
3: Podatki v prometu na primorske avtocesti je zaradi del zastoj med Razdrtim in Postojno smer Ljubljana. Čas vožnje se podaljša za približno 10 minut. Med priključkoma Vrhnika in Dragomer je promet v obe smeri oviran zaradi pokvarjenih vozil. Zaradi del so zastoji na Štajerske avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri. Čas vožnje se v obe smeri podaljša za približno 15 minut. Zaradi del pa so krajši zastoji tudi na Dolenjski avtocesti pred Ivančno Gorico smer Obrežje ter na glavni cesti Celje-Laško v obe smeri.

0: Finalisti za oder karnevala so znani. Poslušaj in glasuj za svojega favorita na rtvslo.si poševnica karneval do 13. maja. Navdušiti vse, ki so verjeli v vas. Neprecenljivo.
1: Petek na valu 202, 5 minut čez pol drugo, popoldne bo lepo, ostanimo skupaj.

0: rtvslov.si. Zdaj. Za danes je v Benetkah neuradno napovedana stavka, ki naj bi privedla do zapiranja nekaterih nacionalnih paviljonov, njen simbolni vrhunec pa bo popodanski protestni shod na ulici Giuseppeja Garibaldija v bližini razstavišča Arsenal. Slovenija je med državami, ki se stavki pridružuje, čeprav zaradi logike paviljona fizično ne more zapreti. Kar je Toskana za Italijo in Provansa za Francijo, so Brda za Slovenijo. Tudi v kolesarskem pomenu. Slikoviti griči med trtam in sadnim drevjem ter razgledi na vse strani. Za dobro mero pa je na drugi strani Sabotina še reka Soča in dvojno mesto. V okviru tretje etape MMC-evih namigov za kolesarski premik smo zato tokrat kolesarili po goriških Brdih. Novice v besedi, zvoku in sliki. Portal rtvslov.si hrani vse. Tudi vas. MMC, Radio Televizije Slovenija in Val 202.
1: V petkovem popodnevu ob zapovedani uri 15 pred 14.
2: Popevka tedna.
1: Tri tuje predloge sem dolžan, ki so sicer že doma na val202.si, spletno glasovanje še dovolj časa. 32 let potem, ko je spisal in posnel himno vsaj dveh generacij, Beg spet dviguje glas in inštrumente in čeprav še ni nikjer zapisano, domnevno pripravlja nov album, kar je skrajni čas, saj je od albuma Hyperspace minilo že 7 let. In če album bo, ga napoveduje odlična indie pop rock balada in hkrati prvi tuji predlog za novo popevko tedna, Right Lonesome Back.

Gospod Beck Hansen, Ray Lonson, prvi tvoj predlog za novo popevko tedna, o starostnih razlikah, čeprav leta na koncu dneva niti niso pomembna, med Beckom in naslednjo Bell OK, 35 let, zvočno sta si dokaj narazena oba kantavtorja, kot se spodobi. Bell OK je torej 20-letna ameriška glasbenica in avtorica, ki nagovarja predvsem, a ne samo milenice in še mlajše, a odraslost njenih skladb prepriča tudi tiste, ki smo bolj Beckovih let. In tudi zato si Bella gotovo zasluži priložnost, torej drugi tvoj predlog za novo popevko tedna, Promis z vprašajem oziroma v prevodu A obljubiš? Bella Kay.

Ljube delajo dolgove. Bella K. Promise je drugi tuji predlog za novo popevko tedna, 7 minut pred 14. Dobar dan, zvala 202. Še en generacijski preskok iz 20, zdaj na poprečju 55, kar bi bila starostna skica članov zasedbe Foo Fighters z novim 12. studijskim albumom Your Favorite Toy. Precej jeznih komentarjev in ocen ob izidu albuma, večina na temo tehnične produkcije, songi se v resnici ni ukvarjalo veliko tako imenovanih kritikov. Window je ena od 10 novih skladb na albumu Your Favorite Toy, mimo grede konkretna rock balada. In hkrati tretji tudi predlog za novo popevko tedna.

0: Pogled skozi okno, petek je še vedno lep. Foo Fighters, Bella Came Back na tujem, Rock Grill, Larao in Roma Čar na domačem delu predlogov znal novi popevki tedna doma na val202.si, še 28 minut za spletno glasovanje. To je to za prvo uro petkovega popodneva, kmalu nazaj spominam na odbito jutro.
1: Čas je za četrtfinalni spektakel v Stožicah. Cedevita Olimpija v odločilnem boju lige ABA gosti evroligaško Crveno zvezdo.
2: Boj za polfinale se v Ljubljano seli v torek 12. maja ob 19.
1: Napolnimo dvorano.
2: Vstopnice te čakajo na vstopnice.olimpija.com, Eventimu in Petrolu. Simfonični orkester RTV Slovenija vabi na majski koncert Kromatike.
3: Koncert bo uvedla Schumannova uvertura Genoveva. V Straussovem koncertu za obo bo nastopil izvrstni francoski oboist Ilyes Bufaden-Adlov.
2: Koncert pa bo zaokrožila Schumannova Renska simfonija.
3: Dirigent bo Leo Kwokman.
2: V četrtek 14. maja ob 19.30 v Galusovi dvorani Cankarjevega doma.
3: V živo na programu Ars.
0: Tik pred 14. je čas za evolucijo digitalne ljubezni. Tako sta Maruša in Katja naslovili novo epizodo podcasta Od bita do bita, kako sprejemamo tehnologije za seks in zakaj seks s tehnologijo ni nujno nekaj nenavadnega. Antropologinja Živa Gornik.
4: Jaz sem bila pred leti že recimo v enemu seks bordelu z roboti in stranke so tja hodile aktivno, se je hodil na dnevni bazi, zato ker so imeli pač nek občutek, da so z nekom, sam pač, da to ni dejanski človek in nima toliko potreba. Ne.
0: Od aplikacij za zmenkarije, portalov za odrasle, agentov umetne inteligence, ki ti izberejo partnerja, do vibratorjev na Wi-Fi in robotov za seks, ki oddajajo toplina človeške kože. Kljub velikanski količini zahtevanih podatkov in denarja, ki jo tehnologije, ponavljam, zahtevajo, ljudje sprejemajo te tehnologije na področju intimnosti in spolnosti.
4: Teledildonika. Gre se za to, da so to vibratori, dildoti, skratka karkoli teh spolnih igrač, ki se lahko povezujejo preko Bluetootha, preko Wi-Fi-ja. Zakaj? Prva stvar. Eni ljudje v bistvu zelo radi sledijo, kako orgazmirajo, kaj jim paše, kaj jim ne. In to se dan danes z novejšimi igračkami že da. Druga stvar. Lahko se ti povežeš preko interneta z neko drugo osebo, ki je na drugem koncu sveta in na nek način imaš tako tak teleseks s svojim partnerjem, partnerko, ki bi mogoče mogel službeno iti nekam za pol leta.
0: Jep, in svet se vrti še naprej. Spoštovani in spoštovani, uživajte v digitalnem užitku, sporoča tudi Maruša, ki vam je zjutraj privoščila del nove epizode Od bita do bita z antropologinjo Živo Gornik. Kot vedno pa podcast v celoti najdete v vseh aplikacijah za podcaste in pri nas na val202.si. Petek je dan za užitek.

kapo dol z produkcijo Pharrell Williams, sicer pa Hyper Ego, tako in drugače. Snoop Doggy Dogg z Bala 202, zdaj ko je 13 čez uro, ko je bila ura 14, prijazen in hkrati zadnji opomnik, 12 minut za spletno glasovanje za novi popevki tedna, samo na spletnem naslovu val202.si. Danes je tak dan, ko nič ne rabim.

0: Obvestilo. Na valu 202.
1: V Telekomu Slovenije naročnike obveščajo, da bodo zaradi vzdrževanja omrežja jutri od polnoči do 6. zjutraj mogoče motnje telefonije, interneta in televizije na območju Novega mesta Raka. Zahvaljujejo se za razumevanje.
0: Val 202.
2: ChatGPT, daj mi molim te neke harme tipa Majales.

0: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
1: Pripravljeni na popolno trato,
0: leta 1844.
1: Pripravljeni na popolno trato, kosilnice Village, s pogonom in širino

0: imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
1: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
0: Vredo je.
2: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avtokrka, točka varnosti na vaših poteh.
3: Grško pevko Savino Janatu pri ustvarjanju navdihuje voda v vseh pojavnih oblikah. 21. maja v klubu Cankarjevega doma.
4: Nedeljska gostja Vala 202.
5: Katja Franko že več kot 30 let živi na Norveškem. Kot mlada pravnica je prišla na dvomesečno prakso, danes pa vodi Inštitut za kriminologijo na pravni fakulteti Univerze v Oslu.
6: Nihče se ne vika, mene nihče ne kliče profesor, gospa Franko, vse je samo Katja.
5: Raziskovalno se ukvarja z vprašanji migracij in varnosti, ki ju močno spreminjata digitalizacija in privatizacija.
6: Te podatke se izkoriščajo v komercialne namene, izkoriščajo se seveda tudi v namene nadzorovanja, da zna biti tudi nevarno.
5: Živi v naravi, ob smučarsko-tekaških progah, v službo v središču Osla se v vsakem vremenu vozi z električnim kolesom.
6: Glih danes sem zamenjala gume na kolesu iz zimskih na poletne gume.
5: Slovensko kriminologinjo na Norveškem Katjo Franko se bo pogovarjal Luka Hvalc v nedeljo ob 10:45 minut na Valu 202.
4: V nedeljo ob 10:45. Novice.
7: V Kmetijsko-gozdarski zbornici podpirajo predlog zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Televizija Koper Capodistria zaznamuje 55 let delovanja.
4: Ura je 14:30.
7: Pozdravljeni. Spremembe iz predlaganega zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije bi pomembno prispevale k izboljšanju pogojev za kmetovanje, so prepričani v Kmetijsko-gozdarski zbornici. Menijo, da razmere v kmetijstvu zahtevajo dodatne sistemske prilagoditve, zato so pripravili več predlogov, med drugimi za zmanjšanje finančne obremenitve kmetov, izboljšanje njihovega socialnega položaja in krepitev domače pridelave hrane. Strokovnjaki mobilnega kemijskega laboratorija so končali meritve v učilnici Kranjske gimnazije, kjer se je včeraj med poukom fizike iz epruvete razlilo živo srebro. Zaradi povečanih vsebnosti bo učilnica še 14 dni zapečatena, potem bodo opravili nove meritve, poveljnik kranjskih poklicnih gasilcev Andraž Šifrer.
8: Strokovnjaki na tem področju so opravili pregled in pa meritve v sami učilnici. Te meritve so pokazale prekomerne koncentracije, se pravi, koncentracije so bile više od dovoljenih, zato do nadaljnega ostaja omejitev in sicer učilnica bo ostala zapečatena, zaprta, izvajalo se bo naravno prezračevanje samega prostora. Podarjam, da so pa ostale učilnice in pa tudi hodnik v neposredni bližini varni, tam nekih vrednosti zaznanih ni bilo, tako da tam je gibanje normalno dovoljeno.
7: Ob polnoči je začelo dvodnevno premirje, ki ga je za čas praznovanja dneva zmage razglasila Rusija. Ukrajina ga ne spoštuje, saj da tudi Rusija ni prekinila ognja v času premirja, ki so ga za sredo in četrtek razglasili v Kijevu. Matej Hrastar.
9: Prvič po skoraj dveh desetletjih na paradi ne bodo prikazali vojaške tehnike, naj pa bi ob mimohodu vojakov Rdeči trg preletela bojna letala. Rusko obrambno ministrstvo je sporočilo, da so nad ruskim ozemljem v zgodnjih jutranjih urah prestregli 264 ukrajinskih brezpilotnikov. O sovražnih bojnih aktivnostih pa poročajo tudi z ukrajinske strani. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski navaja, da so vzdolž frontne črte zaznali 140 ruskih napadov.
10: Ukrajina proponovala Rusiji prepuniti vogonj.
9: Ukrajina je Rusiji predlagala popolno primirje in to ne prvič. V odgovor smo dobili samo nove napade in grožnje, je še povedal Zelenski. Vsako leto si želijo prekinitve ognja, da bi za eno uro lahko varno izvedli parado, potem pa nadaljevali vojno in ubijanje naših ljudi. Rusija je v tem tednu večkrat sporočila, da bo na vsakršen ukrajinski poskus sabotiranja parade odgovorila z obsežnimi raketnimi napadi na Kijev ter v tem primeru civilnemu prebivalstvu svetovala umik iz mesta.
7: Svetovna zdravstvena organizacija ob izbruhu andskega seva hantavirusa na ladi za križarjenja miri, da je tveganje za javno zdravje majhno in da ne gre za začetek epidemije. Kot je povedala mikrobiologinja z Ljubljanske medicinske fakultete Tatjana Avšič-Županc, je zaradi dolge inkubacijske dobe še mogoče

0: da bodo pri katerem od potnikov z ladje odkrili okužbo. Po njenih besedah pa pri tem ne gre za tako učinkovit prenos z človeka na človeka kot pri virusu ošpic ali gripe.
1: Predvsem mora biti zelo tesen stik, dolgotrajen, se pravi ne nekaj minut ali pa kakšno uro, ampak dalj časa trajajoč tesen stik v zaprtem, morda slabo prezračevanem prostoru. Vsekakor je to predpogoj.
0: Vsem, ki načrtujejo potovanje v tujino, svetuje, naj ga ne odpovedo. Televizija Slovenija Kapodistrija, televizija Koper Kapodistrija zaznamuje 55 let delovanja. Na današnji dan leta 1971 so predvajali prvo oddajo Dnevnik noticario za italijansko narodno skupnost. Z leti je postala osrednji medij manjšine in pomemben akter v obmejnem prostoru. Od začetkov je dosegla več tehnoloških in programskih mejnikov in odigrala pomembno vlogo v slovenski osamosvojitveni vojni, ko je tujo javnost obveščala o dogajanju pri nas. Dokaj sončno bo s kopasto oblačnostjo. V hribovitem svetu ni izključena kakšna ploha. Temperature so od 19 do 24 stopinj. Jutri bo pretežno jasno in toplo, popoldne in zvečer bo predvsem na severu kakšna ploha ali nevihta. V nedeljo zjutraj bo še precej jasno, čez dan bo naraščala koprenasta oblačnost in se tudi gostila, ni izključena kakšna ploha. V ponedeljek bo oblačno s krajevnimi padavinami.
2: Bolje zgledaš, bolje se počutiš. Obesi med Max Forte, številka ena za hujšanje v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Obesi med, preverjen medicinski pripomoček za zdravljenje prekomerne telesne mase in debelosti.
3: Podatki v prometu, zastoji so na južni ljubljanski obvoznici smer Dolenska, na severni obvoznici v obe smeri ter na glavni cesti Celje Laško, prav tako v obe smeri. Zaradi del so zastoji tudi na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri, čez vožnje se v obe smeri podaljša za 20 minut. Na primorski avtocesti je prav tako zaradi del zastoj med Razdrtem in Postojno, smer Ljubljana. Čez vožnje se tam podaljša za 10 minut.
4: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje. Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
5: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
4: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
5: Petrol.
4: Festival 202. Ritmi in rime, ki so zaznamovali generacije in tisti, ki jih še bodo. Bodi del festivala, o katerem se bo govorilo vse poletje. 5. in 6. junija. Ploščad pred kinom Šiška v Ljubljani. Vstopnice Eventim. Za spremembo teobritmih hip-hopa spremlja Kokta.
2: Ko naročaš pijačo, pogosto rečeš, jaz bom isto. Pride pa dan, ko si preprosto zaželiš malo spremembe, osvežitve. Zato si privošči nekaj legendarnega, nekaj drugačnega. Samo reci, za spremembo Kokta.
3: Za krajši klepet in glasovanje se postavite v vrsto.
4: Popevka tedna.
3: Petkovo popovdne na valu 202, zdaj 6 minut čez pol tretja. Dobro dan, družba, upam, da ste v redu, če ste na poti drugam. Srečne poti, če boste kje obstali, stojte v miru in ostanimo skupaj. 6 predlogov za nove popevke tedna. Spletnega glasovanja je bilo konec pred 11 minutami. Rezultati so zbrani in uradni, kar sledi po na temo en klic, dve točki. Torej, 1-4-7-5-2-2-2 je telefonsko številka vala 202. V nadaljevanju, potem ko še enkrat na hitro spoznate vseh 6 predlogov, se boste obnašali tako, kot velevajo pravila. En telefonski klic, 2 glasova, 1 točka domov, 2 točka na tuji del. Če katera izmed točk ne bo oddani, glasovanje ne bo veljavno. Vsakdo lahko pokliče, kolikokrat želi, glasuje enkrat. Zmagali boste skladbi, ki boste zbrali najvišje število točk, v primeru izenačenja na prvem mestu sledijo podaljški do trenutka, ko boste imeli prvo uvrščeni skladbi dve točki prednosti pred drugo uvrščenima. To je to, kar se pravil tiče, nič 1-475-2202 je telefonska številka, vrsta se počasi začenja, ampak kdor čaka, dočaka, najprej na hitro, trije domači.
4: Prvi, drugi, tretji.
3: Prvi je Rok Grill, zaj tebi.

o pokori. Seite weh, in Seite weh, in Seite nein, in Seite weh, in Seite nein. Rock Grill Zajte Vi je prvi domači predlog za novo popevko tedna. Obožujem muziko z vsemi širokimi in oskimi eji na nenavadnih mestih. Druga sta oziroma so Lara O z albuma Soft Spots je to Trouble.

Laro in Trouble med domačimi predlogi za nove popevke tedna. Takšne sorte glasbo moraš znati in imeti rad. In ko smo že priznati in imeti rad, tu sta še Roma Child, Roman in Martin in Kjer se rojeva dan, je tretji domači.

0: kjer se rojeva dan Roma Čar, tretji domači, kmalo na nič 1-475-222 skupaj z Laro Trouble in Rokom Grilom zajte vem. Tako domači, tako pa tuji.
1: Primo, sekundo, terco.
0: Nekoč je bil loser, danes je zelo, zelo ocenjen gospod in hkrati glasbenik. V pričakovanju novega albuma je tukaj Back, tole je prvi tuji, Ride Lonesome.

Včasih se moraš na pot odpraviti sam in morda bodo cilji različni in razložili marsikaj. Beck Hansen, prvi tu za novo popevko tedna, druga je Bella Kay, zelo mlada ameriška kantavtorica, še brez studijskega alboma, z dvema malima albumoma, kar pomeni nekaj posnetkov in morda kmalu z dolgometrascem. Bella Kay, Promise, drugi tuj.

Zgodba na temo, če povem vse po pravici, a obljubiš, da ne boš vsega vzel za čisto resno. Bel, ok, drugi tvoj predlog za novo popevko tedna in še gospodje z 12. studijskim albumom Foo Fighters, tretji tuji je Window.

0: Fighters in Windows, zadnji, tretji tuj predlog za novo popevko tedna. Predtem Bella K. Promise in Back, Ride Lonesome. Na domačem delu so Rock Grills, ITV, Mlaro, Trouble in Roma Child, kjer se rojeva dan. Trije čakajo že nekaj minut in kdor čaka, dočaka. Vsi ostali kmalu na nič 1-475-2-202.
1: Popevka tedna.
0: Ilirska Bistrica, dobr dan.
2: Dobr dan.
0: Kdo je to?
2: Martin pri telefonu.
0: Samo želel sem slišati, kako boš naglasil svoje ime, tako da to je to. Martin, dobr dan, si v redu?
2: Ma, relativno, ma recimo da ja.
0: Relativno. Mar ni vse v življenju relativno?
2: No, vse. To sem te naglasil.
0: To je to, to je to. Ok, v pričakovanju pozitivnih odklonov, v upanju, da bo tak konec tedna, izvoli glasuj.
2: Ok, hvala.
0: Martin?
2: Ja?
0: Ja, glasuj.
2: Se pravi, Roma Čaj, kjer te rojeva dan.
0: Ok, na domačem, kaj pa na tujem?
2: Pa Foo Fighters.
0: Foo Fighters, kar si rekel, hvala lepa.
2: Hvala vam.
0: Adio.
2: Lep dan.
0: Niso se tako in čisto razumela, ampak to je to. Patricija?
3: Ja, zdravo.
0: Ja, dobar dan.
3: Pozdravljen.
0: A kličeš iz mobilnega telefona?
3: Tako je.
0: Kaj piše na zaslonu? Koliko minut že traja tale klic?
3: Kaj piše na zaslonu? Da kličem iz Ljubljane mogoče? Oziroma, da kličem v Ljubljano?
0: Ne. Kaj piše na tvojem zaslonu telefona? Koliko minut že traja ta klic?
3: A, to. 9 minut, evo.
0: 9 minut.
3: Uh-huh.
0: To je tretji najdaljši klic v tvojem življenju.
3: Pa ne. Je bil že kakšen daljši?
0: Se pravim, tretji. Nisem rekel najdaljši.
3: Oziroma, je bil že kakšen še več.
0: Še
3: ne
0: več.
3: Tretji, tako je.
0: Še več kot tretji. Še
3: tako.
0: Še manj kot... Ja, v redu, ja. Vse se razumem. Patricija, izvoli glasuj.
3: Ja, jaz bi na domačem glasovala za LRO, na tujem pa za Foo Fighters.
0: Jej! načrti za konec tedna, če smem...
3: Ja, noč, malo bomo šli ven, ker je tak lep sonček, pa na kakšen fajn koncert, ampak noč konkretnega.
0: Kaj pa ob žici?
3: Ne, to pa ne.
0: To pa ne, to pa ne, ne.
3: To
0: pa
3: to
0: ne.
3: Pa ni za nas. Ne,
0: to so pa mase ljudi, ki se družijo, to pa ni za nas.
3: Ne na tak način.
0: Prav, v redu, Patricija, lepo si me, karkoli.
3: Ja, enako.
0: Adio. Milena.
4: Ja, dobar dan.
0: Milena zvoni presenečeno.
4: Glasovala za Roma Child, ja, kjer se rojeva dan.
0: Kjer se rojeva
4: dan. Zato je pa za Beka
0: Rajčmo sam. Ja. Milena?
4: Ja, prosim.
0: Kje se rojeva dan?
4: Kje se rojeva dan? Povsod. Povsod okrog nas.
0: Edino pravilno. Hvala za klic.
4: Ja.
0: Adio,
4: enako.
0: Živjo, Rock Grill, Laro, Roma Čal, doma, Beck, Bella K. in Foo Fighters na tvojem delu. Rafael?
5: Ja.
0: Dobar dan.
5: Dobar dan, tudi vam.
0: Kaj bolj sede, če te pokličejo Rafael ali Rafael?
5: Načeloma mi je vse eno, samo da je tako lepo ime, lepo izgovorjeno.
0: Obrne,
5: to, če pride iz ženskih ust.
0: Obrne se v vseh primerih.
5: Tako.
0: Ja. Če pa ženska, pa hitro. Ok, razumem. Ja, v redu, toliko enakopravnosti. Na domačem delu.
5: Na domačem delu, Rock Grill, zajte vi.
0: Zajte ne.
5: A te tudi ne, ja.
0: Ja, kaj pa na tujem?
5: Na tujem pa bomo šli v Fighters.
0: Foo Fighters, zapisal. Ok, Rafael, hvala lepa.
5: Tudi vam.
0: Adio.
5: Lep pozdrav, adio.
0: Anja.
6: Živja!
0: Kako si?
6: Pa v redu.
0: Zveniš
6: Vemo
0: tudi
6: fajn,
0: tako.
6: Vemo fajn,
0: kada
6: so
0: Foo Fighters in na Vala 200. A ja, okay. Izbirčna ni, je pa vesela. Ja. Ok, torej za Foo Fighters predvidevam.
6: Absolutno.
0: Kaj pa na domačem delu?
6: Pa leva Roma Child.
0: Leva, prav, kar si rekla. Tvoji načrti?
6: Moji načrti, danes imamo obletnico mature. Ne bom povedala, kjero.
0: 132.
6: Ne, to pa še ne.
0: No, vidiš. Lej, eno mejo sem postavil, če je previsoka, toliko bolje zate.
4: Tako.
0: Če koga ne bo spoznala,
4: okay,
0: ga pač ne boš.
4: Ja, pač ne bom.
0: Ja, tako. Lepo se imej, lepo se imej, uživaj. Hvala za klic, adio, 11 do 15. Andrej!
1: Andrej!
0: Ja!
1: Lep pozdrav.
0: Enako. Kaj poveš?
1: Na poti domov.
0: A to... Ok, a...
1: Je odlično.
0: Si ti eden izmed tistih, ki je na glavni cesti Celje Laško in dela gnečo v obe smeri?
1: Nikakor ne.
0: Nikakor ne, ok. Srečno pot do doma, zdaj pa glasuj, prosim.
1: Na tujem, so fajte si.
0: Ja.
1: Na domačem pa Lara Oset.
0: Lara! Jej! Hvala lepa.
1: Enako.
0: Srečno pot, adio. Luka.
7: Živjo.
0: A ti si že na cilju?
7: Ne.
0: Kje pa je
7: cilj? Še ne pet minut. V bistvu grem v službo.
0: Greš v službo?
7: Ja.
0: Lepo v tebe, da greš v petek v povdano službo.
7: A ne?
0: Koliko ljudi je odvisnih od tega, kar ti počneš?
7: Ne par jih je, no. Predvsem bodoči učitelji.
0: Bodoči učitelji?
7: Tako.
0: Ok, zdaj si ne upam reči to, kar se mi mota po glavi, ampak in zato ne bom. Luka, izvoli, glasuj.
7: Na domačem za Lara O, na tujem pa za Foo Fighters.
0: Za Foo Fighters se mu je zatresel glas. Ja. Ok, Luka, srečno pot do dela, delo naj bo uspešno, učitelji naj bodo ponosni.
7: Tako.
0: Adio, hvala. Lepo se imej, živjo.
7: Adio, čau.
0: Monika, dober dan.
8: Dober dan.
0: Kako je v kraju
8: tiste
0: arhitekturne čudovitosti?
8: V redu. Super. Sončno.
0: Nič ni narobe v Šoštanju, nič kar bi potožila in rekla ne, to pa.
8: Zakaj bi na tak prelep dan?
0: Točno to. Zato so volitve in referendumi.
8: Tako je.
0: Monika,
8: se je potrebno udeležiti.
0: Absolutno. Monika, izvoli.
8: Lara O, pa Foo Fighters.
0: So se zbudili z koncev. Ja, prav, zapisal. Šoštan, ta konec tedna, kaj ekstremnega, česar bi se človek retognil?
8: Ne.
0: Torej, varen pristan za konec tedna.
8: Ja.
0: A bi rada končala?
8: Po želji.
0: Ja. Monika, hvala, adio.
8: Čau.
0: Živjo. O, Anja.
9: Zdravo.
0: A je to ista Anja kot prej?
9: Ne, ni ista.
0: Prisežeš?
9: Prisežem. Tota je iz Ljubljane, ampak originalno iz Štajerske, tako da mislim, da je jasno.
0: V trenutku, ko se je izgovorila tisto štiri črkovno besedo, mi je bilo jasno. Tako
9: najlepšo Štajersko, ne?
0: Tako je.
9: No, tak da vemo, kam gre moj prvi glas za domača, ne?
0: Za?
9: Roku.
0: Za Roku.
9: Tako.
0: Ja, dajmo mu podporo, ja. Rok je fajn.
9: Zato je pa za Foo Fighters, ker so pač Foo Fightersi.
0: Generacija.
9: Tako.
0: Je nehote povedalo in kar je povedala. Anja!
9: Tako,
0: kaj pa ti okoli žice, pa to pa ob žici to dela?
9: Joj, ne grem, zato ker okrevam po poškodbi.
0: A dobro okrevaš?
9: Odlično okrevam.
0: Se pravi,
9: odlično.
0: Na pijačo lahko že greš.
9: Evo, in točno to zdaj delam.
0: Smisel življenja.
9: Na pijačo. Tako.
0: Ja. Povejte vse o vseh, tako da se jim bo kovcala in imejte se lepo.
9: Točno to. Ajde, lep dan. Čau.
0: Adio, Anja.
9: Čau.
0: Simeroni.
10: Dobro jutro.
0: Na veke, amen. Lej, mislim, če kaj komu privoščim, je to, da lahko 10 pred 15 reče dobro jutro.
10: Ne.
0: Lej, absolutno.
10: Ja, in tak le.
0: Naj ti bo, na domačem.
10: Na domačem, tato drugi.
0: Lara O, ok.
10: Ja.
0: Ja, in tu je?
10: Beck. Ja.
0: Ti si že generacija, ki je znala komad Loser na pamet.
10: Ja, in tako
0: se
10: tudi
0: to skrat
10: na kožo pisam.
0: Na kožo pisam, ok. Verjamem, da je takrat Beck pisal na papir, ampak če pa praviš na kožo, pa na kožo. Hvala lepa.
10: Okay,
0: lepo se imaj. Martina.
11: Hello, čao.
0: Ja, dober dan, Martina.
11: Dober dan, Andrej.
0: Kako si?
11: V redu, pa ti?
0: Ja, ne vem, gledam skozi okno in v redu sem.
11: In je sonce in je v redu.
0: Ne, ne, ne, moj pogled skozi okno je samo pogled, pogled na še eno sivo stavbo, tako da to je to.
11: No, ko prideš ven, bo pa vse drugače.
0: Upam. Se ne pritožujem, samo povem, kako je.
11: Okay.
0: Martina, preseneti me.
11: Presenečam z domačim glasom za Lara O.
0: Sem zvenel presenečeno. Sem.
11: Ful, ja. No, pa... Tudi mene je presenetilo.
0: Ja, na tujem?
11: Na tujem pa naj bo back.
0: To je to.
11: Okay,
0: pozdravi vse, ki naj jo poznajo.
11: Bom.
0: In to
11: enako.
0: Je to. Lepo bodi. Ja. Hvala
11: lep
0: za klic.
11: Čau, čau.
0: Živjo. Rogri, Laro, Roma Čal, doma, Beg, Bela K, Foo Fighters, na tujem delu. Boris.
12: Dobar dan.
0: Tudi tebi.
12: Kako se v redu?
0: Super.
12: Mi tudi.
0: To je to, lej, dva, ki se imate v redu, se pogovarjata. Življenje je skoraj popolno.
12: Že veselim iz leta v Južno Tirolsko.
0: Absolutno, Maja. Bi šel s tabo, pa nimam časa, Maja.
12: Ja. Ja.
0: Lepo se imej. In pride nazaj, da boš poročal. Na domačem delu.
12: Tretji glas.
0: Roma Čalt, na tujem.
12: Prve.
0: Back.
12: Uživajte.
0: Kontra, hvala.
12: Jo.
0: Adio, Ksenija.
13: Živijo.
0: Ja, živijo.
13: Evo, jaz bi glasovala.
0: Za?
13: Ta mlade, 2-2.
0: Za ta mlade?
13: Ja.
0: Za Lara O in za Belo K.
13: Tako.
0: Ja. Kaj se
13: lep
0: počne?
13: Dan.
0: Ne, ne, ne, ne, ne, ne. Ne, ne, ne, ne, ne. Kaj se počne v Celju?
13: Razpakirava.
0: Odkot?
13: Iz potepanja.
0: Odkot?
13: Iz otoka.
0: Katerega?
13: Pa se ni treba vse povedati.
0: Ne, ni treba, lahko pa. Razen, če doma ne vedo, da si bila.
13: Vedo, vedo.
0: Vedo.
13: Ja. No. Niskrenost, ja. Je... Iz lepega potepanja.
0: No, potem bova pa zaključila z zadnjim vprašanjem, ali si za potovanje na ta otok potrebovala samo osebno izkaznico ali potni list?
13: Ha, dobro vprašanje, potni list.
0: Ha, poglejo svetovljanko. Prav, upam, da si se imela lepo, a si že glasovala?
13: Če sem glasovala?
0: Ja.
13: Ja, mislim, da ja.
0: Za koga si že glasovala?
13: 2-2.
0: Kar si rekla. Hvala ja. Lepa, Ksenija.
13: Ja, enako, lep dan, čau.
0: Še dva pa bo konec, ali pač tudi ne. Mate!
14: Dobar dan.
0: Tudi vam.
14: In seveda, lep pozdrav.
0: Mate, veš, da sem pred... Tremi dnevi sem prvič v življenju na ulici slišal človeka, ki je pozdravil drugega človeka s pozdravljen.
14: Oh, ja. Brez pridevnika.
0: Še vedno ne lep pozdrav, ampak pozdravljen, tako da se bližam resnici, ali to obstaja ali ne.
14: Tako.
0: Ja. Domači del, preseneti me.
14: Zelo nepristransko bom glasoval za no, Roka Grila.
0: In na tujem.
14: Tudi zelo nepristransko za Beka.
0: Se mi je zdelo. Mate, bodi fajn.
14: Enako tudi pri vas.
0: Adio.
14: Čau.
0: In Darja. Darja.
15: Ja, pozdravljam zdaj.
0: Darja je presenečena. Živjo, Darja.
15: Zadremala.
0: Ja, nič hudega, nič hudega. Jaz bom zdaj samo v režiji povedal, naj bo pripravljena na podaljške.
15: Da, da.
0: Ja. Na domačem delu.
15: Ja, tretji.
0: Ja.
15: Naš Roma Čaj.
0: Ja, kaj pa na tujem?
15: Na drugom pa kar prvi, se že pozabila izvajalca.
0: Bom jaz spomnil. Bom jaz spomnil. Beck mu je ime.
15: Aha, ja, super. Ja, se Beck, poslušam kot... po radiju, da smo se še vedela, kateri je. Ja, ja. Sem si sam komand zapomnila.
0: Tako, lepo, lepo. Ok.
15: Ok.
0: Hvala lepa.
15: Enako, hvala Dio.
0: Peter, jaz sem rekel, sem upozoril, bodimo pripravljeni na podaljške. Ne? Ker podaljške se bomo šli na domačem delu in šli se jih bomo takoj po teh oglasih. Prav? Torej, nič 1-4-7-5-2-2-2, imamo podaljške. Na domačem delu boj bo do konca med Lara O in Roma Child. Začnemo čez 40 sekund.
16: Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto.
17: 16. maja vabljeni na predstavitve vojaških poklicev, ob 18. pa v dvorano Marof, kjer boste lahko prisluhnili Big Band orkestra Slovenske vojske z glasbenimi zvezdami.
16: Brezplačne vstopnice Eventim.
17: V službi domovine.
18: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveže mešano mleto meso z Lidl Plus 30% ceneje. Sveže začinjene piščančje peruti z Lidl Plus 2,15 evra. In Radler izotonik pomaranča z Lidl Plus 17+7 gratis. Lidl. Splača se.
0: Če pravijo, da se, potem se. Zdaj je minuta do 15. Gremo se podaljške na domačem delu po zadnjem klicu pred izenačenje na prvo mesto. Larao in Roma Čalce igrajo do končne zmage. Pravilo je 2 točke prednosti. Prvi glasuje Roman.
19: Andrej, čau.
0: Hitro povej. Ali, ali.
19: Ali, ali. Se bi komu zanašate stare do en glas. Za Roma Čalce, za Foo Fighters.
0: Ok, Foo Fighters so že končali. Samo,
19: ja, okay.
0: Samo domači del. Roman, hvala, lepo se imej. Hvala, dio.
19: Enako, hvala, čau.
0: Mateja.
20: Zdravo, Mateja
0: iz Celja, Lara O. Mateji ni bilo potrebno dvakrat razlagati, ona je takoj ustrelila. Hvala, Mateja, adio, Mateja. Živa, kaj poveš?
21: Ena in edina Lara O.
0: Ena in edina Lara O, okej. Okay. Živa, hvala lepa. Čakamo še vsaj en telefonski klic ali pač več. Jaka, dobar dan.
22: Zdravo.
0: Povej mi, ali, ali.
22: Lara O.
0: Kar si rekel, je konec. Jaka, adio, lepo se imej.
22: Adio.
0: To je to. Imamo nove popevke tedna in domačo in tujo. To je bila bolj ali manj odločena s telefonskimi klici pred podaljški. Podaljški so odločili, da so na domačem delu zmagovalci Lara O, na tujem delu pa torej Foo Fighters. In kako zvenita nove popevke tedna, domača takole. Lara O, Trouble, toplo priporočam, privoščite si album v celoti, vzemite si čas, kajti tudi za glasbo, ne samo za sovražnike, si je treba čas vzeti. Na tujem delu bodo Lara O družbo delali Foo Fighters. Novi popevki tedna, torej Trouble in Window, prvič skupaj danes po 19. uri in potem vsak dan dvakrat na dan do naslednjega petka, ko bo kačink, če se razumemo, ne za vse, za nekatere pa in nekateri bodo dobili še priboljšek. Družba, hvala za spletne in telefonske glasove, to je bilo današnje glasovanje za nove popevki tedna, ker je petek, kitarni nikoli preveč, na valu 202 vas proti dogodkom in odmevom vozijo IT.

0: danes v dogodkih in odmevih.
1: Ob odločanju o razdelitvi mest v parlamentarnih delovnih telesih spor med vodji poslanskih skupin. Združeni Arabski Emirati znova poročajo o iranskih napadih. Potem, ko je Rusija ignorirala ukrajinsko prekinitev ognja, Kijev enako ravna v premirju, ki ga je razglasila Moskva. Ljubljanski župan Zoran Janković napovedal, da se bo vnovič potegoval za položaj.
2: Kolo ali avto, srce ali mašina, svež zrak ali gneča na poti v službo. Naše navade lahko spremenimo. Polni zagona kolesarimo v službo. Pridružite se izzivu na polnizagona.si.

0: By the way, sploh nisem imel nobene rože.
1: Radio Slovenija napoveduje.
2: Današnjo petkovo centrifugo bo v miselni tek temeljito pognal Mitja Peček. Ne zamudite njegovih razglabljanj ob 16.45.
1: Prvi.
2: V tedenskem aktualnem mozaiku bo avtorica oddaje Gabriela Milošič ocenila politično dogajanje pri nas dober mesec po parlamentarnih volitvah. Janez Janša je vse bliže vodenju četrte vlade. Še pred nastopom nove vlade pa je v državnem zboru vroče zaradi predloga intervencijskega zakona, ki naj bi po mnenju sindikatov koristil le najbogatejšim Slovencem. Ekonomisti in fiskalni svet pri tem opozarjajo, da naj bi še poglobil javnofinančni primankljaj in naj bi med drugim ogrožal zdravstvo, pokojnine in dolgotrajno oskrbo. Medtem pa koalicija v nastajanju in gospodarstveniki v intervencijskem zakonu vidijo korak k razbremenitvi in pospešitvi gospodarstva. Po 17.
1: Ars.
2: Na Naravoslovno-tehniški fakulteti v Ljubljani hranijo eno največjih geoloških in paleontoloških zbirk pri nas. Med zgodbe več kot 25 tisoč hranjenih primerkov nas bo v tokratnih podobah znanja popeljal skrbnik zbirke Tristan Rome. Lahko boste slišali več o fosilih dinozavrov pri nas, mineralih s presenetljivimi lastnostmi in o tem, kaj ima slonova lobanja opraviti s kiklopi. Po 16.30.
1: Radio Slovenija. rtvslov.si. Zdaj. Za danes je v Benetkah neuradno napovedana stavka, ki naj bi privedla do zapiranja nekaterih nacionalnih paviljonov, njen simbolni vrhunec pa bo popodanski protestni shod na ulici Giuseppeja Garibaldija v bližini razstavišča Arsenal. Slovenija je med državami, ki se stavki pridružuje, čeprav zaradi logike paviljona fizično ne more zapreti. Kar je Toskana za Italijo in Provansa za Francijo, so Brda za Slovenijo. Tudi v kolesarskem pomenu. Slikoviti griči med trtami in sadnim drevjem ter razgledi na vse strani, za dobro mero pa je na drugi strani Sabotina še reka Soča in dvojno mesto. V okviru tretje etape MMC-evih namigov za kolesarski premik smo zato tokrat kolesarili po goriških Brdih. Novice v besedi, zvoku in sliki. Portal rtvslov.si hrani vse. Tudi vas. MMC, Radio Televizije Slovenija in Val 202.
3: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
4: Vadim za vožnjo na rotondi!
3: Roto kaj?
4: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drsnimi spusti. Že od maja v Family Parku, le 2,5 ure vožnje iz Maribora.
3: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
5: Family Park, tikaši!
6: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
7: Začni svoj vikend v Lidlu. Od petka. Sveži čevapčiči, družinsko pakiranje 4,49 €. Koruzni kruh z Lidl Plus 40% ceneje. Kava v zrnu, krema klasiko 24% ceneje. Paradižnik lušt 27% ceneje. In moški natikači 13,99 €. Lidl. Splača se.
8: 31. jazz cirkno med 22. in 24. majem vabi ponov odmerek širokega nabora jazza.
9: Več na jazzcirkno.si.

Dejša ravno kar zvala 202, dobrih 11 minut pred pol četrto, ko bo čas za dogodke in odmeve, vikend na poti drugam. Nujna prometna informacija, zastoji so na celotni južni ljubljanski obvoznici proti Dolenjski ter na severni ljubljanski obvoznici proti Štajerski. Zaradi del so zastoji na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Dramljami v obe smeri. Potovalni čas proti Mariboru se tam podaljša za približno pol ure. Na vzhodni ljubljanski obvoznici proti Dolenjski je zaradi nesreč promet oviran med razcepom za Dobrova in priključkom industrijska cona Moste ter pred priključkom Ljubljana vzhod. Bo za potrpet, ker petek in avtocestni križi in težave družba. Hvala za družbo. Nataša pride k vam po 16. uri na valu 202 glasbe za vse poti in vmes ne zamudite petkove centrifuge, namigo o vremenu za konec tedna in ne nazadnje kolegic in kolegov iz športnega uredništva. Hvala, če ne prej naslednjič, lepo se imejte in pazite na se.

0: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
1: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegel 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
2: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
3: Izkoristite vrhunsko priložnost za nakup boga.

0: Forte, številka ena za hujšanje v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Obesimet, preverjen medicinski pripomoček za zdravljenje prekomerne telesne mase in debelosti.
1: V skladu za jackpot je 76 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot.
2: Kamping, karavaning, nautika. Spletna trgovina kam.doo.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Dobar dan, želim Gregor Budal. Sejo kolegija predsednika državnega zbora je zaznamoval spor vodij poslanskih skupin povezan z razdelitvijo mest v delovnih telesih. Predsednik parlamenta Zoran Stevanovič je bil nad tem presenečen, češ da so se o razrezu dogovorili na včerajšnjem posvetu.
2: Še vseeno mislim, da vso nezadovoljstvo, da je povzročilo v bistvu te momente samo prisotnost kamer.
1: Odzivov na interventni zakon, ki ga bo državni zbor potrjeval v ponedeljek, ne zmanjka. Med drugim bo vplival na zdravstvo, pri čemer zagovorniki predloga zagotavljajo, da ta ne prinaša privatizacije. Državna sekretarka Vesna Humar pa opozarja, da bi lahko vplival na zagotavljanje neprekinjenega zdravstvenega varstva.
3: Pomembno je, da se poskrbi za ljudi v vseh tistih situacijah, ko rabijo nujno zdravstveno oskrbo.
1: Rusija ni imela zamar ukrajinske prekinitve ognja, enako zdaj ravna Kijev ob premirju, ki ga je razglasila Moskva. Kremelj ponavlja grožnje, da bo ob morebitnem ogrožanju varnosti na jutrišnji vojaški paradi ob dnevu zmage raketiral Kijev. Jutri bo praznovala tudi Ljubljana. Današnjo slovesno sejo mestnega sveta je zaznamovala napoved župana Zorana Jankovića, da se bo znova potegoval za položaj. Kandidaturo je danes napovedal tudi predsednik Piratov Jasmin Feratović.
4: Ker se razvojni model, ki ga je začrtala ta dolgoletna, 20-letna oblast Zorana Jankovića, izpel.
1: Udeležence jutrišnjih pohoda ob žici in teka trojk veseli vremenska napoved, saj bo sončno in toplo. Nov dan je prinesel novo burno dogajanje v državnem zboru. Po včerajšnjem posvetu pri predsedniku državnega zbora, ko je kazalo, da so poslanske skupine dosegle dogovor o razdelitvi mest v komisijah in odborih, se je zapletlo na seji kolegija. Svoboda in Levica sta namreč predlagali nekaj sprememb razdelitve. Levica zato, ker je ni v odborih, ki jo vsebinsko zanimajo, Svoboda pa zato, ker menijo, da so dobili premalo mest glede na volilni izid. Parlamentarna večina je zavrnila dopolnila, kar je prineslo nov val nezadovoljstva. Tomaž Celestina.
5: Težkih besed o umiranju demokracije tudi tokrat ni manjkalo, ampak glasovanje prihajajoče nove koalicije je bilo enotno. Kar nekaj očitkov je znova letelo na predsednika državnega zbora Zorana Stevanovića, ki pa je dejal, da je razdelitev dal na glasovanje zato, ker so se včeraj o vsem mirno dogovorili.
2: Me je malo presenetila ta sprememba mnenja z danes na jutri, ne? In jaz si bom vedno prizadeval, da kar se na posvetu dogovorimo, da to potem tudi velja in da je to v nekakšnem mirnem tonu in da je to v skladu z neko politično kulturo. Še vseeno mislim, da vso nezadovoljstvo, da je povzročilo v bistvu v tem momentu samo prisotnost kamer.
5: In še pogled na leto 2022, na začetek prejšnjega mandata. Jelka Godec, SDS.
6: Leta 2022 smo dobili na mizo razrez predsedniških mest in podpredsedniških mest določeno. Zami ali pusti. Včeraj je predsednik

0: državnega zbora dal na mizo razrez brez označenih predsedniških in podpredsedniških mest. Prvo so izbirali v poslanski skupini Svoboda.
1: Ko gre za stranke še aktualne koalicije, so bili s predlaganim in dobljenim zadovoljni le socialni demokrati, ampak odloka o delitvi mest niso podprli iz solidarnosti do kolegov iz Svobode in Levice. Izjavi Borta Sajovica ter Luke Mesca.
2: Pred jutrišnjim dnevom zmage in 35. obletnico Slovenije se slovenska demokracija naglo, pospešeno, očitno, brez sramu spreminja v avtokracijo.
3: Je važno, da ljudje vidijo, s kakšno oblastjo imamo opravka, na nas pa je, da po svojih najboljših močih preprečujemo, da bi uničevali institucije, ki to državo in našo družbo držijo skupaj.
1: Državni zbor v ponedeljek na izredne seji čaka še nekaj kadrovskih vprašanj, tudi izvolitev nove generalne sekretarke Špele Ocvirk, tretja podpredsednica državnega zbora pa bo na predlog Svobode postala Nataša Avšič-Bogovič.
4: Spremembe z področja zdravstva vključene v predlog interventnega zakona, ki ga bodo poslanci potrjevali na ponedeljkovi izredni seji, izničujejo del zdravstvene reforme vlade v odhajanju. Zagovorniki zatrjujejo, da spremembe ne vodijo v privatizacijo zdravstva, nasprotniki pa, da gre za šibitev javnega zdravstva. Več, Katja Arhar.
5: Predstavnik predlagateljev zakona, poslanec demokratov Tadej Osterc, prepričan, da je trenutna zdravstvena zakonodaja preveč omejujoča, zdravstveni sistem pa, da potrebuje fleksibilnost in izrabo vseh razpoložljivih kapacitet.
6: To ni privatizacija, ampak je opolnomočenje javnega zdravstvenega sistema in neko prvo gašenje požara, da sistem, javni zdravstveni sistem sploh ostane funkcionalen.
5: Dostopnost bi bila res da večja, če se vključi tudi zasebnike, a bi bila zato organizacija dela z manj zdravniki v javnih zavodih težja, meni predsednica Združenja zdravstvenih zavodov Tatjana Jevševar, ki opozarja tudi na pretakanje javnega denarja v zasebno zdravstvo.
7: Javni denar pomeni denar, ki se zbira na Zavodu za zdravstveno zavarovanje, ki je namenski izključno in samo za opravljanje zdravstvenih storitev v javni zdravstveni mreži.
5: Vprašljivo bi bilo tudi zagotavljanje neprekinjenega zdravstvenega varstva, opozarja državna sekretarka na Ministrstvu za zdravje Vesna Humar.
8: Ni pomembno samo to, da se preko inflacije števila storitev skrajšujejo čakalne vrste. Pomembno je, da se poskrbi za ljudi v vseh tistih situacijah, ko rabijo nujno zdravstveno oskrbo.
5: Vključevanje vseh razpoložljivih kadrov v javno zdravstvo ni revolucionarna ideja, pa meni član odbora za zasebno dejavnost pri zdravniški zbornici Matej Beltram.
9: Tak način delovanja javnega zdravstva je poznan v Franciji, na Nizozemskem, v Avstriji, če želite, ali pa Švici, kjer pač ne moramo govoriti o privatiziranem zdravstvu, ampak govorimo o zelo dobro delujočem javnem zdravstvu.
5: Predsednik Strateškega sveta za zdravstvo Erik Brecel opozarja, da interventni zakon ne predvideva ukrepov za razvoj zdravstva.
10: Dejstvo pa je, reforme konec. Razvoja ni, zdaj bo sam še borba za denarne.
5: Ali bodo vse predlagane spremembe z področja zdravstva ostale v predlogu zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije, bo znano v ponedeljek, ko ga bo državni zbor obravnaval na izredni seji.
4: V Univerzitetnem kliničnem centru Maribor odmeva odpoved 7 interventnih radiologov. Odpira namreč vprašanje o nadaljnjem delovanju interventne radiološke dejavnosti in dostopnosti storitev za bolnike. Alex Horvat.
11: V vodstvu UKC Maribor potrjujejo, da je odpoved podalo 7 radiologov, a poudarjajo, da pogovori še potekajo in da iščejo rešitve. Generalni direktor Vojko Flis.
12: Mi imamo na mizi 7 odpovedi z 3-mesečnim odpovednim rokom. In v teh 3 mesecih se lahko še marsikaj zgodi, oziroma na to smo se pripravljeni pogovarjati.
11: Radiologi ob tem v javnem pismu zatrjujejo, da so se za odpoved odločili zaradi nesprejemljivih pogojev dela. Opozarjajo predvsem na način vrednotenja njihovega dela.
12: Oni so zahtevali 10 plačnih razredov več od vseh ostalih zdravnikov, ampak to mora odobriti ministrstvo in to traja. To se ne zgodi čez noč. Če ima nekdo 10 000 evrov neto plače na mesec, potem mislim, da je dovolj časa za razumne pogovore, da najdemo rešitev za vse zdravnike.
11: V sindikatu zdravnikov in zobozdravnikov pa opozarjajo, da primer kaže na širše sistemske težave v zdravstvu. Boris Rižnar.
13: To je zdaj posledica tega nerazumevanja glede uvrstitve zdravnikov v novi plačni sistem, ki velja za vse javne uslužbence. Ne?
11: Gre sicer za visoko specializiran kader, ki opravi več kot 2400 interventnih radioloških posegov letno, med njimi tudi nujne posege, zato njihov odhod odpira vprašanje o zagotavljanju neprekinjene zdravstvene oskrbe. Strokovna direktorica Nataša Marčun-Varda.
14: Interventna radiologija je spet eno tako specifično delo, ki ga lahko deloma, po mojem mnenju, prevzamejo tudi kirurgi, ne, ki se morajo seveda tega priučiti. Potem seveda vsi radiologi, ki sicer ne delajo interventne radiologije, pa delajo druge posege, pa mogoče tudi kardiologi interventni. Ne.
11: V mariborskem UKC-ju tako zagotavljajo, da bodo skušali vzpostaviti čim bolj nemoteno obravnavo pacientov, medtem pa pogajanja z radiologi še potekajo.
4: Kljub sinočnjemu obstreljevanju med ameriškimi in iranskimi silami na območju Hormuške ožine je ameriški predsednik Donald Trump zatrdil, da premirje velja. Iranske oblasti še niso odgovorile na mirovni predlog Združenih držav. Te, po besedah zunanjega ministra Marka Rubija, odgovor pričakujejo še danes. Blaž Ermenc.
15: Spopadi v Hormuški ožini, ki jih je ameriški predsednik Trump opisal kot ljubezensko trepljanje, očitno le niso bili tako nedolžni. Po trditvah ameriške vojske je iranska stran z izstrelki in brezpilotnimi letalniki napadla tri ameriške bojne ladje med plutjem skozi Hormuško ožino. Nismo vedeli za napad, a bili smo pripravljeni. Sestrelili smo vse njihove rakete in drone in ljudi, ki so jih izstrelili, ni več med nami. Iz poveljstva iranske vojske so nasprotno sporočili, da ne bi ameriška stran napadla iranski tanker in še eno plovilo ter izvedla več napadov na obalne dele Irana. O žrtvah ne poročajo, po obstreljevanju pa ne bi se razmere na območju morske ožine vendarle umirile. Je pa iranska vojska danes sporočila, da je v Omanskem zalivu zasegla naftni tanker in ga preusmerila proti iranski obali. Okoliščine niso jasne. Iz Teherana so le sporočili, da je tanker skušal ovirati izvoz nafte iz Islamske republike. Kljub trditvam ameriškega predsednika, da je blokada iranskih pristanišč trdna kot jeklo, so na mednarodni spletni strani, ki sledi tankerjem, sporočili, da so v minulih dveh dneh trije iranski tankerji prebili ameriško blokado in pripluli v iranske vode. Iranske oblasti sicer še vedno niso odgovorile na ameriški predlog za končanje konflikta, so pa v Teheranu dali vedeti, da gre predvsem za seznam ameriških zahtev oziroma želja. Da je premirje v Perzijskem zalivu na veliki preizkušnji, kažejo tudi poročila iz Združenih arabskih emiratov, da je bila ta država vnovič tarča iranskih napadov. Kot je dodalo tamkajšnje obrambno ministrstvo, so se drone in rakete prestregli, oblasti pa so pozvale prebivalstvo, naj ostane na varnem in upošteva uradna navodila.
4: Ruska enostranska prekinitev ognja pred praznovanjem dneva zmage se je začela z obtožbami, da je Ukrajina prekršila premirje več kot 1300-krat. Kijev pa trdi, da je Rusija tista, ki ni ustavila napadov. Kot je na omrežju X zapisal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, so ponoči našteli skupno skoraj 1000 ruskih napadov. Iz Moskve Helena Ponudič.
16: Kijev je predlagal, da bi premirje začelo veljati že 6. maja, a Moskva predloga ni sprejela in ga razglasila le za današnji in jutrišnji dan. Zato v času enostranskega premirja ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski svari:
17: "Majmo izvrnenje od nekih držav.
16: Prejeli smo namero držav blizu Rusiji, da bodo v Moskvi njihovi predstavniki. Nenavadna želja v takšnih dneh. Tega jim ne priporočamo. Ukrajina bo delovala transparentno in simetrično. Če bo Ukrajina z napadi posegla v praznovanje dneva zmage v Moskvi, bodo med tarčami raketnih napadov tudi državni organi v Kijevu, med njimi predsedniška administracija in vrhovna rada, grozijo v Rusiji. Tuji diplomati naj pravočasno zapustijo Kijev," je pozvala tudi tiskovna predstavnica ruskega zunanjega ministrstva Marija Zaharova.
18: "To je grozi Zelenskega.
16: Grožnje Zelenskega razumemo kot teroristični napad, zato celotni mednarodni skupnosti sporočamo, kakšni bodo naši ukrepi. Jutrišnja vojaška parada v Moskvi bo prvič po 20 letih potekala brez težke vojaške tehnike in artilerije. V Kremlju zanikajo, da zato, ker je orožje v Ukrajini, temveč, tako tiskovni predstavnik Dmitrij Peskov: "Dodatni varnostni ukrepi bodo izključno zaradi teroristični politične grožnje Kijeva, pravi. V Moskvi boste jutri v času parade izklopljena še mobilni internet in signal, že sinoči pa so začasno zaprli vsa letališča v ruski prestolnici, po nočnem napadu na stavbo aeronavigacije v Rostovu na Donu pa še 13 ruskih letališč na jugu države.
18: Dogodki in odmevi.
4: Zoran Janković se bo potegoval za nov mandat župana glavnega mesta. To je sporočil na današnji slovesni seji mestnega sveta na Ljubljanskem gradu. Če bo na jesenskih lokalnih volitvah uspešen, bo šesti župan Ljubljane. Na seji so podelili tudi občinska priznanja in nagrade, poroča Peter Močnik.
19: V počastitev jutrišnjega mestnega praznika, dneva zmage nad nacizmom in fašizmom, je danes na Ljubljanskem gradu potekala slavnostna seja Ljubljanskega mestnega sveta, na kateri je župan Zoran Janković sporočil tudi svojo odločitev, ali bo jeseni znova kandidiral za župana Ljubljane.
20: Odločitev je trajala dolgo, je bila težka. Na eni strani ali še po 20 letih, na drugi strani odgovornost do tega najlepšega mesta, do naših Ljubljančak in Ljubljančanov. Da, moja odločitev je, da bom novembra kandidat za župana Ljubljane.
19: Da bo Janković kandidiral znova, ni presenečenje. V zadnjem obdobju je medijem sicer dajal dvojna sporočila. Kot je dejal v torek, je lepo biti župan Ljubljane in tudi, da si druge službe ne zna predstavljati ali pa se bo čisto umaknil. Ali bo jeseni izvoljen ali ne, je odvisno predvsem od njegovih protikandidatov. Kandidaturo je napovedalo več kandidatov, med drugim tudi mestni svetnik Aleš Primc. Med možnimi kandidati se omenja nekdanja predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič, ter tudi sokoordinatorja stranke Levica Luka Mesec in Asta Vrečko. Nekdani predsednik vlade in finančni minister Anton Rop je špekulacije zavrnil kot govorice. Danes je kandidaturo najavil tudi predsednik stranke Pirati Jasmin Feratovič. Dejal je, da Ljubljana potrebuje novo smer in svežino.
21: Ker se razvojni model, ki ga je začrtala ta dolgoletna, 20-letna oblast Zorana Jankovića, izpel.
19: Na seji so podelili tudi občinska priznanja in nagrade. Naziva častna meščanka in častni meščan Ljubljane sta letos prejela ustanoviteljica in dolgoletna dekanja poslovne šole Bled Danica Purk ter legenda slovenske košarke Ivo Danev. Podelili so tudi nagrade in plakete glavnega mesta.
4: Še vedno odmeva ponedeljkov 11 ur trajajoč zastoj na primorski avtocesti zaradi nesreče pri Postojni, kjer se je zjutraj prevrnil tovornjak z 22 tonami svinjskih polovic. Krivdo so sprva pripisovali več kot 7-urnemu čakanju na veterinarsko inšpekcijo. Na včerajšnjem sestanku pristojnih na družbi za avtoceste v policijski upravi in upravi za varno hrano so si zadali izboljšati protokol za ukrepanje. Vršilec dolžnosti direktorja uprave za varno hrano Boštjan Vidic.
22: Napaka, ki je bila na naši strani in je nedopustna, je neodzivnost to, da niso dvigali telefona. In tukaj bomo vedeli preiskavo, zakaj se je to dogajalo, kdo bi moral dvigati telefon oziroma kdo ni poklical nazaj. In to bomo razrešili. Ne igra pa to v tem primeru, to ne igra kakšne bistvene vloge, da bi kaj hitreje bilo, ker se je zadeva začela šele malo pred 11. pretovarjati. Ker tukaj ne gre za žive živali, kjer bi bila prisotnost uradnega veterinarja nujna. Tukaj je šlo pač za tovor. In ustreznost tovora se lahko potem odloča tudi kasneje, ko se stvar odpelje na neko počivališče.
4: Za pripravo poročila se je ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek danes sešla z ministrom za notranje zadeve Brankom Zlobkom ter predstavniki policije Darsa, Agencije za varnost prometa in drugimi. Od Darsa zahteva ukrepe za večjo varnost ter pretočnost prometa v času zapor in del. V obrtno-podjetniški zbornici opozarjajo, da so razmere na avtocestah nevzdržne in nevarne ter povzročajo gospodarsko škodo. Po besedah predsednika sekcije za promet Petra Piška potrebujemo krizno upravljanje prometa.
23: Ste videli, kaka havarija je bila zadnjič, ko so se tiste svinske polovice zvrnile in Dars je zaprl celo Slovenijo. V Šentilju je zaprl ves promet, tudi tisti, ko so za Celje imeli za razlagati, doben ga niso spustili. V Novi Gorici so zaprli isto ves promet. Ajdošno so imeli za razlagati, tam je živilska industrija, doben ni mogel nalagati, ne razlagati. Nedopustno in na obrtni zbornici ostro protestiramo.
4: Od Darsa in Ministrstva za infrastrukturo zahtevajo omejitev sočasnih zapor na ključnih odsekih, okrepljeno izvajanje del po noči ter učinkovitejši prometni režim. Kritični odzivi ob letošnjem Beneškem bienalu se nadaljujejo. Doslej je bila v ospredju Rusija, ki spet sodeluje prvič po napadu na Ukrajino. Vse glasnejši pa so tudi glasovi, ki problematizirajo sodelovanje Izraela. Tako so danes ekipe več držav, med njimi Slovenska, zaprle ali prilagodile svoje paviljone. Iz Benetk, Iza Pevec.
0: Če je ruski paviljon lahko odprt le v času predogleda izraelskega, pa niti ne omenjamo, so to dvojna merila, pravi Nika Grabar iz slovenske ekipe skupine Nonoment. Sami so tako v svoj paviljon namestili protestne plakate, namesto zvočne instalacije pa predvajajo program palestinskega radija Al-Hara.
1: Ne gre za to, da bi želeli komorkoli škodovati, ampak gre za to, da poskušamo ohranjati to svobodno polje in če hočemo ohranjati svobodno polje, potem ne moramo biti slepi za stvari, ki se dogajajo okrog nas. Torej gre za to, da rešimo to polje kot polje svobodnega.
0: Tako Nika Grabar o akciji, ki jo sicer skupaj z nekaterimi sodelujočimi na bienalu organizira združenje Art Not Genocide Alliance. Anonimni italijanski član združenja pa opozarja, da so k protestu proti vključitvi Izraela pozivali že oktobra. Njihovo pismo je podpisalo 236 sodelujočih. Za nas je Izrael problem že ves čas, kajti v nasprotju z Rusijo je bil na bienalu ves čas dobrodošel, a mediji so pozornost namenjali Rusiji, Izrael pa je ostajal v senci, je povedal. Koliko nacionalnih paviljonov se je danes odzvalo, je težko natančno oceniti, a naj bi jih bilo več kot 20. Geopolitična trenja se torej kažejo tudi na bienalu, kjer je tik pred zdajci odpadlo tudi sodelovanje Irana. Razlogi pa so zaenkrat nepojasnjeni.
4: Danes praznuje 100. rojstni dan Britanski državni zaklad, kot označujejo priznanega naravoslovca in avtorja številnih televizijskih dokumentarcev o življenju na našem planetu, sira Davida Attenborougha. Pomemben promotor znanosti z očarljivim pristopom in britanskim humorjem približa zahtevne vsebine ljudem povsod po svetu, ob tem pa glasno opozarja na podnebne spremembe in izgubljanje biotske raznovrstnosti. Prispevek Tine Lamovšek.
2: David Attenborough je svojo ljubezen do narave izkazoval že v otroških letih, ko je v kamnolomih v okolici domačega Lestra v Angliji brskal za fosili, odkritje starodavnih amonitov pa je opisal kot čarobno in romantično. Gotovo se še sam ni zavedal, koliko ljudi bo v svoji več kot 70 let dolgi karieri nagovoril. Ta serija, ki je vse spremenila, se je imenovala Življenje na zemlji. Po nekaterih ocenah naj bi si jo ogledalo več kot 500 milijard ljudi. Poleg tega je David Attenborough ustvaril več kot 100 dokumentarnih filmov in postal verjetno najbolj znameniti glas narave na planetu, s katerim navdušuje skupaj svojo edinstveno kombinacijo radovednosti, navdušenja in ponižnosti ter ščepcem tipičnega britanskega humorja. Leta 2022 je bil nominiran za Nobelovo nagrado za mir, po njem je poimenovanih več kot 50 živalskih in rastlinskih vrst, tako že večjih kot izumrlih, med njimi divja roža, metulj, kobilica in dinozaver. Je tudi edini, ki je osvojil britanske BAFTE v vseh formatih televizije, črno-bele, barne, HD, 3D in tehnologiji 4K. V svoji značilni maniri je v današnjem audio sporočilu dejal, da je imel namen 100-letnico svojega rojstva praznovati tiho, a očitno je veliko ljudi imelo drugačne načrte. Med drugim se bodo nocoj v sloviti kraljevi Albertovi dvorani s posebnim programom poklonili temu edinstvenemu Angležu, ki kljub častitljivi starosti še vedno ohranja pristno otroško občudovanje sveta.
4: Ko že omenjamo okrogle obletnice, dodajmo, da bo v nedeljo minilo 150 let od rojstva Ivana Cankarja, zaradi česar se te dni vrstijo številni dogodki v spomin na pisatelja, esejista, dramatika in pesnika. Posebej slovesno je na njegovi rojstni Vrhniki, ki med drugim jutri vabi na ulični festival literature, umetnosti in okusov Modern Fest. Pestro bo tudi v Ljubljani in Mariboru zaradi Cankarja in ne le jutrišnjega večnega nogometnega derbija. Šport prepuščam Nini Smole in vam želim prijeten preostanek popoldneva.
3: Slovenski plezalci so uspešno začeli sezono za svetovni pokal v težavnostnem plezanju. V Vudžangu se je vseh 6 tekmovalcev prebilo v jutrišnji polfinale. Po kvalifikacijah več Mojca Breskvar.
24: Janja Garambret je z dobrim plezanjem začela tudi sezono v težavnosti. V kvalifikacijah je brez težav prišla do vrha obeh smeri in si deli prvo mesto skupaj s Korejko Seo Chejun in Američanko Annie Sanders.
25: Ja, danes v kvalifikacijah sem se zelo dobro počutila, imela sem dober flow,
6: Ker tudi se mi zdi, da sem v težavnosti zelo dobro pripravljena in se mi zdi, da sem začela tekmo zelo sproščeno, kar je vedno fajn in z dobrimi občutki. Sicer so bile kvalifikacije in to v obe smeri dosti lahke in ne vem, kdaj se je nazadnje zgodilo, da so bile tako lahke, ampak nima veze, današnji dan je obkljukan.
24: V ženski konkurenci sta med najboljšo deseterico po kvalifikacijah še Lucija Tarkuš in svetovna podprvakinja Rosa Rekar. V polfinale se je uvrstila še Lučka Rakovec, za las pa na 24. mestu tudi Mija Krampel. Edini predstavnik v moški konkurenci, Luka Potočar, je po kvalifikacijah na 5. mestu. Polfinale bo jutri ob 4:30 zjutraj po slovenskem času.
3: Na Bledu je slovenska hokejska reprezentanca na edini domači pripravljalni tekmi pred odhodom na svetovno prvenstvo skupine A v Švici, ki se začne čez teden dni, s 3-2 premagala Madžarsko. Prispevek Boštjana Janežiča.
7: Po 3 pripravljalnih tekmah na Poljskem bodo naši hokejisti jutri igrali še z Avstrijo v Celovcu. Po njej, pred sredinim odhodom v Friburg, bo selektor Edo Trglav še skrčil seznam reprezentantov. Sinoči je bil zadovoljen s čvrstim pristopom, bilo pa je še precej stvari, ki jih bo potrebno popraviti. V primerjavi z lanskim prvenstvom v Stokholmu bo izbrana vrsta po povratku Tičarja in Kuralta izkušenejša. V njej bo spet nekaj mladcev, ki igrajo onstran Atlantika. Po polfinalu finskega prvenstva pa je bil sinoči z golom in s podajo zelo razigran 22-letni napadalec Matic Torok. 2 zadetka je prispeval Marcel Mahkovec. Precej dela bo še z iskanjem branilske vrste. Priključil se ji bo še Jan Goličič. Po poškodbi je bil sinoči zanesljiv prvi vratar Lukaš Horak. Cilj slovenskih hokejistov na 11. turnirju med elito je 4. obstanek, 2. zaporedni v A skupini. V tem boju bo najprimernejši tekmec Italija, v predtekmovalni skupini naših pa so še Norvežani, Danci, Slovaki in 3 super reprezentance Kanada, Švedska in Češka.
3: Slovenski odbojkarji se pripravljajo na novo reprezentančno sezono. V tem tednu so se preselili v prestolnico, kjer bodo odigrali vse letošnje reprezentančne tekme, 2 pripravljalni s Srbijo in turnir Lige narodov v Stožicah pred poletnimi počitnicami. Na pripravah je trenutno zbranih 17 igralcev, vsi nosilci igre pa se bodo reprezentanci priključili v naslednjih 2 tednih. Podrobneje Boštjan Reberšak.
8: Italijanski strokovnjak Fabio Soli je bil kot naslednji Georgija Krecuja na mestu slovenske selektorja pripeljan z mislijo na pomladitev reprezentance. Tega se je korenito zaradi poškodb delno tudi prisilno lotil že v lanski sezoni, v letošnji pa še precej bolj korenito prečesal prihodnost slovenske odbojke. Že skoraj 3 tedne se na novo sezono pripravlja ducat igralcev iz domačega prvenstva, ki so se jim prejšnji teden pridružili že nekateri stalni člani reprezentance. Tudi kapetan Tine Urnaut.
9: Všeč so mi, mislim, da je zelo veliko talenta tu v Sloveniji, pa pa vedno vprašanje, koliko kdo vloži energije, koliko časa, koliko je motiviran in to je največja razlika med tistimi, ki potem uspejo, postanejo vrhunski igralci in tisti, ki mogoče pridejo do nekega nivoja in se potem ustavijo.
8: Med novinci so 4 najstniki, ki jim je uspel skokovit preskok v zelo kratkem času. Reprezentanca bo zanesljivo že letos potrebovala nekaj novih obrazov. Sezono zagotovo izpuščata Gregor Opret in Klemen Čebulj. Nekaj igralcev ima težave z drobnimi poškodbami in slovenski selektor je odločen, da ponudi priložnost širšemu naboru igralcev in s tem v čim boljšem stanju, brez poškodb pričaka vrhunec sezone na septembrskem evropskem prvenstvu, ki bo dalo tudi prvo olimpijsko vozovnico za Los Angeles.
3: Z uvodno ravninsko etapo v bolgarski obali Črnega morja se je danes začela 109. kolesarska dirka po Italiji. Na njej prvič po letu 2000 ne bo na startu niti enega Slovenca. Na prvi 147-kilometrski etapi, ki se bo kmalu končala, se bodo za zmago in prvo rožnato majico dirke udarili sprinterji, glavni favorit za skupno zmago na džiru pa je danes Jonas Vingegor.
10: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi, urednica Špela Bratina, voditelj Gregor Budal, tonski mojster Grega Žumer.
25: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
10: Napoved in obeti za Slovenijo dokaj sončno je, spremenljivo kopasto oblačnostjo. V hribovitem svetu ni izključena kakšna ploha, ponekod piha veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature so od 19 do 24 stopinj. Po noči se bo zjasnilo, ponekod bo lahko nastalo nekaj meglic. Jutri bo pretežno jasno in toplo, popoldne in zvečer bo predvsem na severu države nastala kakšna ploha ali nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, najvišje dnevne od 21 do 25 stopinj. V nedeljo zjutraj bo še precej jasno, čez dan bo naraščala koprenasta oblačnost in se ob tem tudi gostila, ni izključena kakšna ploha. Zapihal bo jugozahodnik. V ponedeljek bo na zahodu in deloma v osrednjih krajih, večinoma oblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. Nekaj jih bo nastalo tudi proti vzhodu države, kjer bo sicer še vedno delno jasno vreme. Jugozahodni veter se bo okrepil. Podatki o prometu. Zastoji so na južni ljubljanski obvoznici proti Dolenski ter na severni ljubljanski obvoznici proti Štajerski. Na Štajerski avtocesti so zaradi del zastoji pri Slovenski Bistrici v obe smeri. Opozarjamo na nevarnost naleta. Zaradi del so krajši zastoji tudi na Primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani ter na glavni cesti Celje-Laško v obe smeri. Na vzhodni ljubljanski obvoznici proti Dolenski je zaradi nesreč promet oviran med razcepom za Dobrova in priključkom industrijska cona Moste ter pred priključkom Ljubljana vzhod. Zaradi nesreče je promet oviran tudi na zahodni ljubljanski obvoznici med priključkom Brdo in razcepom Kozarje proti Primorski. Nastaja zastoj. Vipavska hitra cesta bo zaprta od jutri od 5. zjutraj do ponedeljka do 4. zjutraj med Razdrtim in Vipavo v obe smeri.
5: Najti veliki nakupi prinašajo samo male skrbi. Recimo, kam se boš zapeljal s svojim novim kolesom. Z NLB Buy & Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
10: Ura je 16.
11: No pa smo, dobrodošli še v lepšem delu petkovega popoldneva. Dobar dan!

Herman je bil učitelj. Moj oče je delal bilance. Herman je bil za Ruse. Moj oče pa za Amerikance. Imeli so prvi televizor vasi. Mi pa kure in piščance. Herman je bil za Ruse.

mogoče pa z Amerikanci. Sinoči pa najdem jih v sanjah. Pri njima prazen ekran. Karte in nove govorance. Herman je bil za Ruse, moj oče pa ne, za Amerikance.

Vlado Kreslin je bil z nami v čisto sveži skladbi Herman in moj oče. Spomin na to, kako otroci še kako prisluškujejo pogovorom staršev in starejših. Glede na to, kako se danes debatira v javnem prostoru, recimo v parlamentu, ne bi bilo slabo se večkrat opomniti in spomniti. Otroci nas poslušajo in gledajo.

0: In zdaj sva spet tle.
1: Katalena z Rudijem na Valu 202, kjer z vami držimo, Dejan Komadina za mešalno mizo, Andrej Karoli z muziko, jaz pa sem Nataša Štefe. Zdaj vemo, kdo smo, vemo, kje smo bili, pa tudi kam gremo. Samo naprej.

0: Na poti nikamor, brez zastojev, no na slovenskih cestah pa takole. Tole je nujna prometna informacija. Na zahodnji ljubljanski obvoznici je zaradi prometne nesreče zaprt prehitevalni pas med razcepom Koseze in priključkom Podotik proti Gorenski. Nastaja zastoj. V nasprotni smeri je zaradi nesreče promet oviran med priključkom Brdo in razcepom Kozarje. Tudi tam nastaja zastoj, opozarjamo na nevarnost naleta. Glavna cesta pod kraj Trbovlje-Hrastnik je zaradi nesreče zaprta pri podkraju. Srečno, o srečno.
1: Anja! Anja! A ne bo nič muzik.

Osvežen poklon Anjam za vse večne čase in prava stvar na valu 202. No, za vse večne čase oziroma do konca interneta bomo zabeležili tale teden pri nas v petkovi centrifugi, pripravljajo Mitja Peček, slišali jo boste 15 pred 17. Po 17. pokličemo na agencijo za okolje, kdaj bo spet ta dež, predvsem tam, kjer ga res potrebujejo. Pred 18. še kompot športnega dogajanja in po 18. le še glasbeni finiš v petkov večer. Zdaj je tu naš Bowie.

0: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
1: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelja. Sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.

0: sesalnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
1: Pri Kiku boste našli vse za popolno pogrnjeno mizo. Naprimer, porcelan z mediteranskim motivom limon. Krožnik že od 2,49 evrov presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
2: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
3: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
2: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
4: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
5: Kolo ali avto, srce ali mašina, svež zrak ali gneča na poti v službo. Naše navade lahko spremenimo. Polni zagona kolesarimo v službo. Pridružite se izzivu na polnizagona.si.
6: Za uspeh sta pomembni dve stvari. Prva je, ukrepajte takoj, drugo vam povem jutri. Ni časa, še danes sklenite Adico gotovinski kredit s fiksno obrestno mero in zelo hitro odobritvijo. Gotovinski kredit za različne priložnosti. Adico Bank.
7: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
8: Vadim za vožnjo na rotondi!
7: Roto kaj?
8: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drznimi spusti. Že od maja v Family Parku. Le 2,5 ure vožnja iz Maribora.
7: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
9: Family Park, Pikachu!
10: Novice. Ura je 16:30.
11: Pozdravljeni. Upravno sodišče je ugodilo tožbi organizacije Alpe Adria Green ter razveljavilo odločbo okoljskega ministrstva, da presoja vplivov na okolje pri graditvi kanalizacijskega kanala C0 ni potrebna. Po navedbah odvetnika organizacije Klemna Goloba je sodišče sklenilo, da državna sekretarka na ministrstvu Tina Sršen ni imela ustreznega pooblastila za podpis odločbe, s katero je ministrstvo odpravilo sklep Agencije za okolje iz leta 2020, kateri bi morali na območjih Vižmari in Ježice v Ljubljani opraviti presojo vplivov na okolje. Odvetnik je napovedal tožbo proti ljubljanski občini, s katero bodo zahtevali odstranitev kanala. Ministrica za infrastrukturo, ki opravlja tekoče posle, Alenka Bratušek, je na sestanku o prometni varnosti ob avtocestnih deloviščih po dveh nedavnih hujših prometnih nesrečah od Darsa in policije zahtevala poročilo o pripravi zapor z zoženi, od Darsa pa še ukrepe za večjo varnost. Inšpektorat za infrastrukturo je med tem začel pregledovati delovišče pri Postojni. V obrtno-podjetniški zbornici so opozorili, da so razmere postale nevzdržne in nevarne ter da povzročajo gospodarsko škodo. Na seznamu občin z visokim tveganjem negativnih vplivov kratkotrajnega najema za prihodnje leto in leto 2028 so Ankaran, Bled, Bohinj, Bovec, Cerklje na Gorenjskem, Gorje, Izola, Koper, Kranjska Gora, Ljubljana, Piran, Preddvor, Radovljica in Žirovnica. V omenjenih občinah bo oddajanje omejeno na največ 60 dni v letu, lahko pa občine razrahljajo ukrep na največ 270 dni. V Združenju svobodajalcev so v odzivu ocenili, da gre za napad na občine, ki so v zadnjih desetletjih največ vložile v razvoj celoletne ponudbe. Ameriški zunani minister Marco Rubio je med obiskom v Rimu dejal, da odgovor Irana na njihov predlog za končanje vojne pričakujejo še danes. Izrazil je upanje, da bo odziv Teherana istočnica za začetek resnega pogajalskega procesa. Kljub sinočnjemu obstreljevanju med ameriškimi in iranskimi silami na območju Hormuške ožine je ameriški predsednik Donald Trump zatrdil, da premirje velja. Okrog 9 do poldne so domnevni bančni roparji v poslovalnici Volksbank v središču mesteca Zinzig v nemški zvezni deželi Porenje Pfalška zajeli talce. Eden od zajetih naj bi bil voznik kombija za prevaženje denarja. Skodaj popoldne so specialne enote policije odrle v banko, storilci so jo že prej zapustili in so na begu. V banki so našli 2 nepoškodovana talca. Zvečer in ponoči bo sprva nekaj zmirne oblačnosti, proti jutru se bo jasnilo. Jutranje temperature bodo od 5 do 11 stopinj, čez dan bo pretežno jasno in toplo s temperaturami od 21 do 25 stopinj. Popoldne in zvečer bo predvsem na severu kakšna ploha ali nevihta. V nedeljo zjutraj bo še precej jasno. Čez dan bo naraščala koprenasta oblačnost, ni izključena kakšna ploha ali nevihta. V ponedeljek bo na zahodu in deloma v srednjih krajih oblačnost

0: padavinami.
1: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
2: In zdaj sledijo še podatki o prometu. Gust promet zastoj je na južni ljubljanski obvoznici proti Dolenski ter na severni ljubljanski obvoznici proti Štajerski. Na vzhodni ljubljanski obvoznici je zaradi prometnih nesreč promet oviran pred priključkom Ljubljana vzhod proti Dolenski. Glavna cesta Podkraj Hrastnik je prav tako zaradi nesreče zaprta pri Podkraju. Na Štajerski avtocesti so zaradi del zastoji pri Slovenski Bistrici v obe smeri, opozarjamo na nevarnost naleta. Zaradi del so krajši zastoji tudi na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani ter na glavni cesti Celje-Laško v obe smeri.
3: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje.
4: Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
5: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
4: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
5: Petrol.

0: Foto finish bo odločal o zmagovalcu današnje etape.
1: En mini trenutek pa si lahko pet mest bolj naprej.
2: Roglič je spet dramatično rešil situacijo in je skupni zmagovalec te dirke.
3: So me potisnili in smo štartali naprej.
2: Pošilja poljube občinstvu levo in desno. Slovenija ima svetovnega prvaka, Tadej Pogačar je svetovni prvak.
4: Najboljša obramba je biti v napadu in z napadi stok daleč je to veliko lažje, se mi zdi. No. Jaz mislim, da je to dosti ljudi pogruntalo.
5: Največje kolesarske dirke v živo na Valu in v podcastu Tour 202.
6: Ford Puma, prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5-centimetrskim zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem. Izberite svojo na prvaizbira.si.

0: malo se tu igramo.
1: Smo imeli več prostora vsi, da ponovno razmislimo glasbo, ki že obstaja.
2: Zasedba Ljamer bo svojo čarobno, na elektroniki temelječo muziko korenito predrugačila.
0: Smo razsuli komade in smo jih naredili čist drugačne in smo s tem odkrili nove barve.
2: Brez matric, številnimi gosti in člani simfoničnega orkestra RTV Slovenija. Ištekani Ljamer. Tudi tokrat pred občinstvom v Cankarjevem domu, 19. maja ob 20.
0: Sem precej pripričan, da mi bo kar srce pelo, ko bom to slišal.
1: Meni osebno kakšne stvari bolj zvenijo, kot so mi do zdaj.
2: Vabljeni, vstopnice Cankarjev dom. Ko sklenete avtomobilsko zavarovanje pri zavarovalnici Triglav, se podpišete pod urejanje nevarnih prometnih odsekov. 2 milijardi prevoženih kilometrov z aplikacijo Drive, 1500 osvežitvenih voženj za starejše voznike in brezplačne delavnice za več kot 2000 motoristov. Hvala, ker se skupaj z nami podpisujete pod boljši svet. Zavarovalnica Triglav.

0: Dream Believer, 14 do 17 pa sanjarije na stran. Nova vlada je v zadnjih fazah oblikovanja. Čeprav še ne vemo zagotovo, kdo vse jo bo sestavljal, je slovenskim državljanom že sprejetjem tako imenovanega interventnega omnibus zakona jasno nakazala, kakšno politiko namerava izvajati in na kakšen način bo to počela. Skozi prizmo najverjetnejše podobe slovenske prihodnosti pa lahko tudi aktualne dogodke na mednarodnem prizorišču dojemamo nekoliko drugače, kot smo jih doslej. Komentar tedna je pripravil Mitja Peček.
1: Petkova? Centrifuga.
2: Kako že gre tisti pregovor? Povsod je lepo, no, v vsakem primeru ga velja prilagoditi trenutnim potrebam in aktualnemu dogajanju. Marsikje je grdo in doma niti ni najgrše. Pregled tedna tako tudi tokrat začenjamo na Bližnjem vzhodu. Najprej Palestina. Izrael z rednimi kršitvami premirja, v bombnih napadih in obstreljevanjih, v ruševinah kopiči množice človeških trupel. Statistika Organizacije Združenih narodov kaže, da približno 70% umrlih v izraelskih napadih na civilne objekte v Palestini predstavljajo otroci in ženske. Razmere so tam, predvsem zaradi uničene infrastrukture in načrtnih blokad humanitarne pomoči, tako hude, da obupane, shirane civiliste, tudi med temi so najlažje tarče na tleh speči otroci, pri živem telesu je do podgane. Močno so se, kot smo izvedeli v televizijskem dnevniku, razmnožili tudi ščurki.
3: Človekoljubne organizacije opozarjajo, da škodljivci ogrožajo že več kot 80% območij, kjer živijo razseljene družine.
2: Od začetka premirja, ki so ga razglasili oktobra lani, je izraelska vojska ubila najmanj 800 ljudi. Do zanesljivo točnih statistik o tem, koliko jih je še umrlo ali jih umira zaradi lakote, poškodb in okužb ali bolezni, ki so posledica izraelske okupacije Palestine, se je nemogoče dokopati. Kak samooklicani skrbnik za negovanje idealov uravnoteženosti in objektivnosti v slovenskem novinarstvu, vlada v nastajanju jih premore ogromno, bi in bo, glede na dozdajšnje signale, to, kar smo pravkar povedali, označil za izrazito subjektiven, pristranski pogled na dogajanje v Palestini. Zato bodimo uravnoteženi in poglejmo na zadevo še z drugega konca. V kršitvah premirja so bili od oktobra lani, torej v istem obdobju, ubiti tudi štirje izraelski vojaki. Mimo grede, tudi v Libanonu, kjer Izrael prostodušno nadaljuje s kršitvami premirja, od novembra predlani, ko je bilo sklenjeno, ga je po podatkih Združenih narodov prekršil nič manj kot 10,000-krat, je razmerje žrtev na strani agresorjev in na strani napadenih vsaj 1:100, po nekaterih podatkih celo več 100. Novo dno človečnosti oziroma nov vrhunec v ostudnem naslajanju nad lastnim nasiljem, ki ga v 21. stoletju izvajajo potomci žrtev najhujšega nasilja 20. stoletja, je ta teden dosegel izraelski minister za nacionalno varnost Ben Gvir, ki se je ob svojem 50. rojstnem dnevu prav otroško razveselil torte z motivom zlate zanke oziroma vislic s pripisom "Včasih se sanje uresničijo". Pripis naj bi se nanašal na zakon o izvajanju smrtne kazni nad palestinskimi ujetniki, ki ga je izraelski parlament sprejel konec marca. Izraelska karavana genocida gre torej dalje, lahkih nog in celo s širokim nasmehom. Laježa, se zdi, je vse manj. Pa vendar nekaj.
4: Namesto Eurovizijskega blišča bodo letos na televiziji Slovenija odmevali glasovi Palestine. Slovenija skupaj z Irsko, Španijo, Nizozemsko in Islandijo zaradi sodelovanja Izraela letošnji izbor pesmi Eurovizije bojkotira.
2: A ja, ta teden je bil tudi Svetovni dan svobode medijev. O njej in novem valu političnih napadov na Radio Televizijo Slovenija, kdaj drugič. Sodeč po napovedih o odpravi obveznega RTV prispevka, ki jo zagovarjajo največja stranka nastajajoče koalicije in več njenih trojanskih konjev, strank, ki so pred volitvami obljubljale drugačno politiko in ali celo uverjale svoje izjave o tem, da z večnim šefom SDS-a ne bodo sodelovale, nato pa ob prvi priložnosti izdale svoje volivce, že zelo kmalu. Glede na izkušnje z vsemi tremi dozdajšnjimi vladami Janeza Janše lahko poleg onemogočanja delovanja neodvisnih medijev, grožen novinarjem in podobno, računamo tudi z morebitnimi drugimi poskusi omejevanja svobode izražanja. Glede na očitne simpatije med Slovensko demokratsko stranko in izraelskim režimom, o katerih zgovorno pričajo, denimo kontinuirani napadi evropskega poslanca Branka Grimsa na enega bolj izpostavljenih kritikov Izraela, španskega premijeja Pedra Sančesa, pa denimo nedavne objave vplivnega izraelskega podjetnika Elija Davida, v katerih se na družbenem omrežju X veseli Janše na položaju premijeja Slovenije, ker da bo ta, navajam, razveljavil priznanje Palestine, pa glede na še kaj v zvezi s to trdno navezo, realno ne moremo izključiti možnosti, da bi nova oblast uzakonila tudi prepoved javnega opozarjanja na genocid v Palestini. Zamaskirano v kakšen zakon o preprečevanju terorizma ali pa širjenja antisemitizma, kot se je zgodilo v Nemčiji in Združenem kraljestvu. Še preden smo namreč uradno dobili novo vlado, smo prejeli jasen signal o tem, kakšno politiko namerava izvajati, pa tudi o tem, kako namerava to početi. Interventni zakon po vzoru Trumpovega, tako imenovanega Big Beautiful Billa, ki posega v najmanj 10 drugih zakonov in ki je pravkar dobil zeleno luč nove koalicije, naj bi po besedah odhajajočega ministra za finance povzročil ogromno škodo.
5: Povzroča okoli 1 milijarde evrov izpada javnofinančnih prihodkov na letnem nivoju. Bistveno zmanjšuje fiskalni prostor za financiranje ključnih javnih funkcij, kot so zdravstvo, pokojninski sistem, dolgotrajna oskrba in socialna varnost.
2: Nekateri najverjetnejšemu bodočemu mandatarju Janezu Janši pripisujejo izvrstne strateške sposobnosti. Velja za človeka, ki je sposoben videti več korakov v prihodnost. Tako se morda katastrofični opisi stanja državne blagajne, predvsem pa razmer v gospodarstvu, s katerimi so v njegovi stranki skozi svoja propagandna trobila mesece strašili Slovenijo, že nanašajo na skorajšnje posledice interventnega zakona, ki ga sprejema nova koalicija. Na trenutno stanje se namreč glede na pravkar objavljeno poročilo AJPES-a, Agencije za javnopravne evidence in storitve, zelo težko. Statistika lanskega poslovanja slovenskih podjetij v primerjavi s predlanskim kaže večje neto dobičke v vseh dejavnostih. Skupno beleži za več kot 7 milijard čistega dobička. Dohodki samostojnih podjetnikov, ki jih je bilo lani skoraj 1000 več kot leto prej, so se povečali za 15%. A za dejstva in resnico, ta meh, s katerim prva vrsta tistih pri koritu že ravna natanko tako, kot bi od nje pregovorno pričakovali, je zdaj že prepozno. Zakon je dobil zeleno luč. Po hitrem postopku in ob vehementni ignoranci številnih pomislekov pravne stroke, predvsem pa brez dialoga s strokovno javnostjo in celo ob onemogočeni razpravi poslancev o njem, saj so novi vladajoči opoziciji možnost komentiranja omejili na največ 5 minut. Nekateri predstavniki opozicije so ogorčeni to potezo že označili za začetek diktature.
6: So nas utišali, še preden bi sploh začeli razpravljati.
7: Smo v tem hramu demokracije priča koncu parlamentarne kulture.
2: Predstavniki prihajajoče oblasti pa vidno zadovoljni sami seboj in svojo novo vlogo.
8: Če nimate kaj pametnega povedati v 5 minutah, tudi v pol ure ne boste.
9: Zdaj tam sedite, dajte mir in poslušajte, zdaj imamo mi škarje in platno v rokih.
2: Kdo točno so ti s škarjami in platnom v rokah, se sicer skozi gosto meglo, v kateri je nastala nova vlada, uradno še ne vidi. Glede na to, da se stranka Resnica razglaša za stranko opozicije, medtem ko njeni poslanci že kažejo, da znajo pridno delovati tudi kot del glasovalnega stroja nove koalicije, je del opozicije, to je dejanske opozicije, ugibal o tem, ali poslanci Resnice morda svojega trojanskega konja sploh ne nameravajo razsedlati. Najglasnejši so bili v stranki Levica.
10: Kot vemo, je parlamentarna praksa zadnjih 35 let vedno, brez izjeme, da opoziciji pripadajo nadzorna delovna telesa, se pravi Komisija za nadzor javnih financ, Komisija za nadzor varnostno-obveščevalnih služb in pa Komisija za peticije in človekove pravice. Če Resnica po njihovi interpretaciji je opozicijska stranka, potem bodo zahtevali, da ima Resnica toliko članov teh odborov ali pa celo vodje teh komisij, da opozicija ne bo mogla vršiti nadzora nad oblastjo. Verjetno bo najpomembnejši boj v Komisiji za nadzor varnostno-obveščevalnih služb, ker bodo z večino v tej komisiji poskušali spodbijati vse ugotovitve glede in preiskave glede afere Black Cube.
2: Tako Luka Mesec, čeprav je predsednik Resnice Zoran Stevanović že v sredo sporočil, da v omenjenih nadzornih odborih ne bodo imeli mest. Čež da, to potrjuje tudi predlog razvrstitve teh položajev, ki so ga že objavili. Ja, če na papirju piše, črno na belem, najbrž res ni razloga, da mu ne bi verjeli. Tudi nekateri njegovi strankarski kolegi mirijo, da poslanci Resnice teh nadzornih organov ne bodo prevzemali. No, če bi jih pa že, pa konec koncev tudi ne bi bil konec sveta, ali?
11: Sam osebno v odbojih, če bom v teh odbojih ne bom preprečoval raziskav oziroma da se vidi, da se vse razlišče.
2: Kakšna bo dejanska sestava teh delovnih teles, bo kljub temu, da so na kolegiju predsednika državnega zbora potrdili predlog razreza, zagotovo znano šele po oziroma na ustanovni seji nove vlade. Če je slučajno kdo prepričan, da so možnosti za to, da bi katerega od najbolj kontroverznih res prevzela Resnica, zelo majhne ali celo nične, saj bi s tako potezo Resnica zapravila svoj politični kapital in ugled, se lahko najprej vpraša, kakšen kapital in kakšen ugled. Potem pa pogleda še na ono stran luže, kjer so sicer po časovni razliki res nekaj ur za nami, po napredku proti cilju popolne avtokratske distopije pa nekaj let pred nami. Tam vladajoči režim sposobnost brezsramnega zavajanja in laganja javnosti, po možnosti z užitkom, pri svojih aparatčikih izjemno ceni. Tam je presvitli cesar, katerega genialnost in nezmotljivost sta celo znanstvenikom nerazložljivi, tako da ga, kot se sam rad pohvali, vse pogosteje vabijo na opravljanje testov osnovnih kognitivnih sposobnosti, prav na podlagi tega odločujočega kriterija pod seboj uspešno strnil ubrani zbor brezpogojno poslušnih podrepnikov. Te dni smo tako lahko, osuplo ali pač resignirano, spremljali javna zaslišanja v ameriškem senatu, v katerih se Trumpovi kandidati za vrhovne sodnike konsistentno in prozorno izmikajo odgovoru na vprašanje, kdo je zmagal na volitvah 2020. Resnice v strahu pred avtokratskim šefom ne upajo na glas izreči. Kako resno Trump misli svojimi idejami o tretjem mandatu, kar bi bilo seveda v grobem nasprotju z ameriško ustavo, ampak seveda tudi pa kaj potem, je težko reči. Vemo pa, da je uničujoča vladavina Viktorja Orbana na sosednjem Madžarskem trajala kar 16 let. In vemo, da je Slovenija šele na začetku te mučne poti. Pa srečno, želiva tonski mojster Franci Moder in avtor besedila Mitja Peček.
1: Petkova. Centrifuga.
0: Hvala obema, Centrifugo smo pospravili na splet in med podcaste. Ponovimo jo v nedeljo opoldne, zdaj pa ji dodajamo še Pankrte, čas sovražnikov.

0: Bolje zgledaš, bolje se počutiš. Obesi med Max Forte, številka ena za hujšanje v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Obesi med, preverjen medicinski pripomoček za zdravljenje prekomerne telesne mase in debelosti.
1: Bi radi svoj naslednji dogodek organizirali v kongresnem hotelu največje hotelske verige Marriott International.
0: Four Points by Sheraton Ljubljana, vaša destinacija za konference, delavnice, poroke in družabne dogodke.
1: 12 svetlih dvoran do 600 udeležencev.
0: Pripeljite svoj poslovni svet v središče dogajanja.
1: Four Points by Sheraton Ljubljana.
2: Izdajanje računov je mačji kašelj. Gotovinski, negotovinski in e-računi. V programu Minimax.
3: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
4: Lepo je v naši domovini mladino brat.
5: Naprej v preteklost. Četrta Janševa vlada bo Slovenijo odpeljala nazaj. Interventni zakon prinaša ukinitev socialnega dialoga. Predsedničina opozorila, brez neodvisnih medijev ni demokracije. Populizem med politiki, Zoran Stevanovič stopa po Pahorjevi poti.
6: Lepo je v naši domovini, mladino brat.
7: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto.
0: Spoznaj poklice in dvorani Marov, prisluhni Big Bandu Orkestra Slovenske vojske z gosti.
7: Brezplačne vstopnice, eventi.
0: V službi domovine.
8: Pripravljeni na popolno trato. Kosilnice Village s pogonom in širino košnje 46 cm za samo 219,99 € in pogonom ter širino 51 cm za 259,99 €. Vrtni centri Kalija in kalija.si.
9: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.

0: Dan D na valu 202, ja, nad oblaki je vedno sonce, koliko ga bomo ujeli na zemlji oziroma na majhnem koščku med Alpami in Jadranom. Z nami je Urban Žagar z Agencije za okolje. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan, kakšen konec tedna je pred nami oziroma današnji večer najprej?
1: Ja, nekako tako. Morda se bo zdelo, da ni vse čisto idealno, potem pa bomo prišli na recimo ponedeljek, torek, pa bomo rekli, ok, kar v redu je. Današnji dan je že bil dokaj sončen, sicer takole čisto nemogoče ni, da tudi sedaj le v temlem pozno popoldanskem zgodnje večernem času nastane kakšna manjša ploha, ki je v Alpah, ampak to je res izjema danes. Po noči bo še nekaj izmerne oblačnosti, ampak že zjutraj se bo hitro jasnilo, tako da jutrišnji dan bo precej sončen. Nastalo bo nekaj kopastih oblakov po popoldanskem času, ima pa jutrišnji dan eno manjšo, če s tem lahko sploh rečemo, napakico. Namreč na Avstrijo bo vplivala manjša motnja, predvsem na Avstrijo, in tam bodo nastajale nevihte in se bodo potem proti večeru približale tudi severni Sloveniji, torej predvsem Alpam in pa tudi Štajerski in prek Murju. Tam lahko potem pričakujemo zvečer nekaj ploh in neviht, ne bo jih prav veliko, verjetno tudi količinsko po padavinah ne bo tega prav veliko, bo pa verjetno kar dobro zapihalo ob teh nevihtah, ampak ja, to bo bolj prehodno. Nedelja potem spet sprva dokaj sončna in z relativno toplim jutrom, pa tudi čez dan na vzhodu še nekaj sonca, na zahodu pa se bo kar hitro začela nabirati koprenasta oblačnost, ki bo potem čez dan vse gostejša. Pihal bo jugozahodni veter in to spet naznanja na spremembo, ki pa potem pride že v bistvu v noči na ponedeljek. Takrat bodo krajevne padavine na zahodu vse pogostejše in potem tekom ponedeljka jih pričakujemo po celotni državi. In tist še bolj siv dan bo, kot kaže, vsaj večji del dneva bo torek, ko bo sprva oblačno in deževno z nevihtami. Takrat v torek zjutraj oziroma dopoldne nas bo prišla hladna fronta in potem za njo popoldne, ko bodo padavine ponehale, se bo, kot kaže, prihodno razjasnilo, ampak to bo bolj preblisk, potem, kot kaže, bo spet več padavin od srede naprej, tako da prihajamo v tak bolj moker, ampak prepotrebno moker. Prepotrebno moker teden.
0: Torej četrtek ne bo najboljši dan za piknik.
1: Verjetno ne.
0: Dobro. Hvala lepa, no, hvala Bogu, bo pa saj ta dež, ne, sej ga res potrebujemo, oziroma ga potrebuje zemlja, ne.
1: Tako, in to je bolj tipično za maj, da pride tudi kakšen tak teden. Gotovo se bomo sonca in bolj toplega vremena tudi še naužili potem v naslednjih tednih in mesecih.
0: Še prehitro bo prevroče.
1: Tako je.
0: Urban Žagar, najlepša hvala, pa prijeten konec tedna, ki bo, kot slišimo zdaj, ja, ste imeli prav za nazaj, precej prijeten.
1: Tako, hvala enako, nasvidenje.
0: Nasvidenje.

0: Zgodbe, ki se nas dotaknejo. Zgodbe iz programa Botrstvo.
1: Pred nedavnim sem dobila diagnozo tumorja v glavi, kar je še dodalo en velik strah. Ne vem, kako se bo naprej odvijalo, v kakšnem stanju bo vse skupaj in bi rada res, da sta vse otroka na varnem in na toplem.
0: Stisko lahko umiliš tako, da stisneš sporočilo. Pošli Botr 5 ali Botr 10 na 1919 in izboljšaj razmere družini v stiski. Hvala vsem za pomoč.
2: Donator meseca je Bauhaus.

0: Izkoristite vrhunsko priložnost za nakup bogato opremljenih vozil Volvo serije XC po izjemnih cenah, ki vključujejo 3 leta vzdrževanja in 3 leta garancije, količina vozil je omejena. Več na volvocars.si.
1: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
2: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveže mešano mleto meso z Lidl Plus 30% ceneje. Sveže mešano mleto meso z Lidl Plus 30% ceneje. Sveže začinjene piščančje.

0: male skrbi.
1: Recimo, katero serijo boš gledal na svojem novem televizorju? Z NLB Buy & Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
2: Novice. Ura je 17:30. Lepo pozdravljeni. Gospodarska zbornica je izrazila zadovoljstvo o podatkih Ajpesa o lanskem poslovanju gospodarstva, ki kažejo na visoko rast neto čistega dobička. Ob tem je opozorila, da poenostavljene interpretacije o rekordnih dobičkih ne kažejo realne slike za vse dele gospodarstva. Brez podatkov po dejavnostih in segmentih sklepanje ni mogoče, so še sporočili iz zbornice. Predstavniki gospodarske zbornice in proizvajalcev montažnih hiš so vodi vladne službe za obnovo po poplavah in plazovih Boštjanu Šeficu predstavili izzive pri pridobivanju gradbenih dovoljenj, soglasij in mnenj. Opozorili so, da vseh objektov morda ne bo mogoče zagotoviti v kratkem času. Šefic se je danes pogovarjal tudi s predstavniki civilne pobude naselja Topole v občini Mengeš, ki ustrajajo, da predlogi države za zmanjšanje tveganja poplav strokovno niso ustrezni. Slovenski podjetniški sklad je objavil nov javni razpis za dodelitev ugodnih mikroposojil mikro in malim podjetjem. Posamezno podjetje lahko dobi od 5000 do 25000 evrov posojila, skupno je na voljo 10 milijonov evrov. Na razpis se je mogoče prijaviti prek e-portala sklada do 29. maja. Evropska komisija je letalskim družbam sporočila, da kljub vojni na Bližnjem vzhodu ostajajo veljavna pravila o zaščiti potnikov, ki so v uporabi. Kot pravi, vpliv konflikta na trg letalskega goriva ni tolikšen, da bi morali spremeniti pravila. Letalske družbe so oproščene plačila finančnega nadomestila potnikom le v primeru lokalnega pomankanja goriva. Zaračunavanje dodatnih pristojbin, kot so doplačila za gorivo, pa ni dovoljeno. Na območju prepovedi gibanja okrog jedrske elektrarne Černobil na severu Ukrajine, ki je bila močno poškodovana v nesreči pred 40 leti, divja obsežen gozdni požar. Izbruhnil je po včerajšnjem padcu brezpilotnega letalnika, so še sporočile ukrajinske oblasti in dodale, da niso zaznale povečanega radioaktivnega sevanja. Gašenje ovirajo močni vetrovi in težka dostopnost terena. Zvečer in ponoči bo sprva nekaj zmerne oblačnosti, proti jutru se bo jasnilo. Jutranje temperature bodo od 5 do 11 stopinj, čez dan bo pretežno jasno s temperaturami od 21 do 25 stopinj. Popoldne in zvečer bo predvsem na severu kakšna ploha ali nevihta. V nedeljo zjutraj bo še precej jasno, čez dan bo naraščala koprinasta oblačnost, ni izključena kakšna ploha ali nevihta. V ponedeljek bo na zahodu in deloma v osrednjih krajih oblačno s krajevnimi padavinami, ki bodo delno segale tudi na vzhod.
3: Sledijo pa še podatki o prometu. Zastoji so na severni ljubljanski obvoznici od Novih Jarš do razcepa Zadobrova in naprej na Štajerski avtocesti med Zadobrovo in Domžalami proti Mariboru. Zastoji so tudi na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Pokvarjena vozila ovirajo promet na Štajerski avtocesti, na voznem pasu pred Domžalami proti Mariboru, na počasnem pasu na primorski avtocesti med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani, na dolenski avtocesti pred predorom Mali Vrh proti Ljubljani ter med Trebnjim vzhod in Mirno pečjo proti Obrežju. Pokvarjeno vozilo je tudi na Štajerski avtocesti med Lukovico in Blagovico proti Mariboru.
4: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje.
5: Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
6: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
5: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
6: Petrol.

0: Festival 202. Domači hip-hop na enem odru. Ritmi in rime, ki so zaznamovali generacije. In tisti, ki jih še bodo. Klemen Klemen, Masaja, Recycleman, Leopold I, King, Burke, Drill in mnogi drugi. Nepozabna hip-hop izkušnja. 5. in 6. junija. Ploščad pred kinom Šiška v Ljubljani. Vstopnice Eventim.
1: Partner projekta je Pivovarna Laško.
2: Festival 202 podpiramo, ker podpiramo dobro glasbo. Pivovarna Laško in Festival 202, povezani v ritmu in okusu.

0: Shine on me, 15 do 17. Jure Roman se mi je pridružil v studiu.
1: Živa.
0: Kljub slabi svetlobi v studiu bi rekla, da si malce zarjavel, si bil zunaj, ne?
1: Ja, to pa je. Če se le da.
0: V teh prvomajskih verjetno.
1: Tudi, pa tudi danes, ja.
0: Sicer pa, ne vem, spustila sem to novico, ampak danes se začenja Giro d'Italia.
1: Ja, in ne v Italiji, kot je to običaj, tokrat pa kar na ob obali Črnega morja, torej v Bolgariji.
0: Wow. Ja. Še kaj drugega na športnem področju, ali je kar to?
1: To ne dovolj, ja.
0: Dovolj.
1: Jutri pa kaj drugega.
0: Izvoli.
2: Naval na šport.
1: Letošnja kolesarska dirka po Italiji se začenja na gostovanju v Bolgariji. Ob obali Črnega morja je bila danes prva etapa, namenjena sprinterjem, sprinterski zaključki pa pogosto prinesejo precej kaosa. Več o današnjem dogajanju Igor Tominec.
3: Letošnji Giro ponuja kar nekaj možnosti za sprinterje, med drugim je bil že prvi dan v Bolgariji sprinterjem na voljo tudi boj za rožnato majico, zato je letos med prijavljenimi kar dobra sprinterska zasedba. Vsaj polovica od prve deseterice najmočnejših na svetu v tej prvini. Med drugim tudi dobitnik majice najboljšega po točkah pred dvema letoma Italijan Jonathan Milan, nizozemec Dylan Groenewegen, Francoz Arnaud Deli, danec Tobias Andresen in uvodni zmagovalec letošnjega italijanskega kroga, mladi francoski sprinter Paul Magnier iz moštva Sodal Quickstep. 22-letni francoski je v zadnjih dveh letih nanizal nič manj kot 27 sprinterskih zmag na sicer manj pomembnih dirkah kot je Giro, je zdaj stopil na sceno tudi na prvi tritedenski dirki sezone. Množičen padec 600 metrov pred ciljem je z desetka v konkurenco, le dobrih 10 kolesarjev je odpeljalo naprej, ostali so bili blokirani, vendar sta predvsem glavna favorita ostala v boju. Italijan Jonathan Milan tokrat ni imel najmočnejšega dne in je osvojil le četrto mesto. Paul Magnier pa je upravičil vlogo enega glavnih kandidatov za zmago.
4: Yeah, I was really hectic in the final because it was a pretty easy day, but so everybody was really fresh.
3: Bilo je precej hektično v zaključku, saj je bila to prva etapa, ko so vsi še povsem spočiti. Vedeli smo, da bodo ozke ceste ob koncu zahtevale svoj davek, zato smo kot ekipa vse stavili na to, da pridemo v zadnji kilometer čim bolj spredaj. Pomočniki so mi pripravili odlično izhodišče in zelo sem vesel, da sem sam na koncu to tudi unovčil. Izredno sem zadovoljen, da bom oblekel tudi rožnato majico.
4: I'm so happy to be honest.
3: Kandidati za skupno zmago, kot so danes Jonas Vingegaard, Kolumbijec Egan Bernal in Italijan Giulio Pellizzari, so sicer ostali ujeti za padcem, vendar, ker je bilo to znotraj zadnjih 3 kilometrov, ne bo nihče izgubil časa. Že jutri bo zaključek precej drugačen, saj se z obale Črnega morja podajajo v notranjost države na razgibanem terenu Balkana.
2: Naval na šport.
1: Še krajša napoved večera, zvečer na Vrhniki začetek finala 31. sezone prve lige v malem nogometu, pomerila se bosta Dobovec in domača Vrhnika. Serija pa se igra na 3 zmage. Obe moštvi sta v tej sezoni že osvojili po eno lovoriko, Vrhničani superpokal, Dobovec pa pokal. V Kopru pa sta na sporedu prvi polfinalni tekmi ženskega rokometnega pokala.
2: Naval na šport.
5: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.

Cigarettes after sex na valu 202 drobiš do 18, ko še bolj zares, če ne bo česa nujnega, umaknemo besede in prepustimo eter glasbi. Tole je Gao Jurin.

Snow Patrol in Chasing Cars. Kdo bi rekel, da je tale skladba stara natanko 20 let. Ja, tako je to s časom. Včasih beži, včasih pa hiti. Srečno pot vsem, nekaj zastojev je še na Štajerski avtocesti od Zadobrove do Domžal in na Primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Sicer pa vam privoščimo le še lep večer. Dejan Komadina bo ostal z vami za mešalno mizo. Andrej Karol je v tem popodnevu izbiral muziko, jaz pa sem Nataša Štefen. Hvala za družbo, pa lep konec tedna.

0: Čas je za četrtfinalni spektakel v Stožicah. Cedevita Olimpija v odločilnem boju Lige ABA gosti evroligaško Crveno zvezdo.
1: Boj za polfinale se v Ljubljano seli v torek, 12. maja ob 19.
0: Napolnimo dvorano.
1: Vstopnice te čakajo na vstopnice.olimpija.com, Eventimu in Petrolu. Simfonični orkester RTV Slovenija vabi na majski koncert Kromatike.
0: Koncert bo uvedla Schumannova uvertura Genoveva. V Straussovem koncertu za obo bo nastopil izvrstni francoski oboist Ilyes Bouffaden-Adloff.
1: Koncert pa bo zaokrožila Schumannova Renska simfonija.
0: Dirigent bo Leo Kwokman.
1: V četrtek 14. maja ob 19.30 v Galusovi dvorani Cankarjevega doma.
0: V živo na programu Ars.
1: V Galusovi dvorani Cankarjevega doma.
0: V živo na programu Ars.
2: Izkoristite vrhunsko priložnost.

0: Ura je 18:30.
1: Pozdravljeni. Kolegi predsednika državnega zbora je potrdil razdelitev odborov, komisij in funkcij v njih. Razdelitev je sprožila spor med vodi poslanskih skupin, saj so z njo nezadovoljni v strankah odhajajoče koalicije. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović pojasnjuje.
2: Očitno obstaja koalicija v oblikovanju in da vemo, koliko mest jim pač pripada po kvotah. In na ta način je tudi predlog narejen.
1: V oddaji ne preslišite še.
3: Washington še danes pričakuje odgovor Teherana na predlog za končanje vojne. Na ministrstvu od Darsa zahtevajo ukrepe za večjo varnost in pretočnost prometa v času zapor in del. Televizija Koper Capodistria praznuje 55 let delovanja. Jutri bo pretežno jasno in toplo, predvsem na severu bodo plohe in nevihte.
1: Z vami sva Lucija Grm in Katja Podgoršek. V državnem zboru so se danes nadaljevale aktivnosti za vzpostavitev njegovega polnega delovanja. Stranke prihodnje koalicije se usklajujejo o vsebinah po posamičnih resorjih. Kolegi predsednika parlamenta pa je ob nasprotovanju Svobode, SD-ja in Levice potrdil razdelitev odborov, komisij in funkcij v njih. Za generalno sekretarko državnega zbora so sklenili predlagati Špelo Cvirk.
4: Tudi tokrat so se med poslanci nastajajoče in odhajajoče koalicije kresala mnenja. Glavni razlog je bila razdelitev odborov, komisij in vodilnih funkcij v njih. V Svobodi menijo, da bi jim glede na volivni izid moralo pripasti več predsedniških mest. Borut Sajovic je pri tem prst usmeril v Novo Slovenijo in Janeza Ciglerja Kralja.
5: Pohlep je eden smrtnih grehov, ne? Dvojna merila pa zagotov ne pritičejo krščanskemu etosu.
6: Vsak za svojo dušo naj skrbi na svoj način doma, tule smo pa v poslu in politika je umetnost možna.
4: Vodja poslancev Levice Luka Mesec pa je bil ogorčen, ker jim predlagana razdelitev ne omogoča delovanja v odborih za zdravje, okolje in izobraževanje.
7: Se je še enkrat pokazal obraz koalicije. Po eni strani revanšizem največje stranke bodoče koalicije SDS, po drugi strani nesposobnost predsednika, ki ne glede na to, kako suvereno in samozavestno nastopa pred kamero, gospod Stevanović, mu v resnici ves čas stvari letijo iz rok.
4: Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je izraženo nezadovoljstvo pripisal prisotnosti kamer na seji kolegija. Na posvetu, ki je potekal za zaprtimi vrati, je bilo po besedah Stevanovića vzdušje konstruktivno.
2: Jaz se bom vedno prizadeval, da kar se na posvetu dogovorimo, da to potem tudi velja.
4: O razdelitvi odborov in komisij ter funkcij v njih pa je pojasnil.
2: Dejstvo je, da očitno obstaja koalicija v oblikovanju in da vemo, koliko mest jim pač pripada po kvotah in na ta način je tudi predlog narejen.
4: Predlagano razdelitev delovnih teles bodo poslanci dokončno potrdili na ponedeljkovi izredni seji, ko bodo v drugi obravnavi, kot je še sklenil kolegi, odločali tudi o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj. Ta že od priprave naprej sproža burne odzive odhajajoče koalicije in sindikatov, spremljajo pa ga tudi napovedi o referendumu.
1: Slišali ste prispevek Nataše Mulec. Po nedavnih hudih nesrečah na avtocestnem križu in prometnem kaosu so odgovorni tudi danes sestankovali o ukrepih za večjo varnost in pretočnost prometa, predvsem ob avtocestnih deloviščih. Vlada je namreč včeraj Ministrstvu za infrastrukturo naložila pripravo poročila o prometni varnosti. Zato so se tam danes sešli z Darsom, policijo in drugimi ključnimi institucijami. Uprava za varno hrano je sporočila, da njene napake po nesreči tovornjaka svinjskimi polovicami niso bile vzrok za zastoje. Obrtna zbornica pa je znova pozvala k ukrepanju. Erika Štular.
8: Infrastrukturna ministrica Alenka Bratušek od Darsa in policije zahteva podrobno poročilo o strokovnih odločitvah pri pripravi zapor ter o izvajanju policijskega nadzora. Pričakuje konkretne ukrepe za povečanje varnosti in pretočnosti ob zaporah in deloviščih, podatke o številu in posledicah nesreč ter največjo možno okrepitev nadzora. Inšpektorat za infrastrukturo je že začel pregled odseka pri Postojni, sledijo meritve širine cestišča v zapori. Danes in prihodnje dni sledijo inšpekcijski pregledi tudi na drugih deloviščih avtocest in

0: hitrih cest. Sestanek so sklicali vsaj mesec dni prepozno, so kritični na obrtni zbornici. Ljudje ne upajo več na cesto, gospodarska škoda je ogromna, ponavlja predsednik sekcije za promet Peter Pišek.
1: Mnogi zaprav treba poskrbeti za varnost, narediti pasove, da bi bili zadostni, predvsem pa omejiti investicije, ne hkrati izvaja toliko investicije.
0: Dars je zaradi ene nesreče ustavil celo Slovenijo, to je nedopustno, pravi.
1: Cel dan je bila Slovenija v krču in v blokadi zaradi same enega tovornjaka, ko se je zvrnil. A si morate misliti, kakšna gospodarska škoda?
0: Za zamude pri nesrečah tovornjaka s svinskimi polovicami niso krive naše napake, pa sporoča direktor uprave za varno hrano Boštjan Vidic.
2: Tovor bi lahko preusmerili na drug tovornjak že brez prisotnosti uradnega veterinarja, ker to se potem lahko ustreznost mesa za nadaljno obdelavo, predelavo oziroma uživanje presodi tudi kasneje.
0: Dobili so že poročilo postojnskega območnega urada, šele interna preiskava bo razkrila, zakaj so uradno veterinarko priklicali tako pozno.
2: Temu primeru moram priznati, da na več točkah stvar ni delovala in po analizi bojo tudi potem posodobili ves ta protokol, da bo prihodnje zadeva bistveno bolj učinkovita.
0: Pogovore o tem so včeraj začeli inšpekcija, Dars in policija.
3: Združene države odgovor Irana na predlog za končanje vojne pričakujejo še danes, je ob robu uradnega obiska v Rimu dejal ameriški zunanji minister Marco Rubio. Iranski nadzor nad strateško hormuško ožino je označil za nesprejemljiv. Z omenjenega območja tudi danes kljub prekinitvi ognja poročajo o obstreljevanju med stranema. Iranski zunanji minister Abbas Araghchi je dejal, da se ne bodo uklonili pritisku. Blaž Ermenc.
4: Spopadi v hormuški ožini, ki jih je ameriški predsednik Trump opisal kot ljubezensko trepljanje, očitno le niso bili tako nedolžni. Po trditvah ameriške vojske je iranska stran z izstrelki in brezpilotnimi letalniki napadla tri ameriške bojne ladje med plutjem skozi hormuško ožino. Nismo vedeli za napad, a bili smo pripravljeni. Sestrelili smo vse njihove rakete in drone in ljudi, ki so jih izstrelili, ni več med nami. Iz poveljstva iranske vojske so nasprotno sporočili, da ne bi ameriška stran napadla iranski tanker in še eno plovilo ter izvedla več napadov na obalne dele Irana. O žrtvah ne poročajo, po obstreljevanju pa naj bi se razmere na območju morske ožine vendarle umirile. Je pa iranska vojska danes sporočila, da je v Omanskem zalivu zasegla naftni tanker in ga preusmerila proti iranski obali. Okoliščine niso jasne. Iz Teherana so le sporočili, da je tanker skušal ovirati izvoz nafte iz Islamske republike. Kljub trditvam ameriškega predsednika, da je blokada iranskih pristanišč trdna kot jeklo, so na mednarodni spletni strani, ki sledi tankerjem, sporočili, da so v minulih dveh dneh trije iranski tankerji prebili ameriško blokado in pripluli v iranske vode. Iranske oblasti sicer še vedno niso odgovorile na ameriški predlog za končanje konflikta, so pa v Teheranu dali vedeti, da gre predvsem za seznam ameriških zahtev oziroma želja.
3: Vodilni britanski laboristi pod vodstvom premijeja Kira Starmerja so po včerajšnjih lokalnih volitvah 136 lokalnih svetov v Angliji ter regionalnih parlamentov na Škotskem in v Walesu utrpeli občutne izgube. V Angliji se po približno dveh tretjinah preštetih glasov nakazuje prepričljiva zmaga stranke Reform UK pod vodstvom nekdanjega glavnega obraza Brexita in nasprotnika priseljevanja Nigela Faragea. Na Škotskem po prešteti približno polovici in v Walesu po dveh tretjinah glasov se obetata zmagi nacionalnima strankama. Poleg zelo slabih izidov stranke je opadla tudi osebna priljubljenost Starmerja, ki je zdaj med najmanj priljubljenimi britanskimi voditelji. Rajka Prvanje.
5: Trenutno prešteti glasovi včerajšnjih lokalnih volitev v Angliji ter lokalnih parlamentov na Škotskem in Walesu kažejo, da Velika Britanija vstopa v obdobje večstrankarske politike. Nekoč prevladujoči laboristična in konzervativna stranka sta izgubili glasove ne le v korist stranke Reform UK, pač pa tudi levosredinskih strank na Škotskem in Walesu, ki se zauzemata za osamosvojitev. Volivci so laboristom zadali udare celo v njenih tradicionalnih industrijskih trdnjavah v srednji in severni Angliji. Premier Kir Starmer je prevzel popolno odgovornost za izide.
6: Let me be clear, these are really tough results.
5: Ne bom jasen, to so res slabi rezultati, ne bom jih olepševal. Po vsej državi smo izgubili odlične predstavnike laboristične stranke. Ob tem je izrazil prepričanje, da so volivci njegovo stranko kaznovali zaradi počasnosti sprejemanja reform, zaradi česar ljudje niso občutili sprememb. Starmer kljub poraznim rezultatom, ki so slaba popotnica za nacionalne parlamentarne volitve leta 2029, ne namerava odstopiti, nasprotno zatrdil je, da je odločen uresničiti obljube, med drugim namerava podvojiti prizadevanja za zniženje življenjskih stroškov. Vodja stranke Reform UK Nigel Farage je izide volitev pospremil takole.
6: But I think overall what's happened is a truly historic shift in British.
5: Kar se je zgodilo, je resnično zgodovinski premik v britanski politiki. Doslej smo o politiki razmišljali v smislu levice in desnice, toda stranka Reform je uspela zmagati na območjih, ki so bila vedno konzervativna in kjer je od konca prve svetovne vojne prevladovala laboristična stranka. Skrajno desna stranka v angleških lokalnih svetih sicer ne bo mogla uveljaviti svoje protiimigracijske politike, radikalne davčne reforme ali odpraviti okoljska prizadevanja, lahko pa bo uveljavila spremembe na področju stanovanj, prometa in komunalnih storitev.
7: Domnevni bančni roparji so v poslovalnici Volksbank v središču mesta Sinzig v nemški zvezni deželi Porenje Falška dopoldne zajeli dva talca in ju zaprli v trezor. Eden od zajetih naj bi bil voznik kombija za prevažanje denarja. Zgodaj popoldne so specialne enote policije vdrle v banko, storilci so jo že prej zapustili in so na begu. Talca so našli nepoškodovana.
8: Radijski dnevnik.
7: Upravno sodišče je ugodilo tožbi organizacije Alpe Adria Green in razveljavilo odločbo okoljskega ministrstva, da presoja vplivov na okolje pri izgradnji povezovalnega kanala C0 v Ljubljani ni potrebna, je sporočil odvetnik organizacije Klemen Golob. Napovedal je vložitev tožbe proti mestni občini Ljubljana z zahtevo po odstranitvi kanala.
3: Na Koroškem gasijo požar, ki je zgodaj popoldne izbruhnil med naseljema Selovec in Šentjanž pri Dravogradu. Po ocenah gasilcev je ogenj zajel približno hektar iglastega gozda.
7: Gasilci zdaj nadzorujejo ogenj, predtem je gašenje oteževal veter. V intervenciji je sodelovalo 67 gasilcev s 16 vozili, na terenu si še vedno pomagajo tudi z letalom državne enote za gašenje iz zraka.
3: Televizija Koper Capodistria danes zaznamuje 55 let delovanja. Prvo oddajo poročila za italijansko narodno skupnost so predvajali 8. maja 1971. Od svojih začetkov na stičišču Slovenije, Italije in Hrvaške je dosegla več tehnoloških in programskih mejnikov. Danes je program v italijanskem jeziku osrednji medij manjšine. Tjaša Škamperle.
9: Danes 55 let oddajanja praznuje program v italijanskem jeziku, tisti v slovenskem je 5 let mlajši. Če je bila televizija Koper Capodistria v preteklosti znana daleč naokoli po specializiranem športnem programu in oddajanju v barvah, se danes usmerja predvsem k italijanski narodni skupnosti, ki živi v Sloveniji in na Hrvaškem. Odgovorna urednica Monika Bertok.
10: Il nostro programma è indirizzato sì alla comunità italiana, ma anche ad un pubblico.
9: Program je namenjen tako italijanski skupnosti, kot tudi veliko širšemu občinstvu, ki vključuje gledalce, ki živijo na tem območju v slovenski Istri, pa tudi veliko širše, recimo čez mejo. Program v italijanskem jeziku danes ustvarja 45 zaposlenih. Med njimi je tudi Klaudija Raspolič, avtorica več dokumentarnih oddaj.
11: To je tista naša moč. Veliko je še zgodb tudi iz preteklosti, ki sem prepričana, da bi bile še zelo zanimive tudi pokazati, posnet, predstaviti, pa tudi, da predamo nekaj bodočnosti, saj vendar naša vloga je tudi hraniti naše spomine, naše ljudi, kaj so dobrega storili v preteklosti in da predamo ta sporočila v tem izjemno bogatem čezmejnem območju.
9: Še več oddaj, ki jih na televiziji Koper Capodistria ustvarijo v italijanskem jeziku, bi lahko dobilo več gledalcev, če bi jih pripravili oziroma prevedli za objavo na nacionalni televiziji. Dobro izkušnjo so že imeli z oddajo o Istri.
10: Lahko
9: A kot pravi Monika Bertok, nimajo več denarja za prevode in podnaslavljanje v slovenskem jeziku.
10: Fare le traduzioni e le sottotitolazioni.
9: Ob 55-letnici oddajanja program pripravlja več posebnih oddaj, pogovorne in dokumentarno o zgodovini televizije.
3: Sledijo športne minute, v katerih odhajamo na prvo etapo kolesarske dirke po Italiji. Slišali boste tudi, kako se na današnji gorski etapi dirke po Španiji za kolesarke odrezala slovenska predstavnica Urška Žigart. Z vami bo Jure Jeromen. Ostanite v naši družbi in srečno!
8: Uvodna etapa kolesarske dirke po Italiji je potekala na gostovanju ob obali Črnega morja v Bolgariji. Ponudila je vse, kar ponavadi ponudijo sprinterski uvodi, boj za prvo majico vodilnega in tudi kaos v zadnjih metrih. O razpletu Igor Tominec.
12: Po dokaj rutinskem prvem delu etape je prišlo v zaključku do prerivanja in dveh padcev. Prvi se je zgodil dobre 3 km pred ciljem, zadnji bolj množičen pa 600 metrov pred ciljem. Spreda je ostalo le dobrih 10 kolesarjev, vendar večina osrednjih sprinterskih imen. Zmago je na koncu slavil mladi Francoz Paul Manier iz moštva Soudal Quickstep, ki je pri 22-ih dosegel najpomembnejšo zmago do zdajšnje kariere.
13: Yeah, was really hectic in the final because it was a pretty easy day, so everybody was really fresh.
12: Bilo je precej hektično v zaključku, saj je bila to prva etapa, ko so vsi še povsem spočiti. Vedeli smo, da bodo ozke ceste ob koncu zahtevale svoj davek, zato smo kot ekipa vse stavili na to, da pridemo v zadnji kilometer čim bolj spredaj. Izredno sem zadovoljen, da bom oblekel tudi rožnato majico. Zaradi pravila 3 kilometrov nihče od favoritov za skupni seštevek ni izgubil časa v tej etapi, čeprav so ostali ujeti ob padcih. Jutrišnja druga etapa pa ima že precej bolj razgibano traso.
8: Ženska kolesarska dirka po Španiji je po nekaj dneh ravninskih zaključkov zavila v precej gorsko obarvan zadnji del. Pred zadnjo etapo je danes na vzponu v okolici Gijona na severu Španije dobila nizozemska veteranka Anna van der Breggen, ki je dosegla že 64. zmago v karieri, vendar prvo v letošnji sezoni. 36-letna dvakratna svetovna prvakinja je oblekla tudi rdečo majico vodilne pred jutrišnjo še zadnjo težko etapo. Urška Žigart je prišla v cilj 17. z minuto 36 zaostanka, skupno pa napredovala na 12. mesto. Na uvodni tekmi težavnosti svetovnega pokala v športnem plezanju na Kitajskem se je v jutrišnji polfinale uvrstilo vseh 5 Slovenk na čelu z Janjo Garambret, ki je obe smeri preplezala do vrha. V Bujangu je bil uspešen tudi edini Slovenec Luka Potočar. V Segedu na Mačarskem se je z uvodnimi nastopi začela nova sezona svetovnega pokala v sprintu na mirnih vodah. Zelo hitra sta bila v kvalifikacijah na najkrajši razdalji kajakaša Anže Pikon in Matevž Manfreda, v polfinalu pa veslala dovolj zanesljivo za uvrstitev v B finale. Po 10 hitrostnih preizkušnjah na reliju za svetovno prvenstvo na Portugalskem je v vodstvu Sebastian Ože, manj kot minuto za vodilno francosko posadko, je še 6 dirkačev. Zvečer na vrhniki začetek finala 31. sezone prve lige v malem nogometu, pomerila se bosta Dobovec in domača vrhnika, v košarkarski Euroligi pa si nocoj Panathinaikos in Fenerbahče lahko že zagotovita vstopnici za zaključni turnir.
7: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednik Niko Robaus, voditeljica Katja Podgoršek, napovedovalka Lucija Grm, tonski mojster Rok Kokošinek.
14: Vreme.
7: Napoved Agencije za okolje, zvečer in ponoči bo sprva nekaj zmerne oblačnosti, proti jutru se bo jasnilo. Ponekod bo lahko nastalo nekaj meglic. Jutranje temperature bodo od 5 do 11 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno in toplo. Popoldne in zvečer bodo predvsem na severu države nastale plohe in nevihte. Dnevne temperature bodo od 21 do 25 stopinj Celzija. Obeti. V nedeljo zjutraj bo še precej jasno, čez dan bo naraščala koprenasta oblačnost, ki se bo postopno gostila, ni pa izključena tudi kakšna ploha ali nevihta. Zapihal bo jugozahodnik. V ponedeljek bo na zahodu in deloma v osrednjih krajih večinoma oblačno. Pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. Nekaj jih bo sredi dneva in popoldne nastalo tudi proti vzhodu države, kjer bodo še občasna sončna obdobja. Jugozahodni veter se bo okrepil. V torek bo sprva oblačno s krajevnimi padavinami, vmes bodo tudi nevihte. Popoldne bodo padavine od severa ponehale, začelo se bo jasniti. Prehodno bo zapihal veter severnih smeri, na Primorskem burja. Podatki o prometu. Zastoji so na Štajerski avtocesti med Zadobrovo in Domžalami v smeri proti Celju ter na Primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Pokvarjena vozila ovirajo promet na Pomurski avtocesti med Pernico in Sveto Trojico proti Lendavi, na Primorski avtocesti med Senožečami in Nanosom in med Ravbar Komando in Uncem v smeri Ljubljane. 18:50.

0: Festival 202. Ritmi in rime, ki so zaznamovali generacije in tisti, ki jih še bodo. Bodi del festivala, o katerem se bo govorilo vse poletje. 5. in 6. junija. Ploščad pred kinom Šiška v Ljubljani. Vstopnice Eventim.
1: Partner Festivala 202 je OTP Banka.
2: Do cenejše vstopnice s karticami OTP Banke.
1: Vsi imetniki kartic Visa OTP Banke lahko s promocijsko kodo vstopnice za nepozabno glasbeno doživetje kupite z 10% popustom.
2: Več na otpbanka.si.

Zakaj sem potil še po še eno lačen v sobi? Nerealni standardi za fanta, vem, sorry. Fok se kar obrača za hrano, kada se molim. Fok se kar obrača za malo, kada se nori. Fok se samo obrača, sam da plače se boni, da se plače večerje, pa razpada zakoni. Na svojega fanta se obrne, baby, day, no. Zakaj ne moreš meniti

0: Slišali ste popevke tedna na valu 202, Trouble, Lara O in Window, Foo Fighters.
1: Šume, šume, nega. Šume, šume, nega. Včas je bila šume, šume, nega. Šume, šume, nega. Včas je bila, zdaj pa je nega. Šume, šume, šume, nega, je. Čas je bila, zdaj pa je nega.

0: Znaš ka?
1: Ka?
0: Odi nazaj. Šume, šume, šume, nega, je. Yeah. In da je bila, zdavna je bila, zdaj pa je nema. Kje si, kje si?

0: Šume, nega.
1: Dober večer. Vitja in Timotej, prekmursko govoreča umetnika, ki skupaj ustvarjata kot DMB projekt, sta pred kratkim izdala drugo skladbo Šume nega oziroma gozda ni. Z njo odpirata aktualno vprašanje ekologije in gentrifikacije v Sloveniji, tudi o tem sem se z njima pogovarjala. Neja Jerant, sledi ponovitev sredinih notic. Vitja Rodeš in Timotej Tivadar, pozdravljena v noticah na Valu 202.
2: Dobar den.
1: Sodelovka Mojca Jevšek mi je namignila, da imata pestro glasbeno ozadje, da na odru multitaskata, DJ-anje, bobne, kitaro, ste tudi avtorja vizuali. Kako bi vidva opisala DMB projekt in njegove začetke?
2: Ja, z Vito sodelujeva že kar lep čas od ranih gimnazijskih let. Sva začela sodelovati v različnih bendih, različne skladbe skupaj tudi ustvarjala. Potem pa se je na koncu gimnazije začel ta projekt DMB, v katerem so probala združiti elektronske elemente in live inštrumente. In to se zapakirati v ene komade, v ene live performance. In zdaj sva tukaj sva in se mi zdi, da ugotavljava še naprej, v katero smer nam bo poneslo. Neko smer so si že začrtala in zdaj pač to probava osmisliti.
3: Ko zraven tega glasbenega dela tudi dodajava te vizualne elemente z projektorjem in z vizualjami, ki se predvajajo nad nama in tudi v ozadju in ustvarjajo nek takšen 3D imaginaren prostor, ki se v bistvu premika skozi ta. Jaz bi, ne bi tem povedal band, ampak bi so neka izkušnja oziroma performance.
1: Če malce bolj konkretno razdelamo, kaj se dogaja na odru, kako imata razdeljene vloge?
2: Jaz sem zadolžen za DJ stvari, za kitaro in klaviature. Potem pa je Vitja zadolžen za bobne in te vizualne stvari, ki so popolnoma njegova iznajdba. Na odru pa to dejansko poteka v nekem sodelovanju, en med drugim. Se pravi, en čas so imela talkback mikrofon, ki je dejansko mikrofon, ker ga samo midva slišava, da so se lahko komunicirala, kaj je potrebno delati eno drugega, kaj zahtevala. Se pravi, da se lahko vizuali in DJ stvari uskladile in pač nastale neko celoto. Zdaj pa so že nekako prišla do te točke, ko se tak komunicirava bolj nezavedno, se pravi, sklepava, kaj bo drug naredil.
3: Telepatsko.
2: Sklepava, kaj bo drug naredil in potem se vse to nekako poveže, ta predposneta glasba z live inštrumenti, z live bobni in temi vizuali.
3: Ja, na začetku so v bistvu imela zelo surove inštrumente in potem glasbo, vizuale. Zdaj pa vse to nekako proba združiti in najti neko točko povezovanja. Jaz, na primer, sem se zdaj naučil bobnati in s tem hkrati sprožati vizuale na te zvoke, ki se predvajajo.
1: Omenil si, da sta začrtala približno, kam želita iti, pa me to malo bolj zanima.
2: Ja, se mi zdi, da z vzponom elektronske glasbe v Sloveniji, za kar so zelo, zelo veseljiva, da se dogaja, se nam ponuja ta neka priložnost združiti ta dva svetova, to poznano, ki je live band, rock, pop rock, z to elektroniko. In ta smer združevanja teh dveh stvari se mi zdi, da je za naju in pač poskušava to dalje furati.
3: Ja. Moje osebno mnenje je, da pri DJ-u manjka ta neka energija na odru, medtem ko pri bendu je pomanjkanje mogoče tega, da ne more biti tak velik žanrski razpon oziroma razpon nekih melodij. In v bistvu probava združiti to in vzeti vse te dobre stvari v eno.
1: Koliko imata neke glasbenega predznanja?
3: Prvega razreda sem hodil na Tolkala, v glasbeno šolo in končal solfeggio. Takrat naprej igral sem v 3-4 bendih, tako da v bistvu je nekaj predznanja. No.
2: Ja, jaz sem šolan klasični kitarist, bil 8 let v tem, bil potem malo v jazzu, se učil jazz pri par profesorjih in potem pa šel čist. S tem znanjem, ki sem ga dobil v druge vode.
1: Stara sta 21 let, študirata v Ljubljani, lahko vprašam, kaj študirata?
3: Jaz študiram na Akademiji za likovno umetnost, smer video in se ukvarjam v bistvu z video artom, z video mappingom, VJ-em in animacijo deloma.
2: Jaz sem pa na psihologiji.
1: Živite v Ljubljani, bi rekla, da prinašata trende centra na vas?
2: Se mi zdi, da glih kontra. Neko to kot vaš... No, Vitja ni z vasi, Vitja je z Murske Sobote, kar je mesto. Jaz sem pa direkt z vasi.
3: To ti praviš.
2: In se mi zdi, da pač tak, ne vem, veški poba v velikem mestu. Pa sem pač jaz.
3: Jaz povedal, da gre v obe smeri.
2: Ja.
3: Da nekaj nosiva domov v Prekmure in nekaj...

0: nazaj, to se mi zdi čudovito.
1: Repeta o prekmurščini, zakaj je to za vaju pomemben izrazni izbor?
0: Kot avtor besedila sem tudi čutil neko prisilo, da pač se najbolj domačega počutim v svojem jeziku in tudi prekmurščina se mi zdi zelo spevna in sem zato v bistvu nekako tu začutil, da moram narediti to v svojem naravnem domačem jeziku.
1: Bi rekel, da je to avtentičnost ali bolj oporniški moment?
0: Povedal bi avtentičnost.
1: Ok, gremo na skladbo. Skladba nosi naslov Šume nega, gozda ni. Se spomnita prvega impulza za nastanek?
0: Stopil sem pred mikrofon, oziroma Timotej sem povedal, daj vklopi ta mikrofon in sem povedal šume nega, je.
1: Ok.
2: Dosti krat je povedal je. To se potem rezal.
1: Ja. Ok, besedilo je kritično. Komu je tako mato resnici namenjen?
0: Kritizira proces gentrifikacije, ki se dogaja po celem svetu, predvsem tudi v Sloveniji in težko gledam, kako neke lepe razglede rušijo in te neke zelene površine, da pač zrasejo ene veliki nebotičniki, ki se svetijo. Ne vem, slabo se počutim, ko to gledam, da je vedno manj teh lepih razgledov. Tu sem se počutil, da moram nekaj napisati na to temo.
1: Zvočni del komada, kaj sta želela doseči s to atmosfero?
2: Ja, dejansko ta loop, ki se ponavlja in z bitom bobno in z bitom kitare, se potem nekako preseka s to čudno, grozno na momente tem zvočnim pulzom. In se mi zdi, da sem pač ta element zelo fajn obogatil besedilo, ki ga ima.
0: Ja, pa pesem je tako ostra in vpadljiva, tak malo ti seka pod kožo in pač probaš bolj poslušati besedilo, o čem to govori. No? Ker to je kar strašna tematika, no? Če se je pravzaprav zavedamo.
1: Prej si omenil, kaj študiraš. Predvidevam, da iz tega tudi izhaja potem video spot. Kako ta sovpada s samim sporočilom skladbe?
0: Video spot je bil konceptualiziran kot črno-belo zelen video spot. In v bistvu sva želela zreducirati vse barve in dodati najbolj umetno zeleno barvo, ki obstaja na dele, ki v naravi niso. Se pravi, da so naredila na primer beton zelen. In so imela tudi nekaj drevesa v zadnjem, ampak so bila črno-bela. In so nekako želela ta kontrast narediti, da je to nek apokaliptičen konceptualni prostor, ki v bistvu ne obstaja, ampak se bo lahko zgodil.
1: Kaj lahko nekdo, ki še ni videl vajenega živega nastopa, pričakuje? Bomo imeli to kakšno možnost v naslednjih mesecih?
2: Ja, v poletju ima par nekaj špilov. Na YouTube že en čas furava te projekte, jih imenujeva, kjer dejansko snemava videe najnega nastopa, ne pred publiko, ampak tak na različnih lokacijah, v različnih prostorih. In se mi zdi, da je to tak en vhod v najni live performance zaenkrat. Te live koncerti, ki pa prihajajo, pa bodo pač... Se mi zdi, da vem, da je to zelo klišejsko, ampak nekaj novega. Nekaj, kar je pač še midva sama ne veva, kaj bo dejansko prišlo, ampak tak neka nova energija bo.
1: Najlepša hvala. To je to.
2: Ja, hvala tebi.
0: Hvala tebi, hvala tebi.

0: Galleria.
1: Smoke break.

Ikonski Snoop Dogg nas je potolažil, da vstopnic ne potrebujemo. Kjerkoli ste že oziroma kamorkoli potujete, tole je nova galerija na Valu 202. Z vami Matjaž Ambrožič, Happy Friday Night, voščim privoščim vsem. Snoop Dogg je bil ujet na svoji aktualni albumski domislici Ten Till Midnight, ki smo jo bolj zavzeto užemali pred tednom. Naslov slišane No Tickets Needed. Zato pa tokrat v spredje in to kar petkrat vstopa v galerijah vedno čislana Kelani, torej je oziroma bo rubrični intro po vsem znamenju kalifornijskega briza. Ok, Kelani ima zunaj peti album, naslov tega je kar Kelani, zatokrat sem torej namenoma izbral natančno pet Kelaninih takih, pri katerih se na featuringu oglasi oziroma oglasijo še en ali še ena iz Celebrity Packa. Zato luči so zdaj že prižgane, tule stanova Kelani, prav tako z njo Big Sean, Lights On.

0: Samara Sin, rosna mlada ameriška reperka in neo-soularka, kot že poudarjeno. Pred tednem je Samara Sin izrazito, slogovno izrazito v žlahti z Dovčim, vsaj kot taka se Samara Sin po moje z veliko kredita za prihodnost predstavlja na frišnem EP-ju The Tour. Kot ste zlahko ugotovili, tokrat bo galerija precej mehka in pro-soularska. Naj bo pač enkrat res tako. Za prvim komadom z novega albuma Kelani je bila slišana tudi Miss Banks, torej South London Lover Girl, kakor je naslov njenemu čudovitemu drugemu albumu. Tako se je torej Londončanka prej izkazala v komadu Healing. V nadaljevanju tudi klasika Reality Check, še iz veličastnih down tempo časov, torej izpred četrt stoletja zdaj že, še kasneje se obeta vrnitev Actiona Bronsona, ki bo nastopil skupaj z Lil Yachtyjem in Paulom Wallom in to z novo izdanim singlom Triceratops. Kelani pa vleče galerijo zdaj naprej. Kelani plus Cardi B diagnosticirata skupaj. Tole bo še en hitič z albuma Kelani, ki se imenuje Pocket.
1: Come get inside this. It's warm up in this. Can you fit up in my

Tole je bila še ena, torej še en izjemen nov singel Žene Vev, čutne solarke, pop solarke iz Floride. Slišana se je imenovala Flight Risk in ta je plaha reminiscenca, pa niti ne tako plaha na lanski album pevke Žene Vev, ta se je imenoval Chrysalis. Ta isti album je danes izšel ponovno, poleg Žene Vev je bil na rizičnem letu skupaj z njo zelo verjetno prepoznan tudi njujorški reper Freddie Gibbs. In znova prelesna Kelani. Tukaj je tokrat v kombinaciji s proslavljenim in nedavno resno oživljenim hip-hop dvojcem Clips z albuma imenovanega Kelani. Še ena nova klasika, No Such Thing.

Pospremili smo Wesleya Josepha in z Wesleyem tudi Giorgio Smith za nami je posvetilo, oziroma je naznanilo, zapeto naznanilo mesecu juliju, torej July, komad July, ki je zanimivo prav prvi hit single z prvenca Wesleya Josepha, torej Wesleya Josepha, ta plata se imenuje Forever and Someday in smo jo obravnavali v galeriji bolj podrobno pred tremi tedni, torej July z edinstveno Giorgio Smith, Wesley Joseph je bil slišan. Unikatnost pa vedno v featuringe, kjerkoli že nastopi zanese legendarna, ena prvih resnično komercialno super uspešnih reperk, kasneje tudi film star, to je Missy Elliott. Kelani jo je zvabila na svoj nov album, tako imamo zdaj obe v

Zaključevali smo res v slogu, malo prej še enkrat več. Brand Fires v galeriji in to s komadom Pure Fantasy iz njegovega februarskega superalboma Icon. Pravkar pa še čisto svež komad dvojca YG in Ty Dolla Sign. Ta dva solarja sta torej naplavila nov single, ki je potitlan kot Teach Me How to Love Me in romantična orto mesenost tudi za samo slovo Kelani. Se podvizam ob njej pa še tudi Lil Wayne. Skupaj nam namenita Another Lover. Matjaž Ambrožič vam želimo obilja in vse the best. Povabim, slišimo spet v petek. Yo, peace!

John Summit in Nia, Mess With Me, del njegovega nedavno izdanega novega albuma Control Escape. Ja, danes že pravi DJ-ski superzvezdnik Summit album opisuje kot pobeg iz nadzora, iz nekdanjega korporativnega življenja, pa tudi iz pričakovanj, da mora kot ustvarjalec delovati samo v enem okvirju in to se tudi sliši vokalno široko, a še vedno klubsko in bombastično. 13-komadni celovečerec nekdanjega računovodja je izšel 15. aprila, kar je v Združenih državah davčni dan oziroma tako imenovan Tax Day. Control Escape pa je tako na voljo v vseh glasbenih prodajalnah in na platformah s pretočno glasbo. Draga družba, lepo pozdravljeni v 520. epizodi RH202. Ste na valu 202 in na val 202.si. Jaz sem Timur Banja in v prvem delu vas bom popeljal skozi novosti sveta elektronske glasbe, v drugem pa nas bodo Edo in Trias Kinetika opremili z dobro uro hitrejšega, tršega hausa, ki bo občasno že zelo navarno pogledoval proti trensu. Z nami pa že tudi Hills in Polovič s komadom Affection, dvojec imen, ki hitro pridobivata težo v globalnem tech house prostoru. Prihajajo pa še Lee Burridge, Sonora in Maxi Meraki. Sprostite se, privite glasnost in uživajte. Dobro večer in dobrodošli.

Lip Burič in Sonora sta nas zdaj skladbo Bianca Montana zapeljala v tisti bolj sanjav, organski del elektronike, kjer se čas malo raztegne in kjer groove ne pritiska, pač pa lepo diha. Zdaj pa Maxi Meraki. Tokrat znova izdajo First Time pri Places and Spaces. Ja, zanimivo je, da se tukaj malenkost odmakne od svojega običajnega zvoka in prinaša bolj neposreden, bolj poskočen komad, živahni hi-hati, nalezljiv vokal in bas linija, ki se ne ustavi. Maxi Meraki očitno predvsej dobro ve, da prvič ne sme biti sramežljivo. First time.

Kraljica popa Madonna se je zavrtela z I Feel So Free, skladbo z napovedanega albuma Confessions številka 2. In če naslov albuma komu zveni znano, ja, gre za očiten poklon njenemu velikemu plesnemu obdobju, tokrat z nekoliko acid obarvanim, energičnim zvokom, ki jo znova pelje naravnost nazaj na plesišče. Zdaj pa Mansurin Isola, precej bogata, skoraj filmska zvočna gmota, z lastno posnetimi perkusivnimi elementi, močnim spodnim delom oziroma tako imenovanim low endom in precej emocionalnim jedrom. Zatem pa tudi Poolside Warsaw remix v skladbe Other Side, bolj svilnat, umirjen, a še vedno zelo klubski trenutek, potem pa prihajajo Adam Ten in Volkoder z Got Me Crazy. Ja, do takrat bomo vsi že prav lepo ogreti, tako da privite glasnost in uživajte. Ste na valu 202 in na valu 202.si. Tole pa je oddaja RH 202.

Adam Ten in Volkoder sta nas pripeljala do tistega dela večera, ko selekcija že lepo drži tempo. You got me crazy. Ja, danes smo slišali že Madonna, Mansurja, Poolside v novi preobleki, pravzaprav kar lep razpon. Od velikih imen do bolj teksturiranih globih klubskih izdaj. In ko smo že ravno pri teh plesnih momentih, ne omenim, da so uradno razkrita prva DJ-ska imena na velikem, v Mekovem dogodku 5.0, kjer se bo 23. oktobra združilo, nezdružljivo. Potem, ko so nam že predstavili koncertni del dogajanja, pa nam zdaj predstavljajo še party stran, kjer bodo ob Umeku seveda tudi legendarna Christian Varela in Marko Belli v back-to-back formaciji. Umekov dolgoletni prijatelj in sodelavec Valentino Canciani, ljubljenec slovenskega občinstva DJ Rush, večer pa bo v srednji plesni areni sklenila Estora. Ja, ne pozabite tudi na Secret House Jours The Shapeshifters 16. maja v Mariboru. Zdaj pa Ahuna z Liano, Minute After Minute. Melodični house z mehkejšo vokalno linijo, a s dovolj močnim spustom, da vse skupaj ne ostane samo lepo, ampak tudi učinkovito. Zatem pa še Jeremy Olander z Arrival, potem Man skladbo Scooter, nato pa Rafa Barrios, ki z novo založbo Rewards odpira sveže poglavje svoje glasbene zgodbe.

31.5. odvijal zdaj že dobro uležan festival Si star. Prihajajo Boris Brejča, Kiki, Holy Priest, Laila Benitez, Satori in mnogi drugi. Za mešalno mizo letos pa tudi slovenski DJ Sunny Sun. Predlagam, da pokukate na sistarfestival.com, si uredite vstopnico in se vidimo v Laguni Stella Maris.

0: Anja D. in Deluš, lep zaključek rednega dela današnje epizode. Mlada producentka z naše širše regije s prvo izdajo na Dobar House Groove prinaša zelo takočo groovy z vlago in teksturo barvano klubsko zadevo. Deluš res zveni kot odprtje neke nove zgodbe. V prvem delu smo peljali od Johna Summita in Ščepca njegovega albuma Control Escape. Čez novosti, ki so jih zagodli Hills, Polovič, Maxi Meraki, Madonna, Mansur, Pulsajt, Rafa Barrios, Winter in Anja D. Ja, kar lep nabor novosti. Zdaj pa preklop.
1: Tukaj Val 202.
2: Več kot radio.
0: Spoštovane poslušalke, dragi poslušalci, drugi del današnje epizode bo hitrejši, trši in bolj euforičen. Z nami so Edo in Trias Kinetika. Edo se je po več kot 5 letih odsotnosti leta 2024 znova zaljubil v plesno glasbo, nato pa se leta 2025 vrnil z viralnim komadom Need Your Love in hitro nadaljeval z energičnimi izdajami. Trias Kinetika pa v svojem zvoku povezujejo elektro, progresivni house, UK garage in čisto neustavljivo plesno energijo. Skupaj obljubljajo uro, ki ne bo ravno za sedenje. Edo in Trias Kinetika v RH 202. Privite glasnost in naj se trese.
2: RH.

Dragi naši partijaši, ljubitelji plesne elektronike in vsi, ki to še postajate, če ste se nam šele pridružili, poslušate RH202 in gostujoči miks na veze Edo in Trias Kinetika. To je tisti del večera, ko house začne pospeševati, te robovi postanejo ostrejši, melodije pa bolj euforične, malce hitrejši puls, malo več pritiska, ter precej več trenserskega občutka. Edo prinaša svojo sveže odkrito energijo in ljubezen do hitrejših, bolj vznesenih izdaj, Trias Kinetika pa dodajajo tisti element presenečenja, igrivosti in čistega plesnega zagona. Skratka, ni treba klicati k akciji. Edo in Trias Kinetika dopolniči v RH 202.

Draga družba, priklopljeni in pripeti na val 202 ali na val 202.si, to je bila 520. epizoda oddaje RH 202. V prvem delu sveže izbrane elektronske novosti, v drugem pa Edo in Trias Kinetika z dobro uro hitrejšega, tršega in zelo razgibanega klubskega pogona. Hvala, ker ste bili z nami na valu 202 ali na val 202.si. Timur Banja se za en teden poslavljam. Če ste karkoli zamudili, veste, kje nas najdete, obiščite nas tudi na Instagramu. Tam smo afnarh202si in afnatimurbanja. Do prihodnič, vse dobro, po pameti in lahko noč.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dobar večer, to noč sem z vami Rasto Pahor. Washington, Kreml in Kijev so potrdili tridnevno prekinitev ognja med Rusijo in Ukrajino. Veljalo bo od danes do ponedeljka. Dogovor po navedbah ameriškega predsednika Donalda Trumpa vključuje tudi izmenjavo po tisoč ujetnikov med stranema. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je ob tem z odlokom odredil, da vojska v času parade ne sme napadati Rdečega trga v Moskvi. Združene države še vedno pričakujejo odgovor Irana na predlog za končanje vojne, ob tem pa zavračajo nadaljni nadzor Teherana nad strateško hormuško ožino. Z tega območja tudi danes kljub prekinitvi ognja poročajo o obstreljevanju med stranema. Iranski zunani minister Abbas Araghchi je dejal, da se ne bodo uklonili pritisku. Kolegi predsednika državnega zbora je potrdil razdelitev odborov, komisij in funkcij v njih. Z razdelitvijo so nezadovoljni v strankah odhajajoče koalicije. Za generalno sekretarko državnega zbora so sklenili predlagati Špelo Cvirk, Gibanje Svoboda pa bo za podpredsednico državnega zbora predlagalo poslanko Natašo Avšič Bogovič. Po nedavnih hudih nesrečah na avtocestah in prometnem kaosu so odgovorni tudi včeraj sestankovali o ukrepih za večjo varnost in pretočnost prometa, predvsem ob deloviščih. Vlada je Ministrstvu za infrastrukturo naložila pripravo poročila o prometni varnosti, zato so se včeraj sešli z Darsom, policijo in drugimi institucijami. Upravno sodišče je ugodilo tožbi organizacije Alpe Adria Green in razveljavilo odločbo okoljskega ministrstva, da presoja vplivov na okolje pri izgradnji povezovalnega kanala C0 v Ljubljani ni potrebna, je sporočil odvetnik organizacije Klemen Golob. Napovedal je vložitev tožbe z zahtevo po odstranitvi kanala. Sledi pregled športa, ki ga je pripravil Jureje Roman.
2: Po dokaj umirjenem začetku prve etape na kolesarski dirki po Italiji je v zaključku prišlo do dveh padcev, bolj množičen je bil tisti nekaj 100 metrov pred ciljem, spredaj so ostali le sprinterji in prvo priložnost je izkoristil Francoz Paul Magnet, ki je pri najpomembnejši zmagi kariere. Ženska kolesarska dirka po Španiji je zavila v gorski del, pred zadnjo etapo je na vzponu v okolici Hihona dobila nizozemka Anna van der Breggen in oblekla rdečo majico vodilne pred današnjo še težjo zadnjo etapo za ključkom na Angliru. Urška Žigart je prišla v cilj 17. in je skupno 12. Strelka Urška Kuharič je na evropskem prvenstvu v Osijeku osvojila 8. mesto v trojnem položaju s puško na 50 metrov, čeprav je bila prva v kvalifikacijah. Živa Dvoršak je bila 23. Urška Hrašovec 44. Robert Markoja pa 21. Zvečer na Vrhniki začetek finala državnega prvenstva v malem nogometu, domačini so Dobovec premagali po izvajanju kazenskih strelov. V košarkarski Euroligi si je Fenerbahče po tesni zmagi nad Žalgirisom priboril vozovnico za zaključni turnir, zadnja vstopnica bo podeljena po peti tekmi med Panathinaikosom in Valencijo, ki je včeraj zmagala v Atenah. Rokomet, igralke Ljubljane in Krima so finalistke pokalnega tekmovanja. Ljubljančanke so včeraj v Kopru premagale Mlinotest z 29-24, Krimovke pa so z 52-17 ugnale domači Koper. Finale bo zvečer ob 18. uri. Po 10 hitrostnih preizkušnjah na relju za svetovno prvenstvo na Portugalskem je v vodstvu Sebastian Ogier, le nekaj sekund za njim na 6. dirki sezone zaostaja Belgijec Novil. In še tenis, Novak Djokovic se je po 2-mesečnem premoru zaradi poškodbe rame vrnil na igrišče in na turnirju serije 1000 v Rimu v drugem krogu izgubil. Z 2-1 v nizih ga je izločil Hrvat Dino Prižmič.
1: Še vremenska napoved, pretežno jasno bo, popoldne in zvečer bodo predvsem na severu države nastajale plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, najviše dnevne od 21 do 25 stopinj. Jutri bo čez dan naraščala oblačnost, plohe ali nevihte niso izključene. V ponedeljek bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, tudi plohami in nevihtami. V torek popoldne bodo padavine postopno ponehale.

Festival 202. Domači hip-hop na enem odru. Ritmi in rime, ki so zaznamovali generacije in tisti, ki jih še bodo. Doživi jih. 5. in 6. junija. Ploščad pred kinom Šiška v Ljubljani. Celoten program na festival202.si.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Pogovori o končanju vojne med Rusijo in Ukrajino se nadaljujejo, cilj pa je vsak dan bliže, je sporočil ameriški predsednik Donald Trump. Kot je še dejal, je predlog za 3-dnevno premirje med državama podal sam, z njim pa sta se strinjala tako Moskva kot Kijev. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski se je Washingtonu zahvalil za produktivno diplomacijo in odredil svoji vojski, da danes ne napade Rdečega trga v Moskvi. Britanski laboristi premijeja Kira Starmerja so po delnih izidih zabeležili poraz na lokalnih volitvah v Walesu. Po 30-letni prevladi sta laboriste tam prehiteli stranka za neodvisnost Plaid Cymru in skrajno desna Reform UK. Stranka je morala poraz priznati tudi na Škotskem. Prvič v zgodovini bi lahko vse samoupravne dele Velike Britanije vodile stranke, ki si prizadevajo za neodvisnost Škotske, Walesa in Severne Irske. Skoraj 3/4 Evropejcev vidi koristi od članstva v Uniji. V naši državi je ta delež še nekoliko višji in sicer tako meni 81% vprašanih. Kot je še razvidno iz včeraj objavljene raziskave Eurobarometra, velika večina državljanov povezave vidi Unijo kot stebr stabilnosti in varnosti. Kot glavne skrbi označujejo razmere v svetu in življenjske stroške. Skupina občanov je na Sobotinu nad Novo Gorico pripravila tradicionalno dogajanje pred dnevom zmage. Na hribu so na italijansko pobudo najprej oblikovali napis Mir, po 15 minutah pa so nato izpisali še besedo Tito. Napis Tito, oblikovan s kamenjem, je na Sobotinu stal več desetletij, v zadnjih letih pa ga ne obnavljajo več. Še vremenska napoved, pretežno jasno bo, popoldne in zvečer bodo predvsem na severu države nastale plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, najviše dnevne od 21 do 25 stopinj. Jutri bo čez dan naraščala oblačnost, plohe ali nevihte niso izključene. V ponedeljek bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, tudi plohami in nevihtami. V torek popoldne bodo padavine postopno ponehale.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Danes se bo v Ljubljani z osrednjim pohodom in stekom trojk končal pohod ob žici, sicer najbolj množična športno-rekreativna prireditev pri nas. Pričakujejo okoli 25 tisoč udeležencev. Vsi, ki bodo prehodili celotno pot v dolžini 33 km, bodo dobili spominske medalje. Letošnji osrednji del dogodka Pot ob žici se upada tako z obletnico osvoboditve Ljubljane ob koncu druge svetovne vojne kot z dnevom Evrope. Ameriško finančno ministrstvo je napovedalo sankcije proti 10 posameznikom in podjetjem zaradi pomoči iranskim vojaškim silam pri oboroževanju. Med njimi je več podjetij iz Kitajske in Hong Konga. Poteza Washingtona prihaja nekaj dni pred srečanjem ameriškega predsednika Donalda Trumpa in kitajskega voditelja Xi Jinpinga in v času, ko so zastala prizadevanja za končanje vojne z Iranom. Na Danskem je propadel prvi krog koalicijskih pogajanj po marčevskih volitvah, potem ko je izstopila stranka Zmerni zunanjega ministra Larsa Lekeja Rasmusena. Ta je sporočil, da bo kot kandidata za mandatarja podprl Trelsa Lunda Poulsena, vodjo liberalne stranke Venstre. Na predčasnih volitvah so sicer slavili socialdemokrati, a ob tem zabeležili najslabši izid v več kot 100 letih. Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin se je opravičila zaradi neodzivnosti veterinarskega inšpektorja ob nesreči prevrnjenega tovornega vozila, ki je pri Postojni prevažalo svinjske polovice. Inšpekcija je namreč na območje ponedeljkove nesreče prispela šele 7 ur po dogodku, kar je močno otežilo sanacijo z ceste. Pristojni so zato že napovedali preiskavo. Še vremenska napoved, pretežno jasno bo, popoldne in zvečer bodo predvsem na severu države nastajale plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature so od 5 do 11, najviše dnevne bodo od 21 do 25 stopinj. Jutri bo čez dan naraščala oblačnost, plohe ali nevihte niso izključene. V ponedeljek bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, tudi plohami in nevihtami, v torek popoldne bodo te postopno ponehale.